Čutil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in poleti do devetih, da bi si lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Glad to report, there's not much to report from Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Moče registrirati v sistem so uporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. So uporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednja podjetja. Izuzeta so velika podjetja in izvajalce energetske dejavnosti. Prejemnik viška proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je mleko pomemben del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo pridelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Kajkaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tačnu, po soboti zmagi v kanuju, včeraj osvojil tudi kajkaški kros. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in prva v krosu. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministrska mesta v novi vladi.

direktnem preobratu izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. V luči dogajanja je Francija zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. V eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ena od tamkajšnjih uporniških vojsk, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok nesreče še preiskujejo. Celjski rokometaši so osvojili 27. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi državnega prvenstva so premagali Slovan z 41-39. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, obrambo, kulturo, zdravstvo in finance. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu, zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bufor in tako prodrla najglobje. Na libanonsko ozemlje v zadnjih šest

Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridejo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi, sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Ponoči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Hokejisti Finske so osvojili naslov svetovnih prvakov. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so v Cirihu po podaljšku z 1-0 premagali Švico. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet po večini sončno. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometrski zastoj tovornih vozil. Na glavni cesti Koper-Dragonja na odseku Padna-Dragonja promet zaradi podrtega drevja poteka izmenično enosmerno. Ponekod po državi se pojavljajo močne nevihte, na vozišču je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost trenutnim razmeram. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 5:04.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Danes se bo pred odbori predstavilo 8 kandidatov, med njimi tudi kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc iz Demokratov. Pričakovanja od nove vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
1: Zaslišanja pred odbori bodo potekala še jutri. Če jih bodo vsi kandidati uspešno prestali, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. V oddaji boste slišali še.
3: Od danes se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Izrael prodrl globoko v Libanon, iz sveta se vrstijo obsodbe. Rokometaši Celja osvojili naslov državnih prvakov. Začetek meteorološkega poletja bo deževen.
1: Z vami sva Jure Franko in Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi odbori danes, kot rečeno, začenja zaslišanje kandidatki in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Poslanci bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Prispevek Jureta Čepina.
4: Pred pristojna odbora bosta najprej sedla Anže Logar kot kandidat za ministra za gospodarstvo in delo ter Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko. Slednji bo zagotovo soočen tudi z vprašanje glede zagotavljanja večje pretočnosti prometa, vključno širitvijo avtocest, izboljšanje javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
5: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
4: Opoldne se bo nato sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
2: To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
4: Jutri bodo na sporedu še zaslišanje preostalih 7 kandidatk in kandidatov.
1: Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela julija. Nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora registrirati v sistem Moj elektro. Mogoče tudi, da nima prenos elektrike samemu sebi na počitniški objekt. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
6: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: Na ta način se je mogoče nekoliko znižati račun za energijo, ne pa tudi omrežnine. Slovenija danes začenja izdajo nove 5. generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili iz notranjega ministrstva.
3: Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let. Moderniziran je tudi dizajn. Ob terciarni fotografiji je ponovem tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista.
1: Na tuje iz sveta se vrstijo obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi izraelske širitve operacij v Libanonu. Izraelska vojska je zavzela strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je najgloblji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. ZDA so se ponoči pogovarjale z oblastmi v Izraelu in Libanonu in predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael, ta pa bi se vzdržal zaostrovanja v Libanonu.
3: V luči dogajanja Francija zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Napredovanje izraelske vojske globlje v južni Libanon je razlog za resno zaskrbljenost, je dejal tudi nemški zunani minister Johann Wadephul in vse strani pozval k prenehanju sovražnosti. Širitev izraelske ofenzive je obsodila tudi Velika Britanija. Libanonske oblasti pa so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zavzemajo za nadaljevanje pogajanj.
1: Mirovni pogovori med Iranom in Združenimi državami Amerike potekajo, so sporočili iz Irana in dodali, da preučujejo nov okvirni sporazum, ki so jim ga ZDA poslale v soboto. Po poročanju ameriških medijev naj bi vseboval še strože pogoje. Ob tem v Teheranu podarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da pogovori in izmenjave sporočil ZDA potekajo, a dokler ne pridajo do jasnega izida, jih ni mogoče ocenjevati. Vse špekulacije, ki krožijo, bi bilo po njegovem treba prezreti, dokler se zadeve ne razjasnijo. V Teheranu še zatrjujejo, da bodo sprejeli le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva.
0: Prva jutranja kronika.
1: Nazaj k domačim temam. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se včeraj popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. Ponoči so o težavah zaradi močnih neviht poročali predvsem iz severovzhoda in jugovzhoda države.
3: Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Agencija za okolje je tudi danes za jutranje in dopoldanske ure izdala rumeno opozorilo za južni ter osrednji del države. Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Ljubljanski mestni svetniki bodo na izredni seji odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, potem ko je civilna iniciativa za Ljubljano zbrala dovolj podpisov za pobudo za referendum o širitvi plačevanja parkirnin v soseskah. Kot so sporočili iz mestne uprave, s tem zagotavljajo racionalno rabo proračunskih sredstev, saj stroški izvedbe referenduma znašajo okoli 1 milijon evrov.
1: Koper je bogatejši za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane, ki stoji prav v mestnem središču. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna korenite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Janko Petrovec.
7: Cerkev Svete Ane je del frančiškanskega samostana v četrti Boša Draga. Gre za edini še živi od nekoč 8 koprskih samostanov, v njem pa živi en sam redovnik, pater Bogdan Rus.
8: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 tisoč evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil iz lastnih prihodkov, četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, dvajsetino mestna občina Koper, župan Aleš Bržan.
9: Sem vsakem primeru vesel, kadarkoli se je katerikoli delček naše kulturne dediščine, tudi sakralne dediščine, seveda, katere je precej velik obseg tudi v našem mestu, obnovi, ohranja. Če lahko le pomagamo, bomo tudi kot lokalna skupnost pomagali tudi še naprej.
7: Opravljena je bila statična sanacija vseh razpok, hidroizolacija, prenova fasad, čiščenje in prenova kamnitih in lesenih delov, trkovinskih delov strehe. Restaurator Klaudij Zalar.
10: Fasada narejena na pnenji osnovi z pnenimi tehnologijami, tako kot je bila nekoč. Ne? Ker so ti materiali bolj paropropustni, bolj kompatibilni, staro zidavo, ki je tudi zapneno avto zidana.
7: Po blagoslovu so v cerkvi Svete Ane krstno izvedli novo mašno delo skladateljice Katarine Vidmar.
11: Ta maša ima vse, kar imajo veliki. Je pa zelo preprosta in jaz sem bila navdušena, ko je pater Bogdan predlagal, da se posveti svetemu Frančišku Asiškemu. Prav zaradi njene preprostosti se mi zdi to idealna rešitev in sem res vesela.
7: Bogdan Rus, kljub zdaj presušeni samostanski blagajni, poudarja, da so nadaljni restauratorski posegi nujni.
1: Sledi še pregled pestrega športnega dogajanja z Miha Troštom. Hvala za pozornost in miren ponedeljek želimo.
12: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Peto vrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesarjev osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po dveh zmagah Italijanke Elize Balzamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Rok Kokošinjak.
0: Vreme.
3: Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 12 do 18, najvišje dnevne bodo od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Opozorilo. Predvsem na vzhodu Slovenije lahko danes sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in Maribor center v smeri proti Dragučovi. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Točno 17 minut je do 6.
13: Juhuhu, ponedeljek, polna ura, 5:47, kot je rekel Jure, kar konkreten dež zunaj, kako ne bi bil to super začetek dneva in tedna, pravzaprav kar meteorološkega poletja. Ja, prezgodaj za ironije, ampak imamo pa eno lepo za začetek, Eaglese iz leta 1972.

0: Take it easy, na svet uporaben vedno in povsod. Eaglesi so leta, kot sem rekel, 72 izdali svoj prvi album z naslovom Eagles in gor je bila tudi tale in bil je 1. junij, tako kot je danes. 13 pred šesto, ajde Matjaž in Tadej smo z vami na Valu 202, Gašper se trudi izbrati glasbo, ki ponedeljek naredi malo manj ponedeljkast. Tole je Žena.
1: Vem, da velikrat težko bo, jebe ta život nas mnogo.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
1: Deset pred šesto, opazljivo na cestah, ob vsej količini dežja vas zna kje. Na cesti čakati v zasedi kaka neugodna luža, če ne drugega. Dobro jutro, tole je oziroma bo Mac Miller.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Lučka Majcenovič. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori bodo danes zaslišanja 8 kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Preostalih 7 se bo predstavilo jutri, če bodo uspešno prestali predstavitve, v četrtek sledi potrditev seznama kandidatov v državnem zboru. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove, 5. generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najgloblje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ponoči stranema predlagal, naj Hezbolah prvi ustavi napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja napadov na Bejrut. Libanon pa je pozval Izrael, naj najprej konča svoje sovražnosti. V Kolumbiji bo čez 3 tedne drugi krog predsedniških volitev, potem ko včerajšnji prvi ni prinesel zmagovalca. 43% glasov je dobil desničarski kandidat Abelardo de la Espriella, s slabimi 41% je dobil desničarski kandidat Abelardo de la Espriella, s slabimi 41% mu sledi kandidat levice Ivan Sepp.

0: Dneva se bo prehodno zjasnilo, popoldne bodo znova mogoče plohe, temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo bodo padavine prehodno zajele vso državo in do večera ponehale.
1: In še podatke o prometu. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio.bm
2: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
3: Audio.bm.
1: 3.6. ponedeljek zjutraj po lepem koncu tedna, ki tako hitro mine, da sploh ni več vikend, ampak kvikend. Val 202 tukaj z vami v boju s ponedeljkom. Sledi himna neke ideje, če dalje bolj se zdi, da utopične.

1. junija leta 1969 sta Lennon in Yoko Ono v hotelski sobi v Montrealu posnela tole protivojno himno, potem ko sta 8 dni taborila tam, Give Peace a Chance, takrat je bila v fokusu vietnamska, zdaj pač kaka druga oziroma druge. Val 202 tukaj, mirno jutro, vam želimo.

Mašarik na dnu morja, če morebiti še niste zaznali naše serije Komadi ob torkih popovdne in sobotah zjutraj, zelo priporočam. O ozadju nastanka posameznih skladb v zadnji je Luka za avtorico govoril prav o pomenu ravno kar slišane na dnu morja. 6 in 12 na valu 202. Dobro jutro.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Ja, Festival 202, samo še 4 dnevi, tema letos zgodovina slovenskega hip-hopa, lanska tema je bila pa novi slovenski val in nastopili so med ostalimi tudi

0: Val 202, 6 in 21 minut. Glede na rezultate preteklega konca tedna je Murphy kar počival.
1: Športna zgodba.
0: Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu, zadnji dan je v kajakaškem krosu, podobno kot soboto v kanuju, blestel Žiga Linhočevar. Slovenska vrsta je bila v vseh treh tekmovalnih dnevih zelo uspešna, več pa Marko Pangrc.
2: Tacen je eno izmed tradicionalnih slovenskih prizorišč tekem svetovnega pokala. Zimski tereni z alpskim smučanjem in skoki so bolj številčni, savske brzice pa so v preteklosti gostile največje tekme, od svetovnih do evropskih prvenstev, najbolj številčne so tekme svetovnega pokala. In ravno v obdobju, ko se spominjamo dveh olimpijskih srebrnih medalj z iger v Atlanti, mimo grede sta takrat za srebrno dobo poskrbela atletinja Brigita Bukovec in kajkaš Andraž Vehovar, ki sta bila tudi na tribunah pretekli konec tedna. In kajkaško srebro na ameriških tleh je bilo prvo olimpijsko. Še ena srebrna je v lasti kajkaša Petra Kauzarja, zlata in edina kanuistična pa od Benjamina Savška. V koncu tedna pa sta na domačih brzicah blestela Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, brat in sestra s po dvema medaljama, prva sploh prvo žensko kajkaško v vsej zgodovini Tacna. Žiga Lin pa svojo prvo kanuistično zmago pred domačimi gledalci in to po dopoldanski maturi ter prvo slovensko v krosu včeraj. Skupaj so trije slovenski tekmovalci poskrbeli za pet osvojenih medalj. Menjava generacije je izstrelila dva tekmovalca s skupnim imenovalcem in v to sezono sta startala izjemno. Domače tekme prinašajo več pritiska, pa vendarle ima slovenska reprezentanca vseeno veliko širino, mladost in izkušnje, ki bodo prav prišle v nadaljevanju sezone. Sezone, v kateri se bodo začele zbirati točke za olimpijski Los Angeles. Svetovno prvenstvo bo v Oklahomi, na olimpijskem slalomskem prizorišču, ta pa je 2000 km oddaljeno od velemesta, ki je najbolj znano po Luki Dončiću in Anžetu Kopitarju.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Minuta čez pol sedmo na valu 202. Zahtevno matematično operacijo lahko ugotovimo, da čez 29 minut sledi tole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Odločanje o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najgloblje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Današnji svetovni dan mleka mineva v senci večmesečne krize pridelave zaradi padca odkupnih cen. Finski hokejisti 5. svetovni prvaki po zmagi nad gostitelji Švicarji.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet pred Vodicami proti Avstriji, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Blagovice ter na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti se potovalni čas podaljša za 20, na dolenjski pa za 15 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: 3 čez pol je na valu 202. Dobro jutro in srečno pot.

0: Vsled datumu in začetku meteorološkega poletja sem zjutraj že bil obut v natikače, pa je potem teren vseeno zahteval spremembo obutve, dež je zunaj, čeprav kaže, da nekoliko jenja. Preverimo kmalu pri dežurnem meteorologu. Zdaj lepa na valu, Ana Pupedan.
1: Slivičen odnos do Ane Pupedan, ki še krat tako balbala. Man, ne!

0: 15 do 7, 1. junij, prvi dan meteorološkega poletja, nas je kar zalilo. Blaž Šter z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, juni je prišel kot pljuni, ne? Kar burno in intenzivno je bilo zadnje pol dneva.
1: Tako, ja. In padavine bodo še danes nastajale, tako da nismo še čisto na suhem. Danes pričakujemo tak spremljiv dan s krajevnimi padavinami. Sicer bo vmes tudi nekaj sonca, ampak to pomeni samo, da bo ozračje postalo nestabilno potem popoldne in znova bodo nastajale plohe in nevihte. Še najmanj verjetne bodo potem po podanskem času ob morju. Temperature pa zaradi oblakov nižje, tako da bo v glavnem nekje 23-24 stopinj, na Primorskem pa do 27. Potem pa se bo vreme znova umirilo, po noči se bo razjasnilo in po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla, tako da jutri, torek, bo večinoma sončno, občasno bo nekaj oblakov, ampak brez padavin. Popoldne nekaj jugozahodnega vetra, to pomeni, da bodo spet malo više temperature, čez dan nekje od 23 pa do 28 stopinj. Nove padavine, ki bodo verjetno še malo bolj obilne od današnjih, pa bodo potem v noči na sredo že zajele zahodne kraje, pričakujemo tudi nevihte in v sredo do sredinega jutra bodo padavine zajele večji del Slovenije, čez dan bo deževno, popoldne bo dež večinoma že ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja, bo pa sreda najbolj svež dan tega tedna, tako da bodo temperature v glavnem ostale pod 20 stopinjami. Ampak že v četrtek spet sončno in topleje, ampak verjetno znova padavine, saj krajevne v petek, tako da se bo tako mokro, suho, vsak dan se bo vreme nekoliko spreminjalo.
0: Dinamičen začetek meteorološkega poletja, bi temu rekli.
1: Res, ja. Vročine ne bo, to lahko rečemo.
0: Saj ne vem, ali bi rekel škoda ali na srečo.
1: Na srečo.
0: Na srečo, dobro, Blaž Šter, hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
2: It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
6: Dan soseda v centru Rog.
5: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
6: Vabljeni, vstop je prost.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: 12 do 7 na valu 202 še akutne točke cestnega omrežja. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Primorski. Prav tako zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Po pameti in srečno, da bo šlo samo gor in nikakor ne dol.

0: petek 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.
1: Mamma mia!
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
6: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
5: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
6: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
10: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
11: 6 minut še do 7. Na valu 202 matura 2026. Začela se je v petek slovenščino, če odmislimo esej v prvi polovici maja. Pa današnja tema jezikanja, ki jo zdaj napoveva Zajdo, vsaj mene spominja na matura. Bil je namreč moje ustno vprašanje pred uhuhu leti.
12: Jezikanje.
13: Vsak ponedeljek ob 8.
11: Ja, dobro jutro še enkrat. Prejšnji teden smo zaznamovali dan lahkega branja, zato sva zdaj do temu posvetila tudi jezikanje. Je pa prejšnji teden natančne v sredo 27. maja minilo točno 100 let od smrti kraškega, pa kar svetovnega bi lahko rekli, pesnika Srečka Kosovela. Dobro jutro, Ajda.
14: Dobro jutro. Ja, njemu zato posvetiva današnje jezikanje. Gost bo pa nekdo, ki se, čeprav je bil rojen v Ljubljani, danes pa živi bližje Jurčičevi domačiji, že celo kariero posveča prav Kosovelu.
15: To spravlja v začudenje tudi primorske rojake, ki ne morejo razumeti, zakaj bi se lahko nekdo, ki ni primorc, ukvarjal s Kosovelom, ampak Kosovel me je dejansko uročil že zelo zgodaj, najprej seveda svojo poezijo, potem pa tudi s svojim miselnim svetom in bolj, ko sem se z njim ukvarjal, bolj se mi je zdel zapleten in manj sem pravzaprav vedel o njem. Vedno je bil, kot imam navadno reč, Kosovel nekaj korakov pred mano.
14: To je literarni zgodovinar in teoretik dr. Janez Vrečko, ki je nedavno izdal knjigo Čas je prostor, v kateri Srečka Kosovela predstavi tudi kot velikega poznavalca moderne znanosti, predvsem fizike.
11: Ja, več o Kosovelovih pogledih na svet in na družbo, lahko tudi o tem, zakaj bi mu danes rekli ekolog, v jezikanju ob 8.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Urša Strle. Ta teden pričakujemo zadnje korake pri oblikovanju nove vlade. Danes bodo pred pristojnimi odbori potekale zaslišanja 8 ministerskih kandidatov, jutri se jih bo predstavilo še 7. Državni zbor bo o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja invazije na Libanon, potem ko so izraelske sile prodrle najglobje na ozemlje te države v več kot 20 letih. Ameriški posredniki so predlagali naj Hezbolah konča napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanja sovražnosti nad Bejrutom. Libanonski parlament pa zahteva naj obstreljevanje prva konča judovska država. Ena od posledic vojne na Bližnjem vzhodu so tudi visoke cene energentov. S prihodnim mesecem jih bo pomagala blažiti tudi novost, sistem souporabe električne energije iz malih samooskrbnih elektrarn. Van se je mogoče registrirati od danes. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, nedejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: V domačem športu odmeva še druga zmaga celjskih rokometašov proti Slovanu, s čimer so 27-tič postali državni prvaki. Za rokometaše iz Knežjega mesta se je sezona končala z dvojno krono. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Aljuš Anžič.
3: Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih.
1: Še k premenu, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa nas spet čakajo posamezne plohe in nevihte. V državnem zboru se čez 2 uri pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenjajo prva zaslišanja kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je med koalicijskimi partnericami 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, 3 demokratom, 1 stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, 3 demokratom, 1 fokusu, SLS pa je ostala brez.

0: javnega prevoza in prihodnje energetske mešanice. Koalicijska pogodba predvideva vnovično proučitev roka opustitve premoga, k premisleku pozivajo tudi v Šoštanju. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja Teša.
1: Kaj pa naša odpornost, naša pripravljenost na, govorimo o geopolitičnih razmerah, a ne? Nikjer ne vidim, kaj pa je Slovenija na 15-minutnem ali pa minutnem intervalu sposobna zagotoviti, če pride do nekih izrednih razmer, a ne?
0: Opoldne se bo na to sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. V prejšnjem mandatu ločeni ministrsi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo se znova združujeta v eno, kar je sprožilo tudi nekaj pomislekov. Silvija Komočar, predsednica skupnosti vrtcev Slovenije.
2: Verjamem, da bo zdaj težje, no, ko je toliko različnih stopen po vertikali združenih v eno ministrstvo. Ampak pričakujemo pa v skupnosti vrtcev Slovenije, da bo tudi v prihodnje v ospredju partnersko sodelovanje z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Predvsem pričakujemo posluh za neke strokovne argumente iz prakse.
0: Ob 15. bosta na vrsti Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Frideljarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra in Tadej Ostrc za zdravje. Pričakovanja od ministerske ekipe in vlade so na področju zdravstva velika, pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, ki si želi manj ideologije in več komunikacije s stroko.
3: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o neko sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu, tako naprej. To, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se v Sloveniji skazali kljub vsem pomislekom, da je prednost.
0: Jutri bodo na sporedu še zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve pred odbori, v četrtek sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru.
4: Ameriška in iranska vojska znova poročata o izmeničnih napadih na vojaške cilje v regiji. Več iranskih raket in dronov je davi prestregle tudi kuvajtska protizračna obramba. Medtem, ko se nadaljujejo pogajanja za končanje vojne v Iranu, Donald Trump naj bi Teheranu poslal nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, pa se zaostrujejo tudi razmere v Libanonu. Izraelska vojska je v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona napredovala prek reke Litani in zauzela strateško pomembno srednjeveško trdnjavo Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Evropski voditelji so širjenje vojaške operacije ostro obsodili, predvsem francoski predsednik Emmanuel Macron. Vrstijo se pozivi k končanju spopadov in hkrati razorožitvi skrajnega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. Po podatkih libanonskih oblasti so izraelski napadi v Libanonu od začetka izbruha najnovejših sovražnosti 2. marca zahtevali skoraj 3400 življenj, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
5: Izraelske sile so prodrle globoko v Libanon, prečkale reko Litani in zasedle strateško pomembno trdnjavo Bofor. Prvič po letu 2000, ko so se po 18 letih od tam umaknile. Niti leta 2006, v času 34-dnevne vojne, ko so vojaki prav tako prečkali Litani, izraelska vojska ni dosegla srednjeveške trdnjave, kjer zdaj plapola izraelska zastava. Naše sile so prečkale reko Litani, zasedle so strateško območje greben Bofor. Sedaj pa je moje navodilo poglobiti in razširiti naš nadzor nad kraji, ki so bili pod nadzorom Hezbolaha. Zauzetje Boforja je dramatičen zasuk v politiki, ki jo vodimo. Prebili smo zid strahu, je dejal izraelski premier Netanjahu. Libanonski premier Salam je Izrael obtožil tako imenovane politike požgane zemlje, popolnega uničenja. Nekatera območja močno spominjajo na Gazo, ob tem je poudaril, da kolektivno kaznovanje Izraelu ne bo prineslo varnosti niti stabilnosti. Kljub temu je napovedal nadaljevanje pogajanj, ki naj bi bila za Libanon, kot je dejal, še vedno cenejša kot vojna. Nov krog pogajanj je načrtovan za 2. in 3. junija v Washingtonu. Ameriški zunanji minister Rubio se je zavzel za umiritev razmer in dogovor o novem premirju. Francoski predsednik Macron je zapisal, da se regijska stabilnost

0: močne v Libanonu. Več evropskih voditeljev je širitev izraelske kopenske ofenzive, ki bi lahko vodila v daljšo okupacijo juga Libanona, obsodilo, hkrati pa se zavzelo za razorožitev Hezbolaha, ki ga podpira Iran. Slednji še vedno ostraja pri končanju izraelskih napadov na Libanon, kar je eden izmed ključnih pogojev za dosego dogovora o končanju vojne z Združenimi državami.
1: Varnostni svet Združenih narodov naj bi, po navedbah virov, opravil izredno zasedanje zaradi strmoglavljanja brezpilotnega letalnika na stanovansko stavbo v Romuniji. Ta navaja, da so analize pokazale na ruski izvor drona. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je sinoči ponovil opozorilo, da naj bi Rusija v kratkem izvedla obsežen napad z več 100 raketami in droni na Ukrajino. V nemški javnosti poteka razprava o socialnih izdatkih, ki si jih, kot meni kancler Friedrich Merz, država ne more več privoščiti. Vlada bo zato predlagala reforme, ki bi omejile njihovo zviševanje. Problem je pri pokojninski in zdravstveni blagajni ter stroških za dolgotrajno oskrbo. Ekonomisti, ki svetujejo vladi, menijo, da je treba stroške takoj zamejiti, sicer bodo močno porasle prispevne stopnje za socialna zavarovanja, a obstajajo tudi drugačna mnenja. Maja Derčar.
2: Doplačilu pokojnin je namenjena že več kot četrtina zveznega nemškega proračuna. Prispevki iz zdravstvenega zavarovanja ne pokrijejo stroškov, zavarovalnice beležijo luknjo. Nemčija ima enega najdražjih sistemov, ljudje pa zato niso nič bolj zdravi. Martin Verding, član sveta ekonomskih svetovalcev nemški vladi. Po naših analizah je problem zdravstvenega sistema dinamika odhodkov. Najhitreje pa se veča luknja v dolgotrajni oskrbi, predsednica ekonomskega sveta Monika Šnicer. Popraviti moramo napake iz preteklosti, ko smo bili preveč radodarni. Brez varčevanja, reform in krčenja pravic zavarovancev bodo prispevki, ki zdaj v povprečju znašajo 42% bruto plače, do leta 2040 narasli na 50%. Toda eden od ekonomskih svetovalcev se s kolegi, ki predlagajo reforme socialne države, ne strinja. Akim Truger, profesor na univerzi Duisburg-Essen za RTV Slovenija. Če si ogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Truger meni, da bi se nemške plače še dalo obremeniti z višjimi prispevki in zadržati vzdržnost sistemov. Tudi sami smo naredili analizo in pregledali obstoječo literaturo. Ugotovitve kažejo, da bi celo precejšnje povečanje prispevnih stopenj za 6-7% v obdobju 10 let zmanjšalo bruto domači proizvod le za približno 0,5-0,9%. To pa je razmeroma omejen učinek, zato bi rekel, da z makroekonomskega vidika ne obstaja posebej dramatičen pritisk za ukrepanje. Toda zlasti gospodarstvo pritiska, da ne bo preneslo novih obremenitev plač, ki so poleg belgijskih najbolj obdavčene v Evropi.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:11. Moravškega župana Milena Balažica, osumljenega več kaznivih korupcijskih dejanj, so včeraj po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost. Balažic je v izjavi za Pop TV dejal, da je šlo za nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Podrobnosti dogajanja naj bi pojasnil danes. Iz pridržanja naj bi včeraj izpustili tudi direktorja družbe Termit Antona Serjanza. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednje velika podjetja. Izuzeti so velika podjetja in izvajalci energetskih dejavnosti. Prejemnik presežka proizvedene energije, za katerega ni nujno, da živi v bližini, si lahko s tem zniža račun za električno energijo. Podrobneje Erna Strniša.
3: Gre za enega od evropskih ukrepov, s katerimi se blaži visoke cene energentov. V Sloveniji pa ga uvajamo tudi zato, ker so številne male sončne elektrarne predimenzionirane. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc, vodja službe za preobrazbo sistemov v Elesu, nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, lahko višek prenese na drugega uporabnika, kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora oddajnik registrirati v sistem Moj Elektro.
4: S tem je zagotovljena istovetnost podatkov tebe kot osebe, ker je prijava ali čez Sigenco ali čez Rekono sistem. Potem pa lahko registriraš kot oddajnik, vneseš podatke od prejemnika.
3: Za manj vešče je registracija mogoča tudi preko pooblastila tretji osebi. Oddajnik in prejemnik se skupaj dogovorita o deležu oddane energije in morebitni ceni. Pogodba ni obvezna. Prenos je lahko tudi brezplačen, mogoče tudi denimo prenos samemu sebi na počitniški objekt. Gre za administrativni, ne dejanski prenos energije.
4: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšnega.
3: Na ta način si je mogoče nekoliko znižati račun za električno energijo, ne pa tudi omrežnine. Jelenco pozarja, da naj prejemnik načrtuje obdobja večje porabe.
4: Čez noč, ko sončna elektrarna ne dela, jaz dobivam 10% od nič, to je nič. Zdaj jaz imam brez skrbi lahko, ne vem, skrinje, hladilnike, klime, čez dan prižga nekaj, bo ta delež prihajal.
3: Po drugi strani pa gre morebitna neporabljena energija dobavitelju elektrike. Še to, lastniki malih sončnih elektrarn v starem sistemu neto meritev lahko dajo energijo, vso uporabo ne smejo pa je prejemati. Prijava v sistem in spremembe so mogoče do 10. v mesecu za prihodni mesec.
1: Pridelovalci mleka ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo, da se je pridelava pri nas znašla v hudi krizi zaradi drastičnega, kar 25-odstotnega znižanja odkupnih cen. Padec cen je sicer v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celoten evropski kmetijski sektor. Več Jernej Kadrolec.
2: Mleka je na evropskem trgu preveč, razmere opisuje Janko Petrovič, direktor kmetijske zadruge Ptuj.
5: V povprečju se soočamo v času od avgusta do aprila z povprečnim povečanjem proizvodnje v višini 5%. In teh 5% tržnega viška je v bistvu sesulo ceno v povprečju za 25%, oziroma od države do države od 20 do 30%.
2: Na evropski ravni so se presežne količine pojavile potem, ko so pomembne evropske proizvajalke mleka sanirale težave z boleznijo modrikastega jezika pri govedu. Hkrati pa so zaradi novih geopolitičnih pritiskov propadli nekdani dobri posli z izvozom mleka v tretje države. Prihodki kmetom so se tako znižali za četrtino ravno v času izrazitih podražitev goriva, mineralnih gnojil in drugih stroškov. Pri nas so mlekarne začele nižati cene konec novembra lani, odkupa pa niso zmanjševale. V povprečju so cene zdrsele od 53 centov za liter mleka na okoli 42 centov. Z odbitnimi stroški je kmet za liter mleka aprila dobil samo še 39 centov in pol. Z mlečno krizo se spopadajo kmetje po vsej Evropi.
6: Last year it was like 50 cents and now it's 32 cents.
2: Kot pravi Sim Soar iz Estonije, je bila lani cena okoli 50 centov za liter, zdaj je 32 centov in nekateri kmetje se preusmerjajo iz mlečne v mesno proizvodnjo. Pri maloprodajnih cenah ni takšnih skokov. Pri nas je uradna statistika zaznala padec maloprodajnih cen posnetega mleka v januarju, pri polnomastnem mleku pa v februarju in aprilu. Najmočnejša do 30-odstotna so znižanja za omejene količine v akcijskih ponudbah. Trgovinska zbornica pa poudarja, da maloprodajne cene najhitreje upadajo pri mleku pod trgovsko blagovno znamko.
1: Včerajšnji zadnji dan meteorološke pomladi je s seboj prinesel burno vremensko dogajanje. Predvsem osrednji in vzhodni del države so zajele nevihte s točo, veter je odkril nekaj streh in podrl več dreves, gasilci so ponekod pomagali s črpanjem vode. Po navedbah Agencije za okolje bi nas lahko druga vremenska fronta ta teden prešla v sredo, tretja pa v petek. Nov teden prinaša nove korake k dokončnemu oblikovanju četrte vlade Janeza Janše. Danes se začenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, drugi sklop predstavitev bo jutri. Vlado bi predvidoma lahko dobili v četrtek. Sledijo športne minute. V ospredju bosta finale svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju ter druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva, ki je naslov 27-tič prinesla Celjanom. Z vami bo Miha Trošt. Prijeten začetek dneva želimo.
7: Včeraj se je končalo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je zaključila po 2 tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan sinoči z 41-39. Poroča Uroš Volk.
8: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo ene minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7.
9: Ja, res, neverjetna zmaga, res, cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je cele rokometno mesto.
8: Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov, pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
7: Nogometaši Nafte bodo v naslednji sezoni znova nastopali v prvi ligi. Včeraj so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi premagali Primorje z 1-0. Na Ptuju pa je včeraj potekal drugi atletski miting mednarodne serije. Kristjan Čeh je s 65-26 zmagal metu diska, a je imel na domačem terenu nekaj težav. Več Lukas Karlovnik.
10: Kristjan Čeh je po uspešnem uvodu diamantne lige na Kitajskem v zadnjih dveh tednih zmagal že tretjič, a tokrat z več težavami. Uspel mu je le en veljaven met, a je za dobrih 5 metrov premagal evropskega podprvaka Lukasa Weisheidingerja.
11: Mogoče je malo slabše šlo, ko smo zamislili. Delamo, smo, da ga malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo malo res spremembe v startu, ampak ne na zadnjo smo videli, da smo kar dobro gibanje v kroge. Mogoče smo malo trujen, mogoče ti to malo vplival. Ampak to teh 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Rečmo, da nisem izkoristil danes.
10: V najstarejšem slovenskem mestu smo gledali veliko zanimivih sprinterskih dvobojev. V teku na 100 metrov je domačin Nečurin Prapotnik zmagal z 10-18 in se na 0,05 približal državnemu rekordu. Osebnemu v primarni disciplini pa je dodal tudi osebni rekord na 200 metrov. V obeh daljavah je enako uspelo tudi Lini Hribar. Sicer se je na Ptuju na tekmovališča vrnil tudi Filip Jakob Dem, slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami, je zadnjih 10 mesecev rehabilitiral poškodbo stegenske mišice.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo pripravljalno tekmo pred začetkom turnirjev Lige narodov. S 3-1 je bila zanesljivo boljša od srbske izbrane vrste, selektor Soli pa je v zaključku v igro poslal najmlajše igralce, počitek pa namenil nekaterim izkušenejšim reprezentantom. Med njimi tudi Tinetu Urnautu, ki ga danes čaka naporen dan.
12: Verjetno v kakvih 7 sem zbudil, ob 10 moramo biti že v dvorani in treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol v pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zraven, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevati za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, vedi, kdo ga bom zdržal.
7: Slovenci in Srbi bodo v večeru odigrali novo medsebojno tekmo. V Tivoliju se bodo pomirili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu, katerega ambasador je slovenski kapetan Tine Urnaut.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Igor Kropec.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
16: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vreme.
13: Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
17: Danes zjutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
15: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Primorski. Prav tako zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici še vedno oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran pred Vodicami proti Avstriji, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Blagovice, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Na vseh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
19: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
13: Ura je 7 in 25 minut.
15: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
20: Partner projekta je Pivovarna Laško.
15: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
21: In ponedeljek, ki te ljubim ponedeljek, dobro jutro še enkrat iz baze 202, ki smo jo zdaj za dobrih 20 minut prepustili kolegom iz informativne redakcije. Petko jutrni management na valu smo Ajda, Matjaž in Tadej, glasba Gašper. Tole za začetek Paul McCartney svojo mojstrovino.

Rahlo nabožni glasbeni stimulans v boju proti ponedeljkovi jutranji vlagi. Pol osmih bo čez eno minuto, še en moker poljub, potem pa temperature.

0: Dišalo je po zmočenem asfaltu, 7:45 na valu 202. Pogled skozi okno pravi, da je zunaj mokro, ne pove pa tudi ali zebe. In zato imamo na valu najstarejšo radijsko rubriko vseh časov. Ki se ji reče vreme po Sloveniji.
1: Ja, in zato sem jaz danes zjutraj v službo prišla
0: oblečena.
1: V puloverju in še v jakni.
0: Jaz sem mislil, da je bunda tisto.
1: Ja.
0: Skoraj, ne?
1: Vsekakor je bila odveč.
0: Vsekakor si pretirava.
1: In mi bo na poto cel dan.
0: Ja,
1: tako sicer pa zdaj le Ljubljana in Maribor poenotena pri 17 stopinjah Celzija, potem pa največkrat zastopana številka to jutro, letališče Jožeta Pučnika, Bovec, Ilirska Bistrica, Murska Sobota, Novo mesto in Celje. 16 stopinj Celzija, potem ravne na Koroškem in Kočev je 14, tako da me čudi, da ti nisi vzel jakne zjutraj. Rateče 13, Bilje pri Novi Gorici 19 in Koper že zdaj le 20 stopinj Celzija.
0: Jaz sem bil zjutraj but v natikačih, pa sem se potem premislil, da morda vseeno ne bi bil do kolen moker.
1: Ja, to pa je bila dobra ideja.
0: Hvala, Ajda, pa vse najboljše.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

20 do 8 je že na valu 202, upam, da je, če ste še kje na poti, potovalna hitrost tistega pred vami taka, da vas ne vznemirja preveč. Načeloma je stanje na cestah ponedeljkovo, torej nič posebnega, če pod nič posebnega mislim običajne gneče na običajnih mestih. Tako, generator zdaj generira kakovostno domačo glasbo na valu 202, naslednje 4 minute. Srečno pot in dobro jutro.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

Ne vem, če ste opazili, ampak prejšnji teden so se zgodile tiste tako napovedovane Enhanced Games, izboljšane igre. V Las Vegasu so se išli prvič, gre pa za športni dogodek, kjer lahko nastopajo tekmovalci skoraj da brez dopinških in ostalih omejitev. Če se spomnite, ideja teh iger je bila, da bo znanost pomagala premakniti človeške meje, zagovarjala sta to precej glasno tudi ameriški predsednik in Elon Musk, pa nista več poleg, vsaj ne v prvi vrsti, ker imata pač ta trenutek fokus drugje. Eden na Marsu, drugi pa fokusa niti nima. Kakorkoli, izboljšane igre so minile, rezultati bi rekel, da jih bo treba izboljšati, ker so bili kljub dopingu presenetljivo običajni.

Do neba se dvigamo na valu 202 in priznam, kar boga rima je to nevredna kakega res dobrega pesnika. Sicer pa interpretacija pesmi Kons 5 je bilo moje maturitetno vprašanje na ustnem delu mature pred uhuhu leti, je Srečko Kosovel. Ne bom rekel, da sem ga bil takrat blazno vesel, se ga pa zelo veselim zdaj v prihajajočem in bližajočem se jezikanju. Dr. Janez Vrečko nama bo zajedno pomagal reči kako modro o zlatu in gnoju in njunem skupnem imenovalcu. Čez nekaj minut bo, ker je ura že 6 do 8.

0: 8 in minuta na valu 202, Janis Joplin bi se po mojem kar dobro razumela s Srečkom, če bi se kdaj lahko srečala.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Dobro jutro, cenjene jezikovke in jezikovci, še točno mesec dni in bomo na polovici leta 2026, leta, ki je med drugim posvečeno slovenski pisateljici in publicistki Zofki Kvedar. Zato danes uvodoma kakšna beseda o eni prvih slovenskih pisateljic. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro. Ja, ker bomo 100 let od njene smrti zaznamovali šele jeseni, 21. novembra, se ji bova podrobno je posvetila takrat, lahko pa z enim dogodkom iz njenega življenja že zdaj oriševa, kako neverjetna je bila. Zelo si je želela študirati, a je živela v času, ko ženske pri nas tega niso smele, zato je spakirala kovčke in odšla v Švico, kjer je kljub temu, da ni imela končane srednje šole, rektorja prepričala, da so jo vpisali. Študija sicer zaradi pomankanja denarja ni mogla končati, se je pa pozneje preživljala s pisanjem in je tudi prva pisateljica uvrščena v nacionalno zbirko zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev.
0: Tako pa na Blokah in Loškem potoku je živela kar nekaj časa, pa v Kočevju je dobila prvo službo, to so pa že moji konci, tako da zagotovo jeseni. Ni pa leto 2026 zgolj leto Zofke Kvedar, letos je tudi Kosovelovo leto, ravno prejšnji teden, 27. maja, je namreč minilo 100 let od smrti kraškega velemojstra Srečka Kosovela. Velemojstra Srečka Kosovela.

0: Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem je dr. Vrečko napisal in izdal pred točno 40 leti.
1: Ja, in čeprav je bil sam rojen v Ljubljani, danes pa živi bližje Jurčičeve domačije, torej precej daleč od Kosovelovega rodnega Krasa, se z raziskovanjem njegovega opusa ukvarja že več desetletij.
2: To spravlja v začudenje tudi primorske rojake, ki ne morejo razumeti, zakaj bi se lahko nekdo, ki ni primorc, ukvarjal s Kosovelom, ampak Kosovel me je dejansko uročil že zelo zgodaj, najprej seveda svojo poezijo, potem pa tudi s svojim miselnim svetom, in bolj, ko sem se z njim ukvarjal, bolj se mi je zdel zapleten in manj sem pravzaprav vedel o njem. Vedno je bil, kot imam navadno reč, Kosovel nekaj korakov pred mano, in to me je tudi spodbujalo, da sem se loteval problemov, ki so se zdeli pri Kosovelu dotlej nerešeni ali pa celo nerešljivi, in tako sem pač v novejšem času trčil tudi v to povezavo Kosovela in moderne znanosti oziroma Kosovela in moderne fizike, in ob tem seveda in s tem pri Kosovelu pokazal tudi neke zares popolnoma nove razsežnosti, tako da se Kosovel zdaj nenadoma ni več kazal kot neznani Kosovel samo na ravni tekstov, ker smo vedno odkrivali nove in nove tekste, ampak se je seveda pokazal tudi na te ravni, recimo jaz temu rečemo, kot filozof narave, kot izjemen poznavalec tedanje znanosti in, kot bi temu danes rekli, kot ekolog.
0: Vrečko je v zadnjih letih preučeval Kosovelove zapiske in da jih je sploh lahko dešifriral oziroma razumel, se je moral med drugim spopasti z moderno fiziko. Kosovel je namreč živel v času, ko se je ravno začela porajati moderna fizika, zelo dobro pa je poznal tudi klasično fiziko in bil do nje kritičen.
1: Ja, poleg tega, da je bil poliglot, pisal in študiral je v 6 jezikih, med drugim v ruščini, ki se je naučil, da je lahko v originalu bral dela ruskih konstruktivistov, in da je bil Kosovel na tekočem torej tudi z aktualno filozofijo, med drugim je študiral Martina Bubra in Rabindranata Tagoreja, je torej obvladal tudi fiziko.
2: Moramo vedeti, da je leta 1921 Einstein dobil Nobelovo nagrado, ampak vedeti moramo pa tudi nekaj, da je Kosovel končal realno gimnazijo, ker je oče pač od njega pričakoval, da bo šel študirati tehniko, se pravi gozdarstvo. In na realni gimnaziji je bilo seveda veliko, veliko matematike, veliko fizike, tako da je Kosovel imel briljantno izobrazbo o klasični fiziki, seveda, da je pač sjajno poznal newtonovsko fiziko, ampak poznal je seveda tudi te negativne konsekvence, ki so izhajale iz te newtonovske fizike. Sam pravi, recimo, na nekem mestu, najbolj srečen bi bil, če kauzalnost ne bi bila temeljni zakon sveta. Ne? Se pravi, izvid se iz tega sveta, sneti si newtonovska očala in pogledati na ta svet na drugačen način, to pa je lahko storil prav ob pomoči takrat, lahko rečemo, najboljšega in najbolj uveljavljenega fizika na slovenskem, to je bil dr. Lavo Čermelj, ki je leta 1923 izdal knjigo Materija in energija in ki so jo po pričevanjih takratnih študentov in dijakov vsi strastno študirali in je prinašala v slovenski prostor nove poglede tako na Einsteinovsko fiziko kot seveda tudi na kvantno mehaniko.
1: S proučevanjem Kosovelovih zapiskov in izhajajoč iz njegovega manifesta, protesta, pisma proti brezdušni mehanizaciji tistega časa oziroma proti človeku robotu z naslovom Mehanikom, mehaniki in šoferji, je dr. Vrečko spoznal novega Kosovela, ki pa komu pravi, morda ne bo simpatičen.
2: Ta novi Kosovel je gotovo Kosovel, ki ni na prvi pogled povezan več s kraškimi gmajnami, s Krasom, ki ga je Kosovel po mojem mnenju najlepše definiral kot v kvadrate razdeljeni ocean. Ampak dejansko je pa tako, da se tudi ta najnovejši Kosovel navezuje na Kras, navezuje na naravo, on govori vse skozi o prirodi, kar je seveda veliko bolj prirodno, če smem tako reči, ker priroda je tista, ki je povezana z besedo rojevanje, in Kosovel

0: dosledno uporablja to besedo. V tem smislu pa seveda se nam kaže predvsem v svojem znamenitem manifestu Mehanikom, iz katerega sem izhajal v svoji najnovejši raziskavi, in ta manifest Mehanikom uvaja pojem paradoksnega mišljenja. To paradoksno mišljenje pa je seveda vezano na moderno znanost, na moderno fiziko in je v nekakšnem polemičnem, ostrem polemičnem razmerju z newtonovsko fiziko in z dekartovsko tradicionalno filozofijo. V tem smislu pač seveda, da odpira dejansko ta pojem paradoksnosti, nov način razmišljanja, ki bi lahko prinesel bistvene spremembe v razmerje človek in narava.
1: Kar noro, ne? Danes bi Kosovelu rekli ekolog, malo šali, malo pa tudi zares dodaja vrečko.
0: Pri Kosovelu je preštevila nekih misli v njegovih zapiskih, v njegovej korespondenci, tudi v njegovej poeziji, ki jih doslej nihče ni interpretiral in se z njimi ukvarjal. Recimo, navedem samo eno misel, narava je obsovražena po človekovem pohlepu. To je ena misel, s katero se nihče ni ukvarjal do zdaj. Druga takšna misel recimo je, vi ste eno z naravo, mi pa smo dvoje in to je naše prokletstvo. Kosovel je prepričan, da je edina rešitev za to civilizacijo ustvariti popolnoma novo razmerje človeka do narave, s čimer se seveda dotika tudi ostre kritike tradicionalne etike, kajti ta klasična tradicionalna etika je zmeraj gradila na razmerju človek-človek, medtem ko Kosovel uvaja nove etične poglede in nove etične postulate, ki v to razmerje vnašajo tudi naravo in na ta način tej naravi podeljujejo legitimnost.
1: Pred 100 in nekaj leti.
2: Tako, ja. In čeprav se Srečko Kosovel zgleduje po organskem konstruktivizmu iz Rusije, ki predstavlja združitev dveh dotedaj nasprotujočih si polov, strogega mehanskega konstruktivizma in organske narave, pa v svojih zapiskih namesto konstruktivizem pogosto zapiše konstruktivnost.
1: In to ni napaka ali površnost, pojasnjuje Janez Vrečko.
0: Ta razlika je izrednega pomena in je bila prav tako spregledana pri Kosovelu. Konstruktivizem se navezuje na, recimo temu, produktivistično oziroma lahko rečemo politično dopadljivo razumevanje umetniške ustvarjalnosti v takratni Sovjetski zvezi, medtem ko se konstruktivnost navezuje na nekaj, kar je seveda zunaj te utilitarne narave in tudi zahtev, ki so prihajale od zgoraj, recimo od partije do umetnosti. In podobno se seveda tudi Kosovel s pojmom konstruktivnosti upira pritiskom takratne slovenske partije, ki ga je za vsako ceno želela ukleniti v, kot pravi Kosovel, dogmatične cokle, ne? On pa ni želel imeti stika s tistimi, ki so videli v soncu celo travo rasti vso rdečo. Ne? Se pravi, ta upor zoper kakršnokoli dogmatskost in zoper kakršnokoli nareke do umetnosti od zgorej, vse to je bilo za Kosovela popolnoma nesprejemljivo, zato seveda se tudi zavzema za konstruktivnost.
2: Ja, o vsem tem dr. Janez Vrečko piše v svoji knjigi Čas je prostor, ki je išla ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela.
1: In ta obletnica je bila prejšnji teden, v knjigi pa na novo osvetljuje tudi Kosovelo vlogo narodnega buditelja.
0: Kosovel je bil tisti, ki je za Primorce, ki so bili takrat seveda, kot veste, po rapalski pogodbi priključeni k fašistični Italiji, za Primorce je bil Kosovel vedno prostor upanja. In znali so ga na pamet, mladi in stari, in ko je išla po njegovi smrti leta 27 ta pesniška zbirka s naslovom Pesmi, ki so jo prijatelji založili v samozaložbi, je ta knjižica drobna imela velikanski vpliv na formiranje te upornosti pri Primorcih. In še to moram poudariti, da je že Kosovel sam bil med utemeljitelji in ustanovitelji prvotnega Tigra iz leta 24, se dejavno udeleževal sestankov tega Tigra, tihotapil knjige iz Slovenije v Italijo. In bil na nek način s svojim zgledom inicijator potem za ustanovitev drugega tigra leta 1927, ko postanejo Primorci dejansko prvi narod v okupirani Evropi, fašistični Evropi, ki se je uprl fašizmu.
2: Literarni zgodovinar in teoretik, avtor knjige Čas je prostor, dr. Janez Vrečko je bil gost današnjega jezikanja in čeprav bomo trije tudi prihodnji teden, midva sta Dejem in najna gostja jezikoslovka dr. Tjaša Jakob, bomo govorili o dvojini.
1: Zakaj se je sploh razvila, zakaj so jo nekateri jeziki izgubili oziroma opustili, mi jo pa še vedno imamo. In zakaj nimamo še trojine, čeprav jo na nek način tudi malo imamo, ne? Prihodnji ponedeljek.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Braunemon.
5: Brez skrbi do čudovite polti.
4: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
5: Braunemon.
4: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
5: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
7: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite trajne spomine.
7: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
8: Petek 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival. Mamma
9: mia! Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.

Runner na valu 202. Upam, da ste že prežvečili večino tistega, kar smo vam z doktorjem Vrečkom servirali o Kosovelu pred nekaj minutami, recimo tudi to, da so v 20-ih letih študenti brali fiziko, kot danes berijo, to je rekla Ajda prej, Harryja Potterja, če spok še kdo bere karkoli, kmalu jezikanje na spletu, celotno novice tudi kmalu čez dobrih 6 minut, potem pa tudi kmalu antikviz danes o sladoledu.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
3: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
2: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in oddih ljudi vseh generacij.
3: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Novice. Začenjajo se predstavitve kandidatov za ministre v novi vladi. Celjani 27-tič postali rokometni državni prvaki. Finski hokejisti v finalu svetovnega prvenstva preprečili slavje domačinov.
8: Ura je 8 in 30 minut.
7: Dobar dan, želim Benjamin Jeram. Čez pol ure se bosta začeli prvi predstavitvi ministerskih kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se bosta kot prva predstavila Jernej Vrtovec iz NSI, ki je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ter Anže Logar, ki kandidira za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Popoldne bodo sledile še predstavitve kandidatov za področja kmetijstva, šolstva, obrambe, kulture, zdravstva in financ. Slovenija danes začenja izdajo nove, pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in je bil zasnovan na podlagi napredka tehnologije v zadnjih 10 letih. Ob terciarni fotografiji je po novem tudi QR koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti potnega lista. Izrael je z zauzetjem trdnjavnosti Nave Bufor prodrl najgloblje na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija je v luči dogajanja zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov, k prenehanju sovražnosti sta pozvali Nemčija in Velika Britanija. Združene države so se po noči pogovarjale z oblastmi v Izraelu in Libanonu ter predlagale, da bi kot prvi korak Hezbolah ustavil vse napade na Izrael, ta pa bi se vzdržal za ostrovanje razmer v Libanonu. Včerajšnji zadnji dan meteorološke pomladi je seboj prinesel burno vremensko dogajanje. Predvsem osrednji in vzhodni del države so zajele nevihte s točo, veter je odkril nekaj streh in podrl več dreves, gasilci so ponekod pomagali s črpanjem vode. Po navedbah Agencije za okolje bi nas lahko druga vremenska fronta ta teden prešla v sredo, tretja pa v petek. Celjski rokometaši so 27-tič postali državni prvaki. Na sinočni drugi finalni tekmi so na domačem parketu premagali Slovan z 41-39. Sezona se je tako za celjske rokometaše končala z dvojno zmago, predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Celjski igralec Aljuš Anžič.
9: Mislim, da te dve lovoriki sta nek pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se hvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas prišli podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
7: Hokejisti Finske so osvojili naslov svetovnih prvakov. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so v Cirihu po podaljšku z 1-0 premagali Švico. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež po večini ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
10: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Avstriji. Tam je krajši zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenski avtocesti od Višnje Gore ter na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa še na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Na vseh odsekih se potovalni čas podaljša za 10 do 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
11: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
12: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
13: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
3: Dan soseda v centru Rog.
2: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
3: Vabljeni, vstop je prost.
4: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
7: Dobro jutro, zvala 202. Dobrih 500 let pred našim štetjem so v Perziji že lizali sladoled. Elita tamkajšnja je bila takrat, oziroma je takrat jedla neke vrste sladico iz ohlajene sladkane vode z vonjem vrtnic. Danes praktično ni okusa, ki ne bi bil hkrati tudi sladoled in tudi o tem govori današnji antikviz, ki se ga gremo čez točno 3 minute.

0: Pozdravljene in pozdravljeni. Eno sezonsko bomo urezali ne prvič. 1. junij je prvi dan meteorološkega poletja in čeprav ni več 30, tako kot prejšnji teden, recimo, da vseeno paše. Ajde, dobro jutro.
1: Ja, jaz sem že odprla sezono, tako bi temu rekli, in je tudi
0: še
1: nisem. A jo
0: daj zaključiš?
1: Ja, morda v decembru in januarju ne paše. O sladoledu se pogovarjava. Ne pojemo ga toliko kot Američani, za katere statistike pravijo, da jih ima kar 98% na zalogi sladoled v zamrzovalniku. Jaz ga imam vedno, to pa. Torej praktično vsi Američani in jaz. Kateri okus imaš najraje, Tadej?
0: Ha, jaz sem na dveh nogah hodeči dolg čas.
1: Ne.
0: Ja, vanilija.
1: No, jaz pa vse razen vanilije.
0: Tudi, se pravi, bo nekaj zate v današnjih antikvizih, v današnjem antikvizu. Kot vedno, 5 podatkov, 4 so resnični, eden je fake news, lažna novica, iščemo pa seveda prav tega izmišljenega ničena, 475-2202, podatki o sladoledu.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, Charlie Harry Francis je britanski šef, ki pripravlja učinkovit sladoled z Viagro.
1: Drugi podatek, Železna lady, nekdanja britanska premijejka Margaret Thatcher, je bila del ekipe znanstvenikov, ki je izumila postopek, s katerim se sladoledu doda zrak, da ta postane mehkejši, ne pa zgolj zmrznjena voda.
0: Tretji podatek pravi, da so kornet posilje razmer izumili leta 1904 na svetovni razstavi v St. Louisu v Missouriju. Prodajalcu sladoleda je zmanjkalo lončkov, zato je kolega sosednje stojnice, ki je prodajal vaflje, vprašal, ali bi mu lahko kako pomagal, in z nekaj improvizacije sta ustvarila prve kornete.
1: Četrti podatek. Sladoled na palčki so izumili Američani v začetku 20. stoletja. Sladoled na dveh palčkah, torej dvojčka, pa so prav tako izumili Američani med veliko depresijo. Razlog je bil oglaševalski, torej da sta lahko za ceno enega dva otroka dobila sladoled oziroma si delila isti dvojni sladoled.
0: In še zadnji podatek, 5. igralec in režiser Clint Eastwood je pred leti, mnogimi leti postal župan kalifornijskega mesta, v svoji predvolilni kampanji je stavil na obljubo, da bo odpravil prepoved uživanja in prodajanja sladoleda v mestu. Nič 475-2202, kateri od 5 podatkov oziroma od 5 zgodb ne drži.

0: Primož je prvi. Je pa navadi odgovor, kot da ne reče nič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. A sem prav slišal vse najboljše?
0: Ja, prav. Odprtje poletne sezone je tudi moj rojstni dan. Ja.
1: Evo, vse najboljše.
0: Hvala.
2: Tudi vam, ne, Primož.
0: Ja, tako, v bistvu bi jaz mogla zaželeti vam, ne, ker ste vi v nesigurni poziciji.
1: Ja, 20%.
2: Ja, aha, recimo. Ja. Če nobenega niste uspeli še izločiti, potem 20, ja.
1: Ja, jaz bi tam imal striženo palčke. To, da bi se kar za četrtega odločil, mislim, da niso bili Američani na palčkah prvi. Možno pa v nas dveli, ja, to pa... Zvarjel,
0: ja. Ja, pa drži, sladoled na palčki je leta 1904 izumil
2: v narekovajih bolj,
0: tako, 11-letni fant iz Kalifornije, Frank Epperson mu je bilo ime, čisto po naključju, zunaj je po zimi pozabil kozarec sladko pijačo, v njej pa mešalnik in do jutra je nastal prvi sladoled na palčki, ki so ga potem nekaj let pozneje, leta 1923, oziroma kar nekaj let, ne, skoraj 20 leti, tudi patentirali. Sladoled na palčki je tako postal izjemna prodajna uspešnica. Kako in kdaj pa je nastal podoben sladoled na dveh palčkah?
2: Pa konec 20-ih let prejšnjega stoletja, pa v začetku 30-ih v ZDA in potem še cel svet, ne, zadela je takrat najprej ZDA, pa potem cel svet, velika depresija, svetovna kriza, vse segmente gospodarstva tudi prodajo sladoleda in proizvajalci so tako prišli na idejo, da bi skupaj zlepili po dva taka sladoleda in ju prodajali za ceno enega kot neke vrste družinski paket za dva otroka. En nikel je takrat stal tak dvojni sladoled, ki je bil pravzaprav enojni sladoled na dveh palčkah, ne, dva za ceno enega, čeprav je šlo bolj za dve palčki za ceno enega sladoleda, ne. Za družine, ki drugače ne bi kupile nobenega in sladoled, ki si ga lahko pojedel sam ali je razlomil na pol in delil z denimo bratom ali sestro, pa ste ga pojedla vsak pol. Primož.
1: Ja, super, evo, gremo do konca.
2: Tako, Robert je za vami in je vprašal Luko v režiji, a sem prvi? In potem sam sebe odgovoril, aha, se mi je zdelo, da je Primož.
1: Robert, Đuro.
2: Primož, pozdravljeni, pa Robert, tudi pozdravljeni na vhodu.
1: Teden.
2: Tako,
0: enako.
1: Vjeran.
0: Dobro jutro. Adio. Dobro jutro, Robert.
3: Ja, dobro jutro. Še z moje vse najboljše za dan.
0: Ja, hvala. Malo vam je olajšal izbiro Primož?
3: Majčken, ja. Zdaj so mi še tri ostali. Sam prvi videl, slišal.
2: Charlie Harry Francis, britanski šef, ki pripravlja učinkovit sladoled z Viagro, pa Železna Lady kot izumiteljka oziroma del ekipe znanstvenikov, ki je zmehčala sladoled tako, da so mu dodali zrak in da to ni samo še zmrznjena voda, kot je bila včasih. Ne, se pravi.
3: Zakrita istvo, da vem, da je bil župan, ne vem, koliko imam kaj sladoleda mu prav. Pa se itak imam pojma, kot da bom rekel peti.
2: Aha, Clint Eastwood in njegova predvolivna kampanja za župana. Ja. A veste, da je res bil?
0: Ja, to ve, ampak veste, katerega mesta v Kaliforniji?
3: Ne vem, neka mehna zadeva, pa vem, da je bil precej zuparen.
2: Ja,
0: Carmel by the Sea se imenuje mestece, kjer je bil župan točno en mandat, Clint Eastwood, med letoma 1906 in 80 in 88, torej v bistvu le dve leti. Njegov predvolivni slogan pa je bil Bringing Community Together, torej nekako združevanje skupnosti, pravzaprav ena glavnih točk programa, zaradi katerih je tudi dobil volitve, pa je bila v bistvu nesmiselna prepoved prodaje in uživanja sladoleda v mestu. Šlo je za nek tipičen ameriški precedenčni zakon, ko so najprej lastniku kioska sladoledom prepovedali prodajo sladoleda, ker naj bi svojo dejavnostjo v suši porabil preveč vode, ko je pa ta tožbo izgubil, so pa seveda prepovedali prodajo še ostalim sladoledarjem, no in Eastwood je obljubil
2: ukinitev tega zakona in s tem tudi dobil županske volitve takrat. V prvi izjavi po zmagi leta 86 je pa povedal, da upa, da mu ne bo treba nikoli več poslušati in brati o kakih kornetih. Clint Eastwood, borec za sladolet v Kaliforniji konec 80-ih.
3: Prej, kakor je bil zoperen tist mandat, bi prej pričakoval, da ga je on prepovedal.
2: Ne. Po mojem je prav zaradi sladoleda kandidiral, ker se mu je zdelo tako neumno, da je rekel prav, jaz bom lizal.
3: Zdaj ima ta svet sreče drugim, ne?
2: Tako, Robert. Hvala za klic, pa...
3: Ja, z veseljem.
0: Lep teden.
3: Enako, hvala. Srečno.
0: Srečno.
2: Igor, naslednji klic oči.
4: Ja, dobro jutro in vse najboljše, ajda, ne?
2: Sem vedel, da bo to postala rdeča.
0: Ja, zadej je izdal, ne?
2: Ja. Igor, kaj pravite?
0: 1, 2 ali...
2: 3.
4: Kaj lahko na hitro, kaj še je ostalo, kaj nisem prav vse slišal.
2: Da, sladoled z Viagro, ki ga pripravlja britanski šef Charlie Harry Francis. Železna lady, se pravi nekdanja britanska pokojna premijerka Margaret Thatcher, ki je bila soizumiteljica postopka, s katerim so dodali sladoledu zrak, da je pač postal mehkejši, da ni samo zmrznjena voda, ampak dejansko sladoled. In kornet, ki so ga posili razmer izumili 1904 na svetovni razstavi v St. Louisu, ko je zmanjkalo lončkov enemu od prodajalcev sladoleda, zato je kolega sosednje stojnice prosil, ta je prodajal vaflje, če bi skombinirala to in nastal je kornet, prvi korneti.
4: Ma jaz bi zdaj ne vem, ali bi enko ali dvojko, ma recimo, da se odločim za železno ledi.
2: Margaret Thatcher.
4: Ja.
2: A veste, kaj je bila po poklicu?
0: Ja, a veste, da je bila kemičarka?
4: A je, dobro, vse, ok.
2: A to že kar nekaj pove, ne? Igor, poslušajte, 8. aprila 2013 je umrla nekdanja britanska premijerka. Kar ni nepomemben podatek, ker je to zgodbo prav na njenem pogrebu omenil londonski škof, ki je sodeloval pri obredu. Margaret Thatcher je konec 40-ih let prejšnjega stoletja delala v podjetju J. Lyons & Company kot kemičarka, skrbela pa za kakovost tort, pit in sladoleda, njena specializacija pa naj bi bilo mehčanje oziroma penjenje sladic.
0: Ja, no, in skupino sodelavcev so tako sladoledu dodali zrak, s tem zmanjšali njegovo gostoto in ga zmehčali. Podobne postopke so sicer istočasno ali morda že prej poskušali oziroma preizkušali v Združenih državah Amerike, ampak ta anekdota drži. Torej, Margaret Thatcher je delala v skupini znanstvenikov, ki so izumili postopek mehčanja sladoleda v Veliki Britaniji. Torej, mimo grede, njeni politični nasprotniki, ki jih ni bilo malo, so si ta del njene kariere razlagali v šali zelo popolitično. Tadej ja. Bo še razložil.
2: Ne, ma ni treba.
4: Dobro, pole.
2: To je, Igor, hvala za klic.
4: Lep dan še naprej, ne?
2: Ja, enako. Nekako v smislu, ne, kot kakšni političar, ki pri nas rečejo Šivilja, je bila ona sladoledarka, recimo.
0: Da je tako. Dodajala zrak, da je lahko dražje prodala sladoled.
2: Ja, tako dobro. Igor je očel, čaka Monika. Dobro jutro, Monika.
5: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. 50-50 vam je ostalo. A kličete prvič?
5: Ja, jaz prvič kličem.
0: Krasno. Pa
2: veseli
0: upam,
2: smo vas.
0: Ja, vesela sva vaju in drživa pesti, da vam uspe. Veste, katera dva podatka sta še neizbrana?
5: Ne, nisem ujela zaradi tega, ker sem v avtu, pa sem imela Bluetooth, pa če imaš Bluetooth, ne slišaš, kaj se govori.
2: Charlie Harry Francis, britanski šef, ki pripravlja učinkovit sladoled z Viagro, to je prvi podatek, trditev, druga je pa kornet, ki so ga izumili nekako po sreči 1904 na svetovni razstavi v St. Louisu, se pravi Expo, enemu od prodajalcev sladoleda je zmanjkalo lončkov, zato je kolega sosednje stojnice prosil, če mu posodi vaflje in tako sta skupaj
0: ustvarila prve kornete.
2: Zimprovizirala kornete.
5: Jaz bi rekla uno prvo, Viagra.
0: Ja, sliši se zelo neverjetno in je res ravno tako neverjetno, da je pač že lahko res. Kaj ti res obstaja britanski šef oziroma kuharski mojster Charlie Harry Francis, ki sam sebi pravi kar food inventor oziroma iznajditelj, ustvarjalec hrane. In leta 2011 je tudi ustanovil podjetje Lick Me, I'm Delicious, torej poliži me, okusen sem, s katerim je se je predvsem specializiral za nenavadne vrste sladoleda. Ima, denimo, če damo en eksotičen primer, sladoled z beljakovinami meduze, kepica stane 140 funtov.
2: Hvala, ne bi.
0: Ponuja pa v svoji redni prodaji več kot 200 različnih okusov, tudi zelo eksotičnih.
2: Ja, prekajena slanina, recimo eden, pa potem do jastoga. Vse skupaj s pomočjo naprav, ki jih je izumil sam in zgledal predvsej vesolsko, okuse dodaja s takim postopkom posebne megle, ne, ki že prej doda vonin okus, ki ga potem dobi tudi sladoled. Pripravi pa po pogovoru s strankami očitno tudi sladoled po osebnih željah in eden takih sladoledov za stranko za liste je tudi hotel, sladoled z Viagro. Kepica modrega, logično, sladoleda vsebuje po 25 mg Viagre. Seveda je ni mogoče kupiti v prosti prodaji, ker če ne drugega, zakon dovoljuje uporabe Viagre zgolj v zdravstvene namene. Sladoleda niti kupiti ne morete, ker je Charlie Harry Francis stranko podpisal pogodbo, da je sladoled samo za to posebej stranko. Je pa bila stranka sladoledom, tako pravijo zapiski, zadovoljna, pa mora biti tudi zadovoljena. Monika.
6: Ok, zdaj nekaj več vem.
0: No, krasno, pa morda spodbuda, da še kdaj pokličete, ne, bova vesela.
6: Ok, prav, velja, hvala.
0: Hvala, Monika, lep teden.
2: Hvala za klic. In še Jure, Jure, pozdravljeni.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Ja, najprej, ajdi, vse najboljše, ne? Pa lep dan, ne?
0: Hvala.
7: Ja, moram reči, ja, zanimiv klis. Pa mislim, da ne celo prvi s sladoledom.
2: Sladoled je bil po mojem že dvakrat.
7: Tako. A ne da, na no, redu. Ampak zelo zanimiva je bila tečarjeva, ne? Uh-huh. Čeprav sem tudi ene sorte kemik posredni izobraz, bi mi presenetal. Čeprav sem nisem vedel, ampak da pa tole ona s sladoledom sčarala, pa ne, ne?
2: Ja, sposobna
7: da,
2: ženska.
7: Ja, da so mi kar dobro pomagali, no. Se jim zahvaljujem vsem.
2: Ja, kot kemik bi vi verjetno šli na železno ledi, ne?
7: Ja. Vprašanje.
2: Ja, drugače pa ta zgodba o svetovni razstavi v St. Louisu v Luizijani. Ne v Luizijani.
0: V Misuriju. Drži. Neke druge vrste kemija je bila to med dvema prodajalcema, ne?
2: Ja, v bistvu je to zgodba sirskega priseljenca v ZDA, v New York, Ernsta Hamvija na Expo 1904 v St. Louisu je torej na eni od mnogih stojnic prodajal vafle in podobne sirske slaščice za labi, se jim pravi. In ko je sosedo na sosednji stojnici Arnoldu Fornaču zmanjkalo posodic za sladoled, mu je Hamvi ponudil utulce zvite za labi in tako sta dobila čisto zares neke vrste kornet. Pripisujejo ima tudi popularizacijo sladoleda iz korneta, to ja. Ampak...
0: Ja, sam izum korneta pa je seveda dosti starejši. Francoske kuharske knjige ga omenjajo že leta 1825, torej skoraj stoletje prej, pa tudi angleške iz 80-ih let 19. stoletja in tako naprej. Prve patente pa sta za svoje kornete prijavila dva italijanska slaščičarja in sicer v letih 1902 in 1903 Antonio Valvona v Manchesteru za svoje nekakšne kornetne kupice, Italo Marchioni pa za kornete s špico, torej te, ki smo jih vajeni danes.
2: Ja, in morda sta prav ta dva mojstra na Expo 1904 že vedela za te izume in skombinirala tudi na podlagi izkušenj kolegov iz Italije, potem ta ad hoc kornet ali kako bi temu rekli. Jure, čestitke, ne?
7: Hvala.
2: Še kdaj pustite podatke pri Luki v režiji.
7: Hvala.
2: Še kdaj pustite podatke pri Luki v režiji.
7: Vedel, bom.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Na krilih obljub na županskih volitvah, da bo Pariz postal prijaznejši do prebivalcev, je socialistka Ani Hidalgo v svojem prvem mandatu napovedala vojno avtomobilom. V drugem mandatu je v sodelovanju z urbanistom Carlosom Morenom šla še korak naprej in začela uresničevati koncept 15-minutnega mesta, ki temelji na zavedanju, da prihodnost mest ni v širjenju cest, ampak v približevanju življenja ljudem. Kako uspešno v Parizu teorijo spreminjajo v prakso, preverjamo v zeleni luči, točno opoldne.
2: Prvi.
1: Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima pod naslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. V njej izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo. Podrobnosti nam razkrije Med štirimi stenami po deseti.
2: Ars.
1: Kako izgnanstvo zaznamuje življenja številnih Palestincev in zakaj je povezanost z zemljo za tiste, ki so bili z nje pregnani, temelj njihove identitete. O tem in o svoji izkušnji obiska Gaze v času genocida bo v današnji Ars Humani govorila ena najbolj branih in najpronicljivejših sodobnih palestinskih pisateljic Susan Abulhava. Prisluhnite ji po 14.
0: Radio Slovenija.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.

0: 9 in dobrih, 15 na valu 202, Jakob Kuhar, živjo.
1: Živjo.
0: Naval na šport si prinesel in predvideval sem na robe, da boš govoril o kajaku in kanuje na divjih vodah po hokeju, ampak...
1: ampak o rokometu dobili smo novega državnega prvaka, to je spet postalo Celje.
0: Pa kolesarstvo, kaj pa...
1: Kolesarstvo po dirki po Italiji, točno, ki se je zaključila, je, smo... oziroma so kolegi že posneli novo, svežo epizodo podcasta Tour 202.
0: Kako gre kar mimo, ne, ko nas ni, mislim, nas ni kar, poleg, ne?
1: Ja, bi rekel, da kar še malo hitreje se končajo te trije tedni, kot ponavadi, ko smo malo bolj upeti v to.
0: Jakob, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Sinoči smo dobili novega državnega rokometnega prvaka. Celjani so v finalni seriji namreč drugič premagali branilci naslova Slovana, bilo je 41 proti 39. Na prazniku rokometa v Celju je bil tudi Uroš Volk.
3: Že dolgo, če sploh kdaj, ni toliko ljudi v Zlatorogu proslavilo naslov državnih prvakov. Po naših ocenah se je na tribunah največje slovenske rokometne dvorane zbralo blizu 5000 gledalcev, večina seveda željo, da Celju pomaga do 27. naslova prvakov. Morda najmanj pričakovanega doslej, a po videnem zasluženega. Celjani so v dveh tekmah finala zabili 83 golov, igrali hitro in učinkovito, znova na krilih dvojca Anžič Makuc, ki je zaslužen vsaj za 28 celjskih golov. Polovico sta jih zabila sama, za polovico poskrbela s podajami, za še kakšnega pa tudi s priborjenimi 7 metrovkami. 18-letni Aljuš Anžič.
4: Ja, res neverjetna zmaga, res cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
3: Še po gol več sta zabila Perič in Onufrijenko. Ukrajinec je bil nepričakovani, zanesljivi strelec 7 metrov. Običajno ta vloga pripada Anžiču. Celjani so le enkrat za krajši čas prepustili vodstvo Slovanu, ta je igral bolje kot na prvi tekmi, naredil manj napak, poskusil vse, da bi v zaključku še obrnil finale in ga podaljšal tretjo tekmo, a moral športno čestitati. Na Celjane jih je na začetku sezone stavilo malo, predvsem zaradi mladosti, postopoma so dvigovali svoje delnice. Pokalna lovorika, polfinale evropskega pokala in nazadnje še 27. naslov državnih prvakov. Kapetan Žiga Mlakar je pričakovano žarel.
5: Vedeli smo, da imamo kvaliteto. Spustili smo se na realna tla, malo stopili nazaj, delali iz ozadja. Res garali od prvega treninga dalje. Tako da hvala tudi celotnemu klubu, strokovnemu štabu in pa seveda navijačem, ki so se po naših dobrih predstavah, po naši zaslugi, če lahko tako rečem, spet vrnili v Zlatorog. Ni lahko napolniti Zlatoroga, vsi vemo, da je to nekakšen duh Zlatoroga, zelo specifičen in da se gledalci vračajo samo, če osvajaš tista najvišja mesta in letos smo mi to storili. Tako da res ponosen, prosim, še enkrat prosim sem na vse igralce, ki so letos iz sebe iztisnili maksimum in dvigniti doma pokal v Celju, ja, ker državni naslov sodi.
3: Ob vseh v napadu večkrat omenjenih Celjanih si v finalu posebno omembo zasluži najmlajši od treh celjskih vratarjev. Matevž Mlakar v obeh tekmah je prinesel Celju prednost z nekaj pomembnimi obrambami.
6: Mislim, ja, občutki so fenomenalni, da smo osvojili naslov državnega prvaka pred celim Zlatorogom. Je fenomenalno. Res moram pohvaliti celo ekipo, vsi so dali vse od sebe. Mi smo zasluženo pripeljali trofejo domov.
3: Medtem ko se je na igrišču še polivalo z zmagoslavnim pivom in prepevalo, najbolj zvesti celjski navijači so v dvorani ostali več kot uro po tekmi, so Ljubljančani poraz športno sprejeli. Tudi zanje je bil finale nekaj posebnega. Obe tekmi sta se odigrali v polnih dvoranah. Trener lanskih prvakov Uroš Zorman.
2: da ne bomo zdaj, mislim, da so čez celo sezono smo bili na vrhu, ne, in zdaj v zadnjih desetih dneh smo te dve tekmi izgubili in bili drugi na koncu, tako da to je pač sistem, ne, na koncu se pravimo še enkrat, jaz mislim, da smo si tudi mi zaslužili biti prvaki na koncu, kakorkoli obrnemo, na koncu je res, so nas, glih nas malo največ poškodbe obšle, mislim, obšle so nas zadale, in, ampak ja, nismo nikoli jamrali, tudi ne bomo jamrali. Pa ja, tudi to sem vesel, da smo sami nekaj pripomogli temu in da se je naredilo ta bomo rekli, ta neka euforija okoli rokometa in to je to, tako da super, nijem kaj, se pravim, še več takih tekem, več takih sezon in mislim, da bi bil lahko rokomet na dobri poti v Sloveniji.
3: Gotovo si bodo na Kodeljevem zaželeli igrati v Evropski ligi, zanjo bodo morali zaprositi, tako kot novi prvak za vrnitev med evropsko elito. O tej odločitvi sicer v celjskem klubu do sinoči še niso razmišljali.
1: Zmagovalec kolesarske dirke po Italiji je po pričakovanjih danes Jonas Vingegor, ki ni imel resnega izzivalca na letošnji izvedbi. Kaj se da po tej predstavi soditi glede julijske dirke po Franciji, so v novi epizodi podcasta Tour 202 govorili voditeljica Mojca Breskvar, reporter Igor Tominec in naš nekdani poklicni kolesar Walter Bonča. Tule vam v poslušanje ponujamo izsek iz oddaje.
7: Giro je končan, Jonas Vingegor pa je, tako kot smo nekako vsi pričakovali že pred začetkom, skupni zmagovalec, 5 etapnih zmag. Verjetno je, kot sam dejal, prihranil še kar nekaj moči za prihajajoče poletje.
8: Seveda se je vedelo že prej, ampak se vidi, da tudi njegova forma raste, ker se mi zdi, da v začetku, ne glede na to, da je bil neki bolan, ni bila lih najvišja. Ne. Mislim pa, da forma še vedno ni najboljša in ta mesec bo seveda izkoristil za priprave na tisto največjo dirko, ki ga čaka in največje konkurente.
9: Vemo, da je na večini svojih dirk v karieri Jonas vozil precej bolj konzervativno kot to, da bi se izpostavljal toliko kilometrov pred ciljem, ampak tokrat na tem Giro dejansko ni imel tekmeca, ki zaradi katerega bi ga kaj skrbelo, da bi se kaj zakalkuliral v svoji hitrosti razporeditvi moči. Tako da lahko rečemo, da je prikazal nekaj podobnega, kot na dirkah prikazuje Tadej Pogačar. Tudi končna razlika dokaj visoka, 6 minut na tej dirki že vsaj malo spominja na tisto Pogačarjevo 10-minutno zmago. In se strinjam z Walterjem, ja, da je zelo rastel v formi Jonas proti koncu Gira. Vseeno pa mislim, da še ni čisto to nivo Tadeja Pogačarja. Če bi naredil eno primerjavo, recimo takrat je Pogačar Martineza Kolumbica prehitel za 10 minut, tokrat Jonas Felixa Gala Avstrica za 6 minut. Med Galom in Martinezom bi letvico postavil dokaj enakovredno. Z vidika Visma Liza Bike se je Giro končal res sansko in mislim, da bodo zdaj polni optimizma in veliko bomo lahko prebrali, kako bo letos izredno nevaren Pogačarju. Francozi po drugi strani bodo seveda isto pisali o Sexasu. Potem pa bo julija prišel Tour, ki pa je seveda trenutek resnice, oziroma to so 3 tedni resnice, tam pa se bo res videlo, kdo je kdo v kolesarskem svetu.
8: Ja, jaz sem ga opazoval že v teh gorskih etapah, ko je prišel cilj, se mu ni videlo, da bi bil ekstremno utrujen. Sploh, če primerjam, glede na lansko leto, ko je vozil v Velto, ko je prihajal v cilj, je bil vedno izmučen do konca, da on bi lahko tudi večjo prednost naredil pred, rečemo, Felixom Galom, ki je bil vedno za njim drugi, ampak je vse kontroliral, gledal števc, merilec moči in vedno pač je šel po programu, ki ga je imel verjetno s trenerem oziroma vodstvom ekipe. Vse mu je videlo tudi v cilj, ki je prišel, ni bil ekstremno utrujen, tako da ve, kaj ga čaka na turu. Tur se bo pa kar hitro bliža, tako da nima prav veliko časa.
7: Ne moremo pa niti mimo ženskega kolesarstva. Če se je za moške končala, se je za ženske začela dirka po Italiji tudi z Urško Žigart, ki je v uvodni dve etapi končala v času zmagovalke. Prisluhnimo, kaj je povedala še pred začetkom dirke po Italiji.
10: Spet bova jaz in Lore kot na Vuelti zaščiteni za generalno razvrstitev. Malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev. Vsak dan bo treba biti pozoren. Potem pa ja, najbolj se veselim gorskega kronometra v torek. Potem tudi ja, etapa čez Alpe, čez Cortina d'Ampezzo naslednji dan in pa seveda Col della Finestra.
1: V tokratnem podcastu lahko slišite tudi odzive Jonasa Vingegorja po zmagi, pa oceno športnega direktorja Gorazda Štanglija, ki je uspešno vodil zasedbo Bahrain Victorious, in kako se lahko zgodi, da meritve po etapi pokažejo, da je kolo tekmovalke lažje od predpisanih 6 kg in 800 g, čeprav je bilo pred tem v sezoni na vseh meritvah vse v redu. Sveža epizoda podcasta Tour 202 je seveda že na voljo tudi na naši spletni strani.
11: Naval na šport.
1: Hokejisti Finske so sinoči osvojili 5. naslov svetovnega prvaka. V finalu elitne skupine v Švici so Finci po podaljšku premagali domačine z 1-0. V rednem delu torej ni bilo zadetkov, za zmago pa je v 71. minuti zabil Konsta Helenius. Za Švico je to že 3. zaporedni finale in tudi tokrat je ostala brez zlate kolajne. 3. mesto je osvojila Norveška, ki je s 3-2 po podaljšku premagala Kanado.
11: Naval na šport.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Braunemon.
14: Brez skrbi do čudovite polti.
13: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
14: Braunemon.
13: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
14: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
16: Klarus korekcijska očala za le 49 €, Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 €.

0: Novice.
1: Od danes se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Ob svetovnem dnevu mleka kmetje opozarjajo na drastično znižanje odkupnih cen.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Danes se je začela uporabljati novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora. Med drugim na novo opredeljuje eno starševsko družino. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Ta status pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela pa ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če predšolski otrok mlajši od 4 let ne obiskuje vrtca. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Novost bo zaživela julija. Nekdo, ki ima proizvodnjo iz male sončne ali hidroelektrarne, pa lahko presežek prenese tudi na drugega souporabnika, kjerkoli na območju Slovenije. Za začetek se mora registrirati v sistem Moj elektro. Mogoče tudi, na primer, prenos elektrike na svoj počitniški objekt. Kot pojasnjuje Bogomil Jelenc iz Elesa, gre za administrativni, ne dejanski prenos energije.
2: Ampak na 15-minutnem nivoju. Ni netiranja, da bi se cel mesec nekaj nabiralo, pa potem odštelo ali pa celo leto ali kaj takšne.
1: S tem se je mogoče nekoliko znižati račun za energijo, ne pa tudi omrežnine. Iran resnično želi skleniti dogovor, ki bo dober za Združene države in njihove zaveznice, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ameriške in iranske sile kljub prekinitvi ognja sicer nadaljujejo napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska navaja, da je konec tedna napadla iranske radarje in poveljniške centre, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je napadla ameriško oporišče. Kuvajtska vojska je medtem davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami. Francoska mornarica se je včeraj na odprtem morju v Atlantskem oceanu ukrcala na tanker, za katerega veljajo mednarodne sankcije in naj bi priplul iz Rusije, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je dejal, so operacijo izvedli ob podpori več partnerjev, tudi iz Združenega kraljestva in ob strogem spoštovanju pomorskega prava. Po Macronovih besedah je nesprejemljivo, da ruske ladje zaobidejo sankcije, kršijo pomorsko pravo in financirajo več kot 4 leta trajajočo rusko vojno v Ukrajini. Pridelovalci mleka ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo, da se je pridelava pri nas znašla v hudi krizi zaradi drastičnega znižanja odkupnih cen. Več Jernej Kadrolec.
3: Mleka je na evropskem trgu preveč, razmere opisuje Janko Petrovič, direktor kmetijske zadruge Ptuj.
4: V povprečju se soočamo v času od avgusta do aprila z povprečnim povečanjem proizvodnje v višini 5%. In teh 5% tržnega viška je v bistvu sesulo ceno v povprečju za 25%.
3: Prihodki kmetom so se tako znižali za četrtino ravno v času izrazitih podražitev goriva, mineralnih gnojil in drugih stroškov. V povprečju so cene zdrsele od 53 centov za liter mleka na okoli 42 centov. Z odbitnimi stroški je kmet za liter mleka aprila dobil samo še 39 centov in pol.
1: Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež po večini ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: In tu so še podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski in Primorski avtocesti od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, prav tako proti Ljubljani.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: Imena tednov za ime meseca.
2: Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica leta 2026.
1: Ime meseca. Na valu 202.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: 7:30 pred 10:00 na Valu 202, Maruša Andrinjek Kerec, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Lepo smo začeli poletje.
1: Čisto v redu je.
0: Čisto v redu. Ja, če delaš, potem ja. Če si v studiu.
1: Če ne bo dežja, vabimo na Škofjeloški grad, če si za. V prvi junijski reportaži. Ba je, ima Škofjeloška noč svojo moč, pa smo Nežo poslali v izvednico. Sporočimo ob 10:45, ob 12:00 pa tudi ne glede na vreme spet v Pariz, tako kot v prejšnji zeleni luči, torej prejšnji ponedeljek. Pa morda se sliši nemogoče, ker je Pariz v primerjavi s slovenskimi mesti seveda ogromno mesto, ampak Pariz je tudi 15-minutno mesto. Kaj to pomeni in predvsem kakšne koristi prinaša za prebivalce danes v podcastu Zelena luč?
0: Samo en medklic in ena zanimivost o Parizu iz nekega starega antikviza. Verjetno ne velja več, ampak ni se pa prav veliko spremenilo. Pariz je mesto, ki je imelo svoj čas, to je pred nekaj leti, samo en stop znak.
1: Kaj?
0: Iz neke garaže je bil stop znak pred cesto, drugače pa sami tisti trikotni s prednostjo, kako se reče. Samo en stop znak.
1: No, odličen podatek, ga preveriva, če še vedno velja, zdi se nemogoče, ampak če funkcionira, zakaj ne. Pariz torej v zeleni luči. Še pred novim imenom tedna razglasimo ime meseca. Peto ime že letos, ime meseca maja, popoldne pa se vse vrti okrog treh imen, ker moramo izbrati eno ime in eno ime ob 16:45 na poti domov. Intervju torej zmagovalcem. Proti večeru šport in muzika, Peter Frampton ima nov album, Dua Lipa ima en koncert na lagerju našega programa za predvajanje, ki ga bomo zavrteli ob 20:00. Tine Urnaut ima dobrodelni odbojkarski spektakel in še kaj bomo našli v popoldnevu in večeru in obrazložili sproti. Skratka, ponedeljek.
0: Lep dan bo. Ne glede na vreme, Maruša, hvala. Ajde, Matjaž Tadej in z glasbo Gašper, se samo še pospravimo. Lepo se imejte, lep začetek poletja in se slišimo.

Minuta do desetih dopoldne, zdi se, da se dan še ni dobro začel, pa že imamo težave. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti proti Ljubljani promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica Sever.

Beautiful morning na valu 202, sicer pa je že ob pogledu na uro kar beautiful dopoldne. 10 pa skoraj 3 minute, en tak navaden ponedeljek se zdi, razen če ste tisti pri Slovenski Bistrici, ki je v prometni nesreči, potem je slab ponedeljek, ali če ste tisti v Slovenski Bistrici, ki je vplačal listek, potem je dober ponedeljek vreden 2 milijona evrov.

Amy McDonald, zdaj še Alenka Godec, v minulih sedmih na valu 202, do 13 smo tukaj Veronika Gnezda, Jernej Vene, Jernej Pogačnik in Maruša Andrine Kerec, do 15 pa so z nami tudi vsi kandidati.

0: ti za ime tedna.
1: Ime tedna.
0: Anže Jazbec zaenkrat na prvem mestu, kar pomeni, da nosi ključno besedo val 1, če pošiljate SMS-e na 1919. Anže Jazbec je vodja raziskovalnega reaktorja Triga na Inštitutu Jožef Štefan, ki obeležuje 60 let delovanja. V reaktorju so se izobraževale generacije raziskovalcev, inženirjev in operaterjev s področji jedrske energije, medicine, varstva pred sevanji in drugih znanstvenih disciplin, hkrati pa je predstavljal pomembno stičišče znanja, iz katerega so išli številni temeljni raziskovalni in tehnološki dosežki. Odličnost delovanja ter delo strokovnjakov in strokovnjakin, ki so v reaktorju delovali in delujejo še danes, sta ključno prispevala k njegovi mednarodni prepoznavnosti. Val 2, Boštjan Kotnik. Boštjan Kotnik je vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki že 20 let povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij. Festival je zrasel v pomemben prostor vključevanja, kjer osebe s posebnimi potrebami niso le udeleženci, temveč aktivno sodelujejo tudi pri organizaciji, logistiki in izvedbi programa. Tudi letošnjo izvedbo so omogočili prostovoljci Društva za inkluzijo ter zaposleni Centra Janeza Levca, ki pri projektu sodelujejo prostovoljno. Boštjan Kotnik, torej v imenu vseh naštetih vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, val 2 na 1919 in še pod val 3 Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, najstarejšega slovenskega mladinskega kluba, znanega kot MKNŽ, ki letos obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja. Klub že desetletja kljubuje družbenim spremembam ter mladim ponuja prostor ustvarjalnosti in alternativne kulture, hkrati pa ostaja eno ključnih alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. Ob jubileju so v Sokolskem domu pripravili vrsto dogodkov, pa razstavo in tudi posebno ploščo MKNŽ Live s posnetki legendarnih koncertov iz klubske zgodovine. Težka odločitev danes, dvakrat vodja, dvakrat 60 let letnica, skratka trije predlogi. Anže Jazbec, Boštjan Kotnik in Jan Surina. Dobrodošli k glasovanju prek SMS poročil in na val202.si.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Dobar dan, Zvala 202. Danes je 1. junij ali z drugimi besedami en prvomajski piknik, en zadnje majski skok na obalo, vmes pa služba, šola, veliko dela na vrtu, vrčevska bolezen otrok, vrčevska bolezen staršev, pa je mesec okrog.

Dober dan, ponedeljek je skoraj v vsakem pogledu pomemben in opravkov poln dan. Tudi naše naslednje novice se polnijo, doma se predstavlja ministerska ekipa, tuje novice pa na prvih straneh še vedno polni vojna. Čez 4 minute boste slišali naslednje na Valu 202. Zdaj poslušate Generator.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Novice. Ministrski kandidat Logar, Slovenija razvojno zaostaja za 20 leti. V središču Kopra obnovili pročelje cerkve Svete Ane iz 16. stoletja.
8: Ura je 10 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Slovenija za 20 leti razvojno zaostaja, je opozoril kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.
9: Naša produktivnost stoji pri 86% poprečja Evropske unije. To je natanko toliko, kot je bila leta 2005. Dve desetletji torej nismo naredili naloge, ki so jo naredili nekatere naše sosede in druge države članice Evropske unije.
7: Logar je ocenil, da je razlog za zaostajanje pomankanje reform. Kot ključen izziv je navedel potrebo po spremembah in razvojnem preboju, ob tem pa se zauzema za tako imenovani konstruktivni konflikt med državo, gospodarstvom in zaposlenimi, čež da ta lahko vodi do boljših rešitev. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes na delovnem obisku na Finskem. V ospredju bo okrepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih. S kolegom Aleksandrom Stubom bosta po napovedih govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi o širitvi Evropske unije. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bagej je dejal, da so za zaostoj v procesu končanja vojne z Združenimi državami krivi pomankanje zaupanja, nenehno spreminjajoče se stališča in zahteve Združenih držav ter napadi Izraela na Libanon. Kot je dodal, Iran namreč izraelska dejanja v regiji razume kot neločljiva od Združenih držav. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji se bosta pomerila desničar Abelardo de la Esprelia in levičarski senator Ivan Cepeda. V včerajšnjem prvem krogu sta osvojila približno 44% glasov. Esprelia velja za podpornika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Med drugim v programu poudarja varnost, javni red in mir, boj proti tolpam ter tesnejše odnose z ZDA in Izraelom. Cepeda med tem obljublja nadaljevanje politik zdajšnjega predsednika Gustava Petra. Središče Kopra je bogatejše za obnovljeno pročelje cerkve Svete Ane. Cerkev iz 16. stoletja, za katero še danes skrbijo frančiškani, je bila potrebna celovite obnove. Obnova fasade in portala pa je eden najvidnejših posegov zadnjih let. Pater Bogdan Rus.
10: Ko so začeli kosi padati ljudem na glavo, smo rekli, zdaj bo pa treba zavihati rokave. To pomeni 84 tisoč evrov, kar je za to skupnost, ki se tukaj srečuje, ogromna številka.
7: Večino denarja je samostan zagotovil sam, četrtino je prispevalo kulturno ministrstvo, še 20% pa mestna občina Koper. Popoldne bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež po večini ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
11: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. V isti smeri je med Nanosom in Senožečami obtičalo pokvarjeno vozilo. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti proti Ljubljani promet oviran na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Dobar dan, če hudo pomislite na to, da je vedno lahko še huje. Himna ponedeljka, skratka na valu 202, It Could Be Worse, Bad Lori in Laibach. 10:40 je zdajle, kmalu vabimo na sprehod po Škofjeloškem gradu, če iščete idejo za izlet ali če se skrivate pred nevihtami. Reportaža na valu 202 čez 4 minute.

Pripravljeni na turo, gremo v Škofjo Loko. Dolga leta je Škofjeloški ali kar Loški grad predstavljal dom najvišjega mestnega gospodstva, pozneje pa so njegovi prostori služili kot šola za dekleta ter celo kot bolnišnice in zapor. Danes je tam muzej, ki bo čez 13 let praznoval že 100. obletnico delovanja. Zanimivo pa, da gre za enega od prvih 5 javnih muzejev pri nas. Številni so ga torej že obiskali, le redki pa vedo, da muzej svoja vrata odpira tudi po noči, takrat, ko brez luči in sveč tam ne vidimo ničesar. Z mikrofonom in svetilkom se je na skrivnostno turistično doživetje odpravila Neža Borković.

0: Ko sonce zaide in se pričnejo v Škofji Loki prižigati prve luči, postane na Loškem gradu nad mestom še posebej temno. Vsak, ki se v mraku počuti vsaj malce nelagodno, ve, da postane v takšnih razmerah sence nekoliko daljše, zvoki nas hitreje prestrašijo, pajčevine pa so, če na nje naletimo, še posebej lepljive.
1: Bolj ko gledamo, bolj žive se nam po noči v temi stvari ždijo, ko naša domišljija delovati začne in se stvari tudi zares premikati začno.
0: Podobno torej kot v filmu Noč v muzeju. Ampak tudi to nekaterih očitno ne odvrne od obiska. V kakšni od soba namreč kar močno škripa parket pod nogami skupine obiskovalcev, ki se je odločila grad videti v poznih večernih urah.
2: Kaj samo nekateri znate pozdraviti v tej skupini?
3: Dobar večer. Dobar večer.
2: No, dober večer, da se vam predstavim. Sem Gregor in sem grajski skrbnik, danes pa tudi vaš vodič. No, da vidim, kaj so mi danes pripeljali. Šem tam le zadi, da vidim, jo, so vas je cela vojska tukaj. Le.
0: Danes nas bo med zbirkami Škofjeloškega muzeja, ki že od leta 1959 domuje v prostorih Loškega gradu, popeljal magister zgodovine in kustos Gregor Gartner.
2: Veste, naši predmeti, ki jih tu hranimo, so zelo dragoceni, so imajo zelo dolgo zgodovino, pa tudi kar nekaj duhov tukaj le preteklih prebivalcev še prebiva. Ja, kar nekaj veselih zgodb, pa tudi kar nekaj žalostnih vam bom danes povedal, ko boste šli z mano po duši tegale Loškega gradu.
0: Oblečen v črno haljo s kapuco, povezneno čez glavo, nam razloži še pravila igre. Skupaj moramo najti izhod iz gradu. Pri tem pa nam bo pomagala nit, s katero bomo, podobno kot Janko in Metka s kruhovimi drobtinami, označevali že prehojeno pot.
2: No, tudi vi boste danes skupaj z mano tole rdečo nit po našem gradu nosili, po poteh, kjer se bomo potikali. A se kdo javi, da bo tole rdečo nit nosil? Aha, ženske so se prve oglasile, o, možakari!
0: Ostane nam le še eno.
2: Da se čim bolj skupaj držite, da se ne izgubite. Še jaz po noči kdaj na robe zavijem, pa pa zmotim kakšnega grajskega duha, med kakšnim opravilom pa ni ravno prijetno. Tako da kar previdno skup se držite zadej mečkem bliži, da ne bomo takih luken imeli, kot so v šoli rekli v osnovki, ko sem bil, zašite tole lukno.
0: In tako se nas je približno 15 odpravilo po grajskem labirintu hodnikov, od sobe do sobe z razstavnimi eksponati. Če bi me nekdo že v prvi vprašal, kako smo prišli do nje, odgovora ne bi poznala.
2: No, zdaj smo pa v sobi, ki predstavlja visoko. Zelo lep kmečki dvorec, bogata domačija, kjer je prek 250 let gospodarila družina Kalan. In zadnja gospodarja iz družine Kalan, ki sta gospodarila te veliki kmečki posesti, sta bila Ana in Janez.
0: Ki sta pozneje postala ena izmed glavnih junakov v Visoški kroniki, romanu nastalem po zgodbah z dvorca Visoko, ki ga je napisal domačin in poznejši lastnik posestva Visoko, Ivan Tavčar.
2: No, njun zakon je bil blazno nesrečen. Tudi posteli sta imela Janez svojo in Ana svojo. Zelo poredko sta spala skupaj, tudi otrok nista imela.
0: In ko smo že pri omenjenih posteljah, tukaj sta, razstavljeni prav v tej sobi.
2: A se vam zdijo tele postelje kaj krajše kot danes?
4: Jo.
2: Kaj pravite, zakaj? A, vidim, da poznate to. Ja, odkje pride izraz, da se človek stegne z tega, ker so spali na pol sede, se jih je bilo strah, ja, da se ti, če se popolnoma iztegneš kot mrlič, lahko duša izmuzne iz telesa, da te smrt laže v spanju dobi, ker ve, da spiš in je manj previdna. Ja, tako. Ja, že v 18. stoletju so imeli take postelje, kot ki je danes v Ljubljani v 20 kvadratov velikem stanovanju, lahko srečate. So bili zelo napredni, vidite že takrat, ja.
0: Ker ne želim izdati vsega in ker mora za voljo zanimivega obiska tudi za vas, kaj ostati neizrečeno, zdaj hitimo naprej. V sobo, namenjeno pravniku, politiku, nekdanjemu ljubljanskemu županu in hobi pisatelju, Ivanu Tavčarju in njegovi ženi Franji, ki pa mu sprva ni bila naklonjena. Bil je namreč 16 let starejši od nje.
2: Pa njena družina, veste, to si morate predstavljati, je bila res bajno bogata. To je bil praktično Bill Gates svojega časa, ali kako bi rekli, oziroma tega območja. In njena družina je poleg denarja imela tudi zelo pomemben vpliv in je morala malo razmišljati o svojem ogledu, ko so za mlado Franjo Košenini iskali ženina.
0: Ja, kdo ve, če bi bil avtor uspešnic Visoška kronika, Cvet je v jeseni in med gorami tako uspešen, če ob njem ne bi stala žena Franja.
2: Žal sta Tavčarja imela samo dva vnuka, ki pa sta tudi zelo mlada umrla. Namreč edina vnuka, Franje in Ivana, sta se po drugi svetovni vojni igrala v očetovi hiši v Ljubljani s puškami. In ker so bile puške nabite, je eden od njih sprožil po nesreči in ubil brata. In ko je videl, kaj je storil, je še sam obrnil orožje proti sebi in tako sta umrla edina potomca Franje in Ivana,

0: O, Loški grad, kako lep je bil včasih, zdaj je pa še lepši.
1: Tudi ko se takole po temi prebijamo po gradu, lahko opazimo lepote, o katerih govori Gregor Gartner. Visoki oboki, debeli srednjeveški zidovi, pa čudovito notranje dvorišče.
2: No, tale naš grad je včasih izgledal takole, precej drugačen je bil kot je danes, namreč tegale osrednjega bivalnega stolpa danes ni več. Po ruši so ga ukazale nune uršulinke,
1: ki so imele spodaj v mestu svoj samostan.
2: No, že v samostanu so pa nune uršulinke imele šolo za deklice. In tudi grad so pravzaprav kupile zato, ker jim je v tej šoli zmanjkalo prostora. Kot vidite, so imele kar nekaj tudi znanstvenih predmetov, recimo zvezdogled, tudi dobro kuhinjo so imele, učenke so se tukaj zelo rade učile, pri čemer so tu na gradu šolo obiskovale bogatejše deklice iz bogatejših družin, pogosto tudi iz zelo daljnih krajev. Ena je bila celo iz Buenos Airesa v Argentini, odkoder so pripeljali tudi papigo Oskarja, ki je menda zelo rad pel tudi Marijine pesmi, bil je pravi gimnastičar, ki je letal po zraku bolje kot marsikateri telovadec. Med drugo svetovno vojno, ko so nune grad izgubile in so se tukaj naselili Nemci, naj bi se sicer naučil nekaj kletvic od fantov družine, pri katerih so nune živele. Potem po drugi svetovni vojni, ko so upale, da bodo samostan obdržale, naj bi pa Oskar celo bil zraven, ko je prišla komisija pogledat nunski samostan, pa ocenjevat, a bi ga obdržale ali ne, pa ga pa je žal niso. In bojda naj bi takrat tale Oskar govoril tudi Tito, Tito, Tito, kar pa kot rečeno žal ni pomagalo, da bi samostan obdržale.
1: In še zanimivost, prav dekleta iz šole na gradu so v Škofjo Loko prinesle šport, ki je pozneje v veliki meri ostal v moški domeni. Košarko.
2: Iz Anglije je ena od njih pripeljala košarko in dekleta so potem ta šport tukaj prve igrale, potem so se pa naučil še fantje.
1: Škofjeloški grad je res poln drobnih zanimivosti, predvsem pa so v njem sled pustile prav vse institucije, ki so skozi zgodovino tam našle svoj prostor.
2: Tako da ima tale grad kar pestro zgodovino. Dolga leta sedež loškega gospostva, potem so tukaj uršulinke imele šolo, zatem je bila tukaj bolnišnica v prvi svetovni vojni, potem pa je bil tukaj vzgojno poboljševalni zavod oziroma zapor, danes pa je tukaj muzej. Da bi stene govorile, kaj o sebi vedle povedati. Vse vejo, marsikaj, samo prisluhniti je treba včasih, ja, tako. Zdaj pa tamle, verjetno vaš izhod. Tako da čestitke, do konca ste prišli, preživeli ste. Upam, da še kdaj pridete k nam na grad, ker tukaj imamo kar lepo dediščino predstavljeno. In tako, kot pravi pregovor, za dobro prihodnost je treba spoštovati preteklost.
1: S čimer se zelo strinjamo. Kaj pa obiskovalci nočnega doživetja? Kako hitro je njim minila noč?
3: Sama nisem glih največji ljubitelj muzejev, ogledov muzejev, ki se znajo vleči. Noč je pa v tem primeru imela svojo moč in je vse nekako minilo hitreje, da si z večjim zanimanjem čakal naslednjo sobo, kot bi jo mogoče ob 3 popovdne.
4: Hkrati smo pa zvedeli zelo zanimive stvari in je bilo na dovolj visokem nivoju, da smo se spoznali zgodovino Škofje Loke z raznimi drobnimi legendami, ki so povezane z nastankom tega mesta. Tako da mislim, da je to ena taka zelo posebna izkušnja, ki bi jo priporočila pravzaprav vsakmu obiskovalcu Škofje Loke.
5: Morda je lahko slišano dober namig za kakšen družinski izlet. Prispevek je nastal v sklopu študijske ture za slovenske medije, zelene zgodbe in trajnostne destinacije, med katere spada tudi Škofja Loka. Škofjeloški grad in vodnika Gregorja Gartna je obiskala Neža Borković.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Končno bo to že ta konec tedna, časovnica prijazna starim in mladim, s popoldanskim pričetkom pa vse do poznega petkovega in sobotnega večera. Festival 202 pred kinom Šiška. Meteorologi sicer pravijo, da bo v tem tednu vse od dežja do sonca in nazaj, ampak držimo pesti, sicer bo v festival sicer bo v vsakem vremenu.

Juni je že, juni prinaša začetek poletja in načeloma bolj brezskrbne dni, pa počitnice, dopuste, lahko pa tudi skrbi pred začetkom novega študijskega leta v povezavi z iskanjem stanovanja, pa ne glede na razlog, če stanovanje študentje, bodoči študentje iščejo prvič, ali jih že obstoječe študente čez poletje najemodajalci mečejo iz sob zaradi turistov. Ne glede na razlog, torej tukaj je zdaj nova slovenska spletna platforma domko.si, platforma, ki je, kot pravijo, nastala zaradi stanovanske krize v Sloveniji, ki je na tisoče študentov pustila brez stabilnega bivališča. Domko.si, priporočam in povejte še komu, ki išče stanovanje.

0: Čas.
1: Združene države Amerike se pripravljajo v tem delu leta na velik in pomemben praznik, tudi na veliko slavje, to bo 250. praznovanje neodvisnosti. Z veliko težavami seveda, zdi se, da Trump že z imenom in pojavom prekliče težave, potem so seveda tu še dejanja in v tem trenutku se zatika pri nastopajočih, saj je velika večina glasbenikov sodelovanje na prireditvi odpovedala. Nič hudega, Trump že ima rešitev, namesto predvidenega slavja zdaj predlaga kar politično zborovanje svojega gibanja MAGA. 11:20 minut, vse ostale svetovne in domače novice na valu 202 ob pol dvanajstih, do takrat pri nas muzika, izbirajo Jernej Vene.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije. Novice.
3: Ministrski kandidat Vrtovec napovedal pospešitev umeščanja državnih projektov v prostor s posebnim zakonom. Nov zaplet s plovbo po Soči, enotne dovolilnice od danes ni mogoče kupiti.
2: Ura je 11 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni. Pred parlamentarnim odborom za infrastrukturo in energetiko se predstavlja ministerski kandidat Jernej Vrtovec iz NSI. Na zaslišanju je največ pozornosti namenil projektu graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Kot ključen izziv je navedel tudi problematiko prostorskega umeščanja državnih projektov.
4: Ne more strateških projektov države, energetskih in infrastrukturnih, zaustaviti nekdo, ki ima zgolj in samo parcialni interes. Treba presojati, kaj je tisto, kaj je javni interes. In že zdaj povem, da bomo upam, da bodočo ministrico za okolje in prostor tvorno sodelovala pri tem, da se za strateške energetske in infrastrukturne projekte pripravi tudi zakonodaja lex specialis, da se na podlagi zakona določeno stvar umesti v prostor. Kajti sprejemanje DPN-jev v tej državi, državnih prostorskih načrtov, pridobivanje gradbenih dovoljenj, lepo jaz prosim, to traja leta in leta.
3: Vrtovec je med prvimi potezami poleg reorganizacije napovedal še pregled finančnega stanja resorjev in obvezna nočna dela na prometnicah. Z junijem je v javnem sektorju predvideno tretje povišanje plač v okviru plačne reforme. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v prejšnjem letu. Po vladnih ocenah ob koncu pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Danes bi morali začeti prodajati enotno dovolilnico za plovbo po Soči. Sporazum o tem so pred dnevi podpisali bovški in tolminski župan ter predstavnik kobariškega občinskega sveta, kljub nasprotovanju kobariškega župana Marka Matajurca. Ta je po prijetem pravnem mnenju naročil, da na portalu Go Soča od danes enotne dovolilnice ni mogoče kupiti. Plovba tako ostaja urejena po treh sektorjih, bovškem, tolminskem in kobariškem. Vsako občina ima za svoje območje različne cene. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v okviru stopnjevanja napadov na Libanon svoji vojski odredil napade na južne predele Bejruta. Ameriški posredniki v pogajanjih med stranema so predtem sicer sporočili, da mora za napredovanje diplomatskih prizadevanj Hezbolah prvi ustaviti napade na Izrael, ta pa bi se v zameno za to vzdržal stopnjevanje napadov na libanonsko prestolnico. Rusija je do konca novembra prepovedala izvoz letalskega goriva. Kot so sporočili iz Moskve, želijo s tem zagotoviti stabilnost na domačem trgu. Rusija je že predtem omejila izvoz bencina, glede dizla še niso sprejeli ukrepov. Proizvodnja tega goriva se je minuli mesec v povezavi z ukrajinskimi napadi na rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo zmanjšala še za 10%. Popoldne bodo spet nastale krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež po večini ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
5: To so še podatki o prometu. Na vzhodni mariborski obvoznici je zaradi del zastoj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Zastoje so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Srečno na poti vsem, ki vozite, ne glede na prevozno sredstvo. Danes se začenja akcija Mikromobilnost. Potekal bo torej večji nadzor nad manjšimi vozili, to so tudi e-skiroji in mopedi. Osredotočeni bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Srečno vsem.

0: 14 minut do 12 ob 12. Danes spet v Pariz, tako kot prejšnji ponedeljek. Tokrat bomo spoznali urbanistični koncept 15-minutnih mest, ki so ga preizkusili v delu Pariza, kjer so potem potekale olimpijske igre. Zadnjih nekaj let pa ga uvajajo v soseske po celotni francoski prestolnici. Kristof Najdovski je bil 12 let podžupan Pariza.
1: This idea of a 50-minute city is to bring the main services.
2: Ideja 15-minutnega mesta je približati ključne storitve ljudem tam, kjer živijo, največ četrt ure stran s kolesom ali peš. Ideja je dejansko tako preprosta, kot se sliši. Ko mesto ulico nameni pešcem in iz nje umakne avtomobile, ko jim ponudi na razpolago varne kolesarske poti, ko poskrbi, da je okolje spodbudno za razvoj malega podjetništva, trgovin in ostalih storitev, ko uredi parke, športna igrišča, šolske ulice, to ljudem poviša kakovost življenja v njihovi soseski in to je vizija 15-minutnega mesta. Ustvariti okolje, kjer imajo prebivalci, storitve in kakovosten javni prostor v neposredni bližini doma.
1: So it's part also of that vision of bringing the services to the people near where they are living.
0: Več o urbani preobrazbi Pariza in o zavedanju, da mesta niso zgrajena za avtomobile, ampak ljudi v današnji zeleni luči, v kateri bo imel glavno mesto avtor koncepta 15-minutnega mesta, to je kolumbijski francoski urbanist Carlos Moreno. Kmalu pri nas ob 12.

0: Dobro smo razplesali tale ponedeljek. Hvala Florence and the Machine. Pri nas na Valu 202 bo zdaj točno 12. Mi torej imamo zeleno luč, zato bomo speljali proti Parizu. Tudi tokrat v zeleni luči ostajamo v francoski prestolnici, katere soseske postajajo 15-minutna mesta prihodnosti.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, sem Jan Grilc, spet na sovoznikovem sedežu za divjo vožnjo po pariški prometni revoluciji. Prejšnji teden smo v zeleni luči slišali, kako je Pariz, ena prometno najbolj kaotičnih in z onesnaženim zrakom obremenjenih prestolnic, v zadnjem obdobju postal globalni vzorčni primer, da lahko mesto z obilico političnega poguma, radodarnimi investicijami in jasno vizijo neverjetno hitro postane bolj prijazno prebivalcem in kolesarjem kot avtomobilom. Naslednja stopnja preobrazbe Pariza pa je uresničevanje koncepta 15-minutnega mesta, torej mesta, kjer je za vsakega prebivalca vse, kar potrebuje za življenje, dosegljivo peš ali s kolesom v največ četrt ure. Kako uspešno v Parizu teorijo spreminjajo v prakso, je v Franciji preverjal Miha Šval. Imamo zeleno, gremo!
3: Si predstavljate, da bi se zjutraj vstali, otroke pospremili v šolo ali vrtec, ter se sprehodili ali s kolesom odpeljali do službe, ki ne bi bila več kot 15 minut stran od vašega doma. Po službi bi na poti domov v trgovini opravili nujne nakupe, šli v lekarno, k frizerju ali na pregled v zdravstveni dom. Pozno popoldne pa, ko bi bili otroci na treningu ali v glasbeni šoli, šli na tenis ali tek v park, zvečer pa v kino ali na koncert. In vse to bi opravili na območju dosegljivem v četrt ure, brez avtomobila, peš ali s kolesom. To je ogroben koncept 15-minutnega mesta, kot si ga je zamislil kolumbijsko-francoski urbanist Carlos Moreno, s katerim sem se v začetku maja srečal v enem od lokalov nedaleč od pariške Sorbone, kjer predava. Najprej sva pokramljala o tem, kako drugačno mesto je v zadnjem obdobju postala francoska prestolnica.
4: Paris in facto is a city that has changed.
5: Pariz je mesto, ki se je v zadnjih 20 letih radikalno spremenilo. Imeli smo srečo, da je mesto vodila Ani Hidalgo, ki je bila zadnjih 12 let popolnoma predana tej viziji. Njen cilj je bil preobraziti Pariz v trajnostno, živahno in privlačno mesto. Mesto za ljudi, ne več za avtomobile. Mesto, ki je odporno na podnebne spremembe in hkrati razvija močno lokalno ekonomijo ter omogoča bolj kakovostno življenje.
4: In particular to ban cars of the right bank of the Seine River.
5: Začetek velikih sprememb je bilo zaprtje mestne avtoceste ob Seni, ki se je nadaljevalo z agresivno širitvijo pešcon na račun avtomobilskih pasov in gradnjo več stotin kilometrov ločenih kolesarskih poti. Zasadili so urbane gozdove in uredili šolske ulice, namenjene otrokom, pešcem in kolesarjem.
4: Totally open for people.
3: Ani Hidalgo je volivce v Parizu pred 12 leti prvič prepričala s programom o zelenem, socialno vključujočem in lokalno povezanem Parizu, kjer bodo imeli prednost pešci, kolesari, javni promet in kakovosten javni prostor. Obljubila je, da bo v mestu, kjer so prebivalci zaradi onesnaženega zraka umirali pogosteje kot drugod v Franciji, zmanjšala avtomobilski promet v mestu in izboljšala kakovost zraka. Kmalo po njeni izvolitvi je Pariz gostil prelomno podnebno konferenco COP21, kjer je Carlosa Morena prvič prešinila ideja o mestu prihodnosti, kjer se razdalje ne merijo v kilometrih, ampak v minutah.
4: Yes, I proposed the 15-minute city concept just after the COP21 in Paris.
5: Koncept 15-minutnega mesta sem prvič predstavil leta 2016, slabo leto po podnebni konferenci v Parizu. Tam sem poslušal številne razprave o tehnoloških rešitvah za zmanjšanje emisij CO2 in prešinilo me je, da rešitve ne smemo iskati le v tehnologiji, ampak predvsem v urbanizmu. Mesta ustvarijo ogromen del emisij, predvsem zaradi avtomobilskega prometa med strogo ločenimi območji za delo, za spanje, za nakupovanje, za rekreacijo. Ljudje vsak dan porabijo 1, 2 ali celo 3 ure za vožnjo med domom in naštetimi območji.
4: Instead of to have long distances, long time for commuting.
5: Zato sem zasnoval drugačen model. Bolj kompaktno, bolj uravnoteženo in bolj prijetno mesto, kjer lahko razdalje med vsemi ključnimi točkami premagamo hitro in trajnostno, peš ali s kolesom. Cilj je ostati v okolici doma. Če manj časa namenimo premikanju, ga več ostane za kakovostno življenje. Če manj časa namenimo premikanju, ga več ostane za kakovostno življenje. To prinaša višjo dodano vrednost življenja.

0: There is a controversy about that concept, but I would say that
1: okoli koncepta 15-minutnega mesta obstajajo polemike. Večina kritikov pa ni povsem poštenih do same ideje. Namen koncepta ni nadzorovati ljudi ali jih zapreti v njihove soseske ali jim preprečiti gibanje po mestu. Ravno nasprotno, cilj je storitve mesta približati ljudem. To je še posebej pomembno za prebivalce revnejših sosesk ali območij, ki so dlje od mestnega središča in kjer pogosto primankuje storitev ter kakovostne infrastrukture. Ideja je v osnovi zelo preprosta. Približati ključne storitve ljudem tam, kjer živijo. Ideja je dejansko tako preprosta, kot se sliši. Ko mesto ulico nameni pešcem in iz nje umakne avtomobile, ko jim ponudi na razpolago varne kolesarske poti, ko poskrbi, da je okolje spodbudno za razvoj malega podjetništva, trgovin in ostalih storitev, ko uredi parke, športna igrišča in šolske ulice, to ljudje vidijo in občutijo in idejo podprejo.
0: They, of course, are in favor of that.
2: Dr. Carlos Moreno je avtor koncepta 15-minutnega mesta in je po osnovni izobrazbi matematik, ki je akademsko in raziskovalno kariero posvetil robotiki in kompleksnim sistemom ter kasneje rešitvam za mesta prihodnosti.
3: My first discipline is mathematics and computer science. And for a long time I was developed
4: Moji osnovni področji delovanja sta matematika in računalništvo, a sem med drugim sam razvijal robote za proizvodne sisteme, za avtomobilsko in letalsko industrijo, sisteme za jedrske reaktorje in tehnologijo za genetsko analizo. Razvijal pa sem tudi tehnološke rešitve za pametna mesta. A tehnologija za mesta prihodnosti je omejena, zato sem začel razmišljati, kako ljudem izboljšati kakovo življenje s tem, da jim približamo to, kar potrebujejo. Ideja bližini storitev je postala iskra za novo vizijo mesta, policentričnega mesta bližine. Življenje v mestu ni samo streha nad glavo in štiri stene. Pomembno je, da imajo ljudje hiter in lahek dostop do osnovnih storitev, od izobraževanja do kulture. To je bil začetek raziskovanja bolj človeških mest.
3: Technological focus activity in a more human city.
2: Od kje pa ste črpali ideje za preobrazbo Pariza?
3: This idea in fact was inspired by different sources. The first one was Jane Jacobs.
4: Navdih je prišel iz več virov. Velik vtis name je naredila ameriška pisateljica Jane Jacobs, ki je razvijala idejo živega mesta. Moj prijatelj in mentor Jan Gehl je leta 2000 napisal pomembno knjigo Cities for People, v kateri je predstavil številne prakse za bolj prijetna mesta. Kot raziskovalec na Sorbonski univerzi sem imel priložnost razviti širši okvir, hkrati pa sem imel srečo, da sem bil del širše skupine znanstvenikov, od klimatologov in zgodovinarjev do arhitektov in urbanistov, ki jim je Ani Dalgo prisluhnila. Skupaj smo razpravljali o prihodnosti Pariza, ona pa je znala naše raziskave prevesti v jasno politično vizijo, razumljivo ljudem. In prav moj koncept je pozneje postal hrbtenica nove urbane politike Pariza.
3: The backbone of the new urban policy implemented in Paris with the concrete formations as a new urban policy.
2: Še več, potem ko so Morenov koncept preizkusili v praksi in ugotovili, da deluje, je postal še ključen del programa, s katerim se je Ani Hidalgo potegovala za drugi mandat županje Pariza.
3: After the COP21, I said, even if this concept
4: Ko sem po COP21 predstavil koncept 15-minutnega mesta, nisem želel, da ostane le teorija. Zato sem predlagal, da koncept preizkusimo v praksi. Začeli smo ga uvajati na severovzhodu Pariza, na območju, ki je pozneje gostilo olimpijske igre. Med letoma 2016 in 2019 smo ga tam testirali in rezultati so bili zelo spodbudni. Pred lokalnimi volitvami leta 2020 mi je županja rekla:
3: Carlos, I will take your concept, the 15-minute city.
4: Carlos, tvoj koncept 15-minutnega mesta želim postaviti v središče svoje naslednje volilne kampanje. Pridružil sem se ji in skupaj sva širila to idejo. Kot veste, je gladko zmagala in koncept uresničevala skozi celoten njen drugi mandat.
3: She has implemented with a great success during the totality of her second mandature.
2: Mm. Koncept 15-minutnega mesta sloni na štirih temeljnih predpostavkah.

0: prva je dostopnost, to je decentralizacija storitev, tako da so te bliže prebivalcem, s čimer se zmanjša potreba po dolgih vožnjah. Druga je trajnostna mobilnost, ko ljudje nimajo več potrebe po avtomobilu, se lahko vse poti opravijo peš s kolesom ali javnim prevozom. Naslednje izhodišče je podnebna nevtralnost, saj se zaradi neuporabe avtomobilov zmanjšajo izpusti toplogrednih plinov in četrta predpostavka, kakovost življenja, ki ga prinaša več zelenih površin, več varnosti in manj hrupa zaradi prometa v stanovanjskih soseskah. Kako težko pa je v večmilijonskem kompaktnem mestu uresničevati teoretični model in ga nato prevesti v prakso?
1: The essential steps in fact were to establish a diagnostic.
2: Ključni korak je bila natančna analiza dostopnosti osnovnih storitev za prebivalce mesta. Razvili smo model, s katerim smo preverjali, kako dostopnih je šest ključnih področij vsakdanjega življenja in jih začeli po potrebi krepiti. Prvo področje so bile lokalne trgovine in storitve ter zagotavljanje kratkih dobavnih verig. Drugo področje je bilo fizično in duševno zdravje prebivalcev. To je močno povezano z načinom gibanja po mestu. Ljudje, ki so odvisni od avtomobila, se manj gibajo, medtem ko hoje in kolesarjenje pozitivno vplivata na življenje in zdravje. Pomembno področje je bilo tudi izobraževanje in kultura. Mesto je na tem področju med drugim zastavilo ambiciozen program odpiranja šolskih dvorišč in športnih igrišč ob vikendih. Uredili so več kot 300 šolskih ulic, ponudili kulturne dejavnosti na prostem in podobno. Pomembna je bila tudi ozelenitev mesta. V zadnjih letih so na nekdanjih obsežnih asfaltnih površinah zasadili več deset urbanih gozdov, ozelenili ulice, ponudili naravo v mestu. Peto področje so bila delovna mesta. Razvili so številne co-working prostore in lokalna delovna okolja, da ljudem ne bi bilo treba vsak dan potovati v poslovne četrti. Zadnje, morda najpomembnejše področje, pa so bila socialna stanovanja. Ta ne smejo biti skoncentrirana le v revnejših četrtih, ampak morajo biti razpršena po celotnem mestu. In na tem področju so naredili ogromno. Danes ima Pariz več kot 25% socialnih stanovanj po različnih delih mesta.
1: More than 25% of social housing, but in the different places of the city, not only in the traditional social housing districts.
0: Koncept 15-minutnega mesta najbolje deluje v gosto poseljenih delih mesta z dobrim razmerjem med stanovanji, storitvami, delovnimi mesti in primerno mestno infrastrukturo, ter seveda dostopom do javnega prometa. Težje pa v razpršenih avtomobilsko odvisnih delih mesta, kjer so stanovanska območja ločena od služb, trgovin in šol. V kolikšnem delu Pariza pa koncept deluje oziroma ga je v večji meri uspelo uresničiti.
1: And Anne Hidalgo has developed this urban policy for the whole city.
2: Anne Hidalgo je to urbanistično politiko uvedla v celotnem mestu, v vseh 17 mestnih okrožjih. Eden ključnih izzivov ostajajo socialna stanovanja. Tradicionalno imajo severovzhodna okrožja, kot so 18 ali 20, več kot 40% socialnih stanovanj, medtem ko jih imajo bogatejši, zahodni deli mesta manj kot 4%. Gentrifikacija in socialna segregacija so velika ovira temu konceptu, zato mesto zdaj gradi socialna stanovanja tudi v bogatejših delih mesta, da bi ustvarila bolj uravnotežen in socialno mešan Pariz. Drugi velik premik je bila aktivna mobilnost in izgradnja več kot 1000 kilometrov kolesarskih poti. Mesto je danes mogoče prečkati s kolesom, ne da bi bilo treba kolesariti med avtomobili. Delež uporabe osebnih avtomobilov je padel pod 20%, koncentracija škodljivih delcev v zraku se je zmanjšala za polovico. Najpogostejši način gibanja po mestu je danes hoja, na drugem mestu pa je javni prevoz. Spremenili in odzelenili so tudi najbolj znane pariške trge, kot so Place de la Concorde ali Place de la Republique in nekdanja velika krožišča za avtomobile. Mesto je razvilo tudi poseben program za podporo malim lokalnim podjetjem. Mesto poslovne prostore po mestu oddaja po cenah nižjih od tržnih najemnin. Tako mesto aktivno spodbuja lokalno ekonomijo in omogoča storitve v bližini prebivalcev.
1: These proximity shops in fact managed by the city of Paris for fostering the local economy in the city.
0: Koncept 15-minutnega mesta ljudem vrača čas, ki ga sicer izgubijo v prometu, vsakodnevno življenje pa premika bližje domu in skupnosti. A kot razmišlja Valentin Courot, sociolog in doktorski študent urbanizma na Sorboni, Parižani o konceptu samem ne vedo kaj dosti, če tudi ga občutijo, prava zvezda je na bolj akademskem nivoju.
3: I mean, it's interesting because it's not, we hear a lot about the 15-minute city in the urban planning conversation.
4: Zanimivo je, da se o 15-minutnem mestu v akademskih ali urbanističnih razpravah veliko razpravlja in piše. Dejansko je ključni del mestne urbanistične politike že nekaj let. A ugotavljam, da se lokalno, med samimi prebivalci, ta izraz ne pojavlja. Zdi se mi, da koncepta sploh ne poznajo, čeprav je bila ideja zelo izpostavljena med zadnjo župansko predvolilno kampanjo. Po drugi strani pa je res tudi, da koncepta mesto ne promovira, denimo kot blagovno znamko ali slogan, čeprav bi ga morda lahko. A številni konkretni ukrepi, ki so njegov vitalen del, so Parižanom všeč in so jim naklonjeni. Denimo kolesarske steze in pešcone in nove zelene površine. Sploh pa so pozdravili šolske ulice, ki so nastale iz ideje, da šola postane zeleno središče soseske. Varen, dostopen in živ javni prostor v neposredni bližini.
0: Ključen del 15-minutnega mesta je spodbujanje mehke mobilnosti, zelene površine na nekdanjih asfaltiranih površinah znižujejo temperaturo v mestu, ljudje se pogosteje srečujejo in so v skupnosti bolj povezani. Na drugi strani pa so največje omejitve seveda povezane z denarjem. Mnogi ukrepi zahtevajo dobro načrtovanje in velika finančna sredstva. Za ureditev le kolesarskih poti po Parizu so v zadnjih 12 letih porabili 400 milijonov evrov. Zapiranje cest ali omejevanje avtomobilskega prometa praviloma naleti na odpor, sploh pri starejših, mnogi pa se preprosto niso pripravljeni odpovedati udobju avtomobila.
5: If I ask you as a mathematician on the scale from 0 to 100, in which stage...
0: Dr. Moreno, zdaj vas sprašujem kot matematika. Kje na skali med nič in 100 je ta hip Pariz pri uresničevanju koncepta 15-minutnega mesta?
1: Yes, in Paris of course we have the difference between the west and the east of Paris because
2: v Parizu še vedno obstajajo razlike med vzhodom in zahodom mesta. V zahodnih delih je več nasprotovanja in tam je spremembe težje uveljaviti. Če pa pogledamo mesto kot celoto, bi rekel, da smo danes približno na 70% transformacije. Ponekod, denimo na vzhodu, smo pri 80%. V zahodnem delu pa je proces počasnejši zaradi tradicionalne navezanosti na avtomobile in predvsem zaradi nasprotovanj pri graditvi socialnih stanovanj v bogatejših
1: četrtih.
0: Koncept 15-minutnega mesta je dr. Moreno, ki je kot 20-letni študent in politični begunec konec 70-ih let prišel iz Kolumbije v Francijo, razvil za Pariz. A njegov model prilagajajo in razvijajo tudi v številnih večjih in manjših mestih drugod po svetu.
1: This is an incredible journey for me as a scientist because I have this privilege.
2: Zadnjih nekaj let je bilo zame kot znanstvenika neverjetno potovanje. Imel sem privilegij razviti model, raziskovalna orodja in diagnostične metode. Preveč raziskovalnega dela ostane samo teorija ali znanstveni članki brez konkretne izvedbe. Zato sem res hvaležen za priložnost, ki sem jo dobil v Parizu in ko danes obiskujem mesta po Evropi in svetu, vidim, da je ta ideja spremenila vsakdanje življenje milijonov ljudi. Danes številna mesta po svetu razvijajo različice tega modela. 10-minutno mesto v Utrehtu, 20-minutna soseska v Portlandu, 20-minutno območje v Melbourneu ali 30-minutni teritorij v Španiji. Koncept ni bil nikoli namenjen samo mestom, kot je Pariz, se to ni. Tok se znam pravil, je le okvir, ki ga je mogoče prilagoditi družbenim, kulturnim, ekonomskim in geografskim razmeram. Ta globalni urbanistični trend podpirajo raziskovalci, župani, mednarodne organizacije in celo države, pri mnogih projektih tudi osebno sodelujem.
1: The different initiatives worldwide for implementing this concept and in this way I am totally involved in the different places around the world for.
5: You would have one message for the mayors of the cities of the world.
0: Carlos Moreno, če bi lahko županom mest po svetu poslali le eno sporočilo, kaj bi jim povedali?
1: I said to mayors in permanence that it is the time for change.
2: Povedal bi jim, da je zdaj čas za spremembe. Danes se hkrati soočamo s tremi velikimi krizami, podnebno, gospodarsko ter naraščajočimi socialnimi napetostmi. Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
6: Zelena luč. Podaja o mobilnosti 21. stoletja.
4: Miha Šval nas je popeljal po Parizu in pravi, da francoska prestolnica danes ni vzor za to, ker je to popolno mesto, ampak zato, ker so si tam upali spremeniti smer. Pariz je dokaz, da se lahko tudi največja mesta spremenijo hitreje, kot si predstavljamo, če imajo pogum za drugačno vizijo, in še en dokaz, da mesta ne smejo biti zgrajena za avtomobile, ampak za ljudi. Hvala Mihu za zanimive pogovore, še en namig dodam, Carlos Moreno je v pogovoru omenil tudi svojega mentorja in prijatelja Jana Gela, izjemnega danskega urbanista, ki smo ga v Zeleni luči spoznali ob obisku Kebenhavna. Portret tega očeta modernega urbanizma najdete v podcastu Zelena luč. Najdete pa tudi reportaže iz Barcelone in Osla, kjer prav tako na svoj način iščejo drugačne poti v prometno prihodnost. Kmalu se odpravimo tudi v Tallinn in Montpellier, do takrat vam Jan Grilc želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
6: Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.

0: Novice.
1: Župan Moravč Balažic zavrača vse obtožbe o domnevni korupciji. V nemirih po zmagi pariškega kluba v nogometni ligi prvakov aretirali skoraj 900 ljudi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Župan Moravč Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je predstavil svoja stališča do postopka v zvezi z njegovim priprtjem v minulih dneh. Postopek je označil kot politično motiviran, razmere v priporu pa kot nehumane. Glede obtožb po domnevnem sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje v primeru podjetja Termit je dejal.
2: Po pol leta trdih pogajanj smo podpisali protokol o sodelovanju, pri tem je kot posrednik sodelovalo Ministrstvo za okolje in jedro tega protokola je, da spravimo delovanje Termita v okvire zakona, da sprejmemo občinske podrobno prostorske načrte, da se sanirajo razkopana območja in da se tudi zmanjšajo odkopna področja, kar je vse del zelene politike.
1: Balažic je zavrnil tudi vse druge obtožbe. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in topništvom je bil v Ukrajini ponoči ubit najmanj en človek v južni regiji Herson, so sporočile lokalne oblasti. V obstreljevanju je bilo poškodovano stanovansko poslopje. V Černigovu na severu je zaradi napada na energetsko infrastrukturo ostalo brez elektrike 10 tisoč ljudi. V več regijah, poleg omenjenih še v Odesi, Dnipropetrovsku, Harkovu in Zaporožju, je bilo ranjenih skupno najmanj 26 ljudi. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države, je danes sporočil novi premier Peter Madžar. Ustava po njegovih besedah že ponuja možnosti za odstavitev predsednika, vključno z odvzemom mandata, a so se raje odločili za ustavne spremembe. Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda, a podrobnosti ni predstavil. V eksploziji v tovarni orožja koncerna Hanwha Aerospace v Južni Koreji je danes umrlo najmanj 5 delavcev, 2 sta huje ranjena. Vzrok nesreče, po kateri je izbruhnil požar, še ni znan. Podjetje je napovedalo temeljito preiskavo. Obrat v mestu Daejeon je se osredotočen na raziskave in razvoj ter na napredne tehnologije na področju orožja in vesoljskih sistemov, tudi raketnih goriv. Drugo zaporedno zmago kluba PSG v Ligi prvakov so zasenčili množični nemiri v Franciji. Po podatkih notranjega ministrstva so konec tedna aretirali skoraj 900 ljudi, v spopadih z navijači je bilo ranjenih približno 180 policistov. Praznovanje so zaznamovali tudi požigi avtomobilov in plenjenje trgovin tako v prestolnici kot v drugih mestih po državi. Uradni Pariz je PSG označil kot izjemen ponos za Francijo, hkrati pa obsodil nasilje, češ da ga je država naveličana. Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, z jutranjimi temperaturami od 8 do 15, čez dan bo od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo popoldne deževno, dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
3: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Na vzhodni mariborski obvoznici je krajši zastoj med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza proti Šentilju. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoj so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je promet na izvozu Novo mesto vzhod oviran zaradi nesreče. Predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
4: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
5: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Dobar dan in dobrodošli na val 202.si. Do 5 do 1 je odprta anketa za spletno glasovanje za ime tedna na valu 202. Vidim, da ste pridni, veliko vas je tokrat, še vedno torej vabljeni še nekaj minut, sicer pa danes razglasimo tudi ime meseca maja, ker je prvi ponedeljek v juniju. Kmalu, ostanite tukaj.

0: 1. junij je danes, to zdaj že veste, je pa tudi hkrati prvi ponedeljek v mesecu, kar pomeni, da se pri nas začenja nov mesečni krog izbire imen tedna. V juniju bomo dobili 5 kandidatov, za prvega že lahko glasujete v tem trenutku še tudi na spletu, samo še 10 minut in prek SMS-ov, ampak najprej poglejmo, kdo je postal ime meseca maja. Najprej so bili kandidati in potem so postali ime tedna v maju. Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, ki letos praznuje 100 let od ustanovitve. Pa Denis Baš in Vanja Kogoj-Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo, ki je vzpostavilo spletno stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Odločili ste se tudi za Saro Šabec, programsko vodjo projekta Kino brez ovir, ki je na Dunaju med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav prejel 3. nagrado Social Marie in bil prepoznan kot eden najboljših primerov socialnih inovacij letošnjega leta. In še zadnje majsko ime tedna, Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem postala učiteljica leta 2026. Vsi torej, ki so postali ime tedna v mesecu maju, so potem med seboj izbrali ime meseca. Točkam kandidatov smo dodali še glasove, seštete iz točk uredniške ekipe in ime meseca maja je...
1: Glasujem za njo, zato ker sem tudi sama učiteljica, čeprav v pokoju, sam si veste, kako je, ne? Biti učitelj je diagnoza, ne poklic, ne? Tako da jaz delo svojih kolegov še vedno spremljam, še vedno se strašno rada pogovarjam z njimi o novostih, spremljam tudi svoje vnuke v šoli in skratka, bi rekla tako, ne? Učitelj je poleg staršev prva naša vez s svetom, ne? In tisto, kar nam učitelj da, je lahko za celo življenje neprecenljivo.
2: Jaz bi glasovala tudi za učiteljico Mojco. Prvič jo osebno poznam, pa tudi sama sem učiteljica in je fajn punca, ja.
3: Zato, ker je fejs punca, jo poznam, pa si to ta naziv zasluži.
4: Vsi trije bi zaslužili, ampak mislim, da je ona tista, ki nekaj dela za, bom rekel, za druge, za prihodnost.
5: In vem, da so nekaterih polna usta, koliko smo učitelji pomembni. Ampak še vseeno mislim, da pa vsi nas ne cenijo dovolj.
0: Učiteljica Mojca, ime meseca maja je torej Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika na osnovni šoli Stranje, ki je v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem postala učiteljica leta 2026. Preden je postala učiteljica, je delala veliko različnih stvari na področju kulture in športa, ko pa je postala mama, se je odločila, da gre poučevati in zdaj to poslanstvo učiteljice opravlja že 11 let. Tako je povedala v pogovoru z Nejcem Jemcem.
6: Ja, jaz imam ta poklic zelo rada. Pri učiteljih je tako, da je to kar malo diagnoza. Ne? Učitelj je človek, ki ima svoj poklic zelo rad. Rečemo, da je to poslanstvo, ampak mogoče ne. Predvsem rečemo zato, ker imamo tako radi ta poklic. Začarajo te otroci s svojimi odzivi, s tem šolskim vsakdanom, ves čas se nekaj dogaja, ta poklic je zelo dinamičen, smo sezonski delavci pravzaprav, ves čas kolobarimo, smo v nekem času počitnic, pa dela, pa novih začetkov. Učiteljski poklic je zelo lep, ker imaš ves čas pravzaprav priložnost začeti znova. A ne, vedno pride 1. september, vedno pridejo zaključki in se mi zdi, da je tudi zaradi tega tako fajn ta poklic.
7: Mojca Volkar Trobevšek, učiteljica slovenskega jezika, ne, na osnovni šoli Stranje ste učiteljica leta 2026, ko so organizatori zapisali utemeljitev, ne, so dejali nekako, da vaše delo presega klasičen pouk, ker učence pripravljate na življenje z občutkom za skupnost, pristnost in odgovornost. Na kakšne načine to počnete?
6: Ja, najprej bi povedala, da takšnih učiteljev je pri nas kar veliko. Vsekakor ta izbor ne določa najboljšega učitelja, ampak samo določa nekoga, ki to svoje delo upravlja zelo goreče in srcem in ki je potem nekakšen glasnik vseh učiteljev in ki promovira učiteljski poklic, ker vemo, da danes je kadrovska stiska v učiteljskih vodah že kar velika. Zdaj, moja prednost pri poučevanju je verjetno tudi to, da me zanima zelo veliko stvari, ukvarjam se tudi z drugimi področji in ta širina je zagotovo nekaj, kar prinese v mojo učilnico nek prepih in verjetno znam tudi navdušiti svoje učence še za kaj drugega kot za prilastko odvisnik. In se mi zdi, no, da učenci to cenijo, tak človek se jim zdi zanimiv. In jaz vedno delam na tem stiku z učenci, ne na odnosu, ker sem mnenja, da je nemogoče neko znanje oziroma neko izkušnjo preliti v drugega človeka, če z njim nimaš odnosa.
0: Mojca Volkar Trobevšek bo tudi slovenska predstavnica na svetovnem izboru učiteljev. Držimo pesti, danes pa držite pesti in glasujte za svojega kandidata za prvo ime tedna v juniju. Kmalo več o kandidatih. Mitja vas pozdravi čez približno 5 minut.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
5: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
4: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
5: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Še zadnjič, dober dan, želim Maruša v ponedeljkovem dopoldnevu, ker je že popoldne. Imamo ime meseca maja, čestitke naj učiteljici leta, ki je tudi ime meseca na valu 202 in imamo spletne točke za prvo junijsko ime tedna, ampak bomo v stilu velikih in napetih tekmovanj še malo zavlačevali. Najprej zdravo, Mitja.
9: Če želiš temu tako reči. Zdravo, Maruša, in dober dan prvič poslušalcem.
8: Dajva, ja. Še enkrat čez kandidate.
9: Torej, prvi je Anže Jazbec, vodja raziskovalnega reaktorja Triga na inštitutu Jožef Štefan, ki obeležuje 60 let delovanja. Tam se je izobraževala večina slovenskih jedrskih strokovnjakov, med njimi vsi profesori reaktorske fizike in jedrske tehnike na univerzah v Ljubljani v Mariboru, ter ključni strokovnjaki iz jedrske elektrarne Krško. V reaktorju proizvedeni radioaktivni izotopi imajo pomembno vlogo tudi v medicini, v industriji, pa v raznih raziskavah. Z njimi je bilo zdravljenih ali pa diagnostično obravnavanih, če se samo medicine podrobneje dotaknem, več kot 50 tisoč pacijentov, predvsem z uporabo tehnecija, flora 18 in zlata. Tako sta o reaktorju, prva verižna reakcija v njem je stekla 31. maja 66. Za dnevnik televizije Slovenije, kaj kot Žanič povedala direktor inštituta, dr. Leon Cizel in vodja reaktorja, torej naš kandidat, dr. Anže Jazbec.
10: Ta reaktor je leta 66, takratno Slovenijo pripelil v jedrsko dobo, od takrat naprej smo jedrska država. Ne, jedrska država je pravno gledano tista, ki ima delujoč civilni reaktor za gorivom in krška nuklearka je bila seveda posledica tega. In prav vsi operaterji krške nuklearke so se najprej naučili to voziti kolo, ne, da potem lažje vozijo motocikle.
11: Na tedenski bazi dobivamo detektorje, ki jih raziskovalci želijo vgraditi v CERN in mi jih na našem reaktorju lahko testiramo, a bojo preživeli 20-30 let obratovanja CERN-a.
9: In še marsikaj, pri čemer velja omeniti še, da je Triga znana tudi po izjemno varni zasnovi. Če moč reaktorja preveč naraste, se namreč zaradi posebnega goriva reakcija samodejno umiri in tako velja za enega najvarnejših raziskovalnih reaktorjev na svetu. Vodja reaktorja Triga, torej Anže Jazbec, pa je naš prvi nominiranec za ime tedna danes.
8: Ja, in prvi kandidat ima torej ključno besedo val 1, pošiljajte SMS-e na 1919 in naš prvi kandidat ima zaenkrat 3 spletne točke po anketi, ki je zbirala glasove na val202.si.
9: Pomeni zaenkrat drugo mesto, ampak kot vemo, to še nič ne pomeni. Nadaljujemo igrivo in iskrivo. Naš drugi kandidat je Boštjan Kotnik, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki že 20 let je povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij. Festival se je iz lokalne pobude razvil v največji mednarodni inkluzivni festival v Srednji Evropi, namenjen povezovanju ljudi s posebnimi in brez posebnih potreb. Na njem sodeluje več kot 1000 nastopajočih na osrednjem odru, torej samo osrednji odr, ter okoli 70 prostovoljcev dnevno. Vsako leto pa festival gosti več kot 280 sodelujočih organizacij, v celotnem programu pa beležijo več kot, koliko misliš, prostovoljcev?
8: Ogromno.
9: Čez 2000. 2100 in okoli 120 tisoč aktivnih udeležencev. Med njimi pa so, kot rečeno, tako tisti s posebnimi potrebami, kot tisti brez, v enakopravnih vlogah, kot ste izvedela, tudi Nina Slavec in Lan Konestabo, ki sta v reportaži prav tako zelo nediskriminatorno in brez posebnih omemb in uvedb prepletala odgovore vseh sodelujočih. Prvi v posnetku, ki ga bomo zdaj slišali, spregovori vodja festivala Igraj se z mano, Boštjan Kotnik.
12: A vidite tukaj, razločite, kdo je s posebnimi potrebami in kdo brez, praktično brez oblična množica, kjer delajo vsi, sodelujo in tako naprej. Tudi sam festival postavljajo, delajo, vodijo oder, vodijo delavnice, osebe s posebnimi potrebami, se pravi, so zmožnosti. Ta ability se tukaj promovira. In nimamo tega občutka, da obstajajo ljudje, da obstajamo drugemu ljudje z različnimi potrebami. In te mehurčki nas zelo razdvajajo. Ne? Glede, prva leta, ko smo tukaj imeli festival, se ljudje, mimojedoči, turisti, meščani, Ljubljane, niso pridruževali delavnicam ali pa prišli gledati, konzumirati, celo daleč opazovali. Spomnim se enega novinarja, takrat, ki je celo lepo kolumni svoje zapisal, joj, kako čudovit dogodek, super, res to bi mogli podpreti, pa to naprej, a ne? In pol gotovil, joj, samo jaz tudi na robu kongresca stojim in oddaleč opazujem, češ, se hočem pridružiti, ah, letos še ne bom, drugo leto pa res pridem, ne?
13: Meni je ta dogodek najboljši in ful se počutim dobro, ker so, imam rada otroke in je to en najboljših festivalov men.
14: Tukaj na Igraj se z mano, kaj pomagam na delavnici.
15: Zbudili smo se nekateri ob 4 zjutri, začeli smo ob 5 zjutri že sestavljati, daje stvari dol, veliko se je dogajalo, tako da smo imeli, danes mi je bila vloga, da vse pomagam. No?
16: Pomagam na Igraj se z mano. Sem prostovolec, fizično pomočem, klele.
9: No, poslušalkam in poslušalcem se ne bo treba prav izdatno fizično angažirati, da bi podprli festival Igraj se z mano, ki torej opozarja in aktivno naslavlja težave slabše vključenosti nekaterih pripadnikov družbe, ki jih njen večinski del pogosto izključuje oziroma so, kot pravimo, sistemsko izključeni. Če vam je namen blizu oziroma želite podpreti tudi celo množico sodelujočih na festivalu, lahko svoj glas namenite vodji festivala Boštjanu Kotniku.
8: Tako, Boštjan Kotnik v imenu festivala za ime tedna na valu 202, val 2 na 1919 in prosim pripišite, Mitja, to je zate, eno točko spleta v nadaljno glasovanje.
9: Zapisano. Pri nominaciji številka 3 pa še ena 60-ica, 60 let neprekinjenega delovanja letos obeležuje MKNŽ, to je mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici, naš najstarejši mladinski klub, ki torej mladim ponuja prostor za ustvarjalnost in negovanje različnih vrst alternativne kulture, lokalno je morda še najbolj znan, pa ne samo lokalno, kot eno osrednjih alternativnih glasbenih prizorišč, do danes so tam gostili več kot 1500 domačih in tujih glasbenih zasedb. Ob jubileju pa so v Sokolskem domu pripravili vrsto dogodkov, razstavo in tudi posebno ploščo MKNŽ Live s posnetki legendarnih koncertov iz klubske zgodovine. MKNŽ je, kot vemo ali pa ne, poimenovan po vojni herojini iz druge svetovne vojne. Nadi Žagar ustanovljen je bil torej še v času nekdanje skupne države na pobudo lokalnih predstavnikov mladine. Svoja vrata je prvič odprl na predvečer dneva mladosti 24. maja, torej leta 66 v Sokolskem domu, kamor se torej zdaj vrača z obeležjem. O tem, kako je nastal MKNŽ in kako se imajo tam, je Mojci Jevšek povedal oziroma so povedali nekateri obiskovalci, ki so se udeležili dogodkov ob 60. obletnici kluba in naš kandidat za ime tedna, vodja prostovoljcev v MKNŽ Jan Surina.
17: Lepo je srečati Ladikih Drgenja, ker je v bistvu tako eden izmed redkih po moje placu, da je tako, tako domače, spontano, nesterilno.
18: Tukaj je družba v bistvu in skupnost in smo vsi ko eden. No.
19: Gremo v klub. Tam, kjer je muzinka, tam je tudi ostalija.
17: Ostalija?
18: Zabava.
19: Zabava.
20: Mekan je žele nastal, mislim, z razlogo, da se mladina svoj prosti čas začne produktivno preživljati, kako bi tam rekli, z neke potrebe po ustvarjanju. In takrat se je pač leta 66 zbrala ekipa, ki je tu zalaufala. In potem skozi leta v bistvu neka poanta ostala ista, neko kvalitetno preživljanje prostega časa. Kar se tiče same muzike, se mogoče potem v 90-ih obrnilo malo na alter sceno. ampak mislim, da nek ta osnovna poanta pa ostaja ista, no.
9: Vodja prostovoljcev pri Mladinskem klubu Nade Žagar v Ilirski Bistrici, Jan Surina, je torej naš tretji kandidat za ime tedna.
8: Zmagovalec je, ampak zaenkrat samo v spletnem glasovanju. Jan Surina ima 5 točk, največ glasov je prejel. Jan Surina ima 5 točk, največ glasov je prejel v spletni anketi.

Naj še enkrat pozdravim v imenu popovdanske ekipe Vala 202, v kateri sicer naše seizmološke naprave niso zaznale nobenih tektonskih premikov. Mitja Peček sem torej zamenjal Marušo Kerec v studiju, razen tega pa ostajamo v enaki postavi kot dopoldne. Za mešalno mizo sedi in za kakovost zvoka skrbi Jernej Pogačnik, še en Jernej Vene pa še vedno izbira muziko, s katero si krajšamo in si bomo krajšali čas do konca delavnika, vsaj do pol štirih smo tako zmenjeni. 15 minut čez 13, zdajle eter po njegovi presoji prepuščamo zasedbi Travis. This is the rehearsal, this is the

0: Tinka Rakovač in Uroš Cingesar sta pela Niga več časa, med tem, ko ga imamo še kar nekaj, zato da po želji realiziramo svoj vpliv na končni rezultat izbora novega imena, bo pa potreba počasi res narediti kakšen korak v tej smeri.
1: Ime tedna.
0: In tako, podpreti nekoga, ki je stopil korak dlje ter iz povprečja. Tri imena so torej v igri, oziroma tekmi za naziv, vodja raziskovalnega reaktorja Triga na inštitutu Jožef Štefan, ki obeležuje 60 let delovanja, Anže Jazbec, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki že 20 let povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij, Boštjan Kotnik in vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, krajše MKNŽ, to je najstarejši slovenski mladinski klub, ki letos prav tako obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja. Jan Surina, prijazno vas vabimo k sodelovanju v živem izboru pri glasovanju v etru med 14.45 in 15. Vse do 15. pa lahko pošiljate tudi SMS sporočila na 1919 in sicer za Anžeta Jazbeca ključno besedo val 1, za Boštjana Kotnika val 2 in za Jana Surino val 3. Vse te ključne besede se pišejo skupaj, brez presledkov, vsakega poslanega SMS-a pa bodo še posebej veseli varovanci humanitarnega projekta Botrstvo, to so otroci, ki jim s posameznim SMS-om darujete 1 euro.
1: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
1: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
3: I like the smell of your perfume. I like the taste of your skin. I like the way you stand at your window with the sun shining in. I like your face in the morning. Your kisses at night.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Novice.
3: Izraelski napadi na Libanon se stopnjujejo. V Novem mestu se danes začenja 47. dolenski knjižni sejem.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Luka Štibel. Pristojnemu parlamentarnemu odboru se prav zdaj predstavlja kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj. Pri vodenju resorja je napovedal dialog z vsemi vpletenimi, operativno zdravo kmečko pamet in skupno hitro delo v odnosu do Evropske unije.
4: Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo.
3: Nasilje na Bližnjem vzhodu se nadaljuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odredil napade na južna predmestja libanonske prestolnice Bejrut, kjer ima svoje oporišča libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah. Blaž Ermenc.
5: Izraelska vojska prodira vse globlje v Libanon in zavzema nova območja. Prebivalstvo beži iz Tira in drugih mest na jugu države. Tudi iz južnih predmestij Bejruta se vijajo dolge kolone vozil. Številni prebivalci zapuščajo svoje domove, potem ko je izraelska vojska napovedala na napade na tamkajšnje Hezbolahove cilje. Širjenje izraelske vojaške operacije v Libanonu je obsodilo več evropskih držav. Posebej kritičen je bil francoski predsednik Macron. Da izraelska dejanja ogrožajo regionalno varnost in stabilnost, so opozorili tudi v Arabski ligi. V Hezbolahu zavračajo kakršnekoli pozive k razorožitvi. Kot so sporočili iz omenjenega gibanja, so z izstrelki napadli vojaško infrastrukturo v mestu Tiberija na severu Izraela. Šlo naj bi za povračilni napad po izraelskih kršitvah premirja.
3: Rusko veleposlaništvo v Parizu od francoskih oblasti zahteva informacije o morebitnih ruskih državljanih na tankerju, ki ga je francoska vojska zasegla v Atlantskem oceanu. Kot so sporočili, naj bi bil kapitan plovila ruski državljan. V Kremlju menijo, da je zaseg nezakonito dejanje, ki meji na mednarodni terorizem. Francoski predsednik Emmanuel Macron je predtem sporočil, da so tanker, za katerega veljajo sankcije, zasegli na odprtem morju v sodelovanju z zaveznicami in v skladu s pomočjo. Pravom. Čeprav je Slovenija pri mleku visoko samooskrbna, delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Ob današnjem svetovnem dnevu mleka opozarjajo v Združenju za mlekarstvo pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Kupce pozivajo, naj izbirajo slovenske izdelke, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. V galeriji Krka v Novem mestu bodo danes s pogovorom od rokopisov do interpretacije začeli 47. dolenski knjižni sejem. Razstavili bodo knjige vseh slovenskih založb, ki so izšle od lanskega do letošnjega maja, teh je več kot 1000. Pripravili so tudi 3 spremljajoče dogodke. Predsednik kulturno-umetniškega društva Krka, ki sodeluje pri organizaciji, Mitja Pelko.
6: Osnovni namen dolenskega knjižnega sejma je spodbujanje branja in ustvarjalnosti, pa tudi poudarjanje pomena znanja. Verjamemo, da tega ni nikoli preveč.
3: Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, temperature bodo od 20 do 27 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bodo popoldne deževno, popoldne bo dež ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo.
7: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Bohinjska Bela-Bled. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju. Proti Ljubljani je med Dobruško vasjo in Kronovim obtičalo pokvarjeno vozilo. Na pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru.

Punči, a to še kdo komu reče, leteči potepuhi z eno svojih novejših in poskusom oživitve enega izmed arhaizmov, ki jim je v teoriji že v praksi pa očitno vendarle še ne potekel rok uporabe, nekako sicer tudi sovpada z njihovim nagibom bolj v smer roka, rock'n'rolla, od sicer ne prav dosti manj porednega popa, ki je bil njihov zaščitni znak tam v 90-ih letih prejšnjega stoletja. No, pa za oba velja, da se s politično korektnostjo ne ukvarjata ali pa jo celo načrtno in ustrajno kršita. Tudi to je treba znati, predvsem pa vedeti, zakaj to počneš. Čez nekaj minut bomo kakšno minuto torej posvetili še enemu, ne še enemu, enemu največjih kršiteljev pravil pisanja poezije vseh časov, Srečku Kosovelu, potem ko smo prejšnji teden obeležili točno 100 let od njegove smrti. Zdaj pa sprehod po zelenici z Georgem Ezro.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: 11 minut do 14 na drugem programu Radia Slovenija. Prejšnjo sredo, 27. maja, je minilo točno 100 let od smrti kranjskega pesnika Srečka Kosovela. Danes jutraj sta tako Tadej in Ajda v oddaji jezikanje gostila literarnega zgodovinarja in teoretika doktorja Janeza Vrečka, ki se z raziskovanjem Kosovelovega opusa ukvarja že več kot 40 letja. Zadnja leta je preučeval njegove zapiske in med drugim ugotovil, da bi Kosovela danes označili za ekologa.
1: Pri Kosovelu je preštevila nekih misli v njegovih zapiskih, v njegovej korespondenci, tudi v njegovej poeziji, ki jih doslej nihče ni interpretiral in se z njimi ukvarjal. Recimo, navedem samo eno misel, narava je obsovražena po človekovem pohlepu. To je ena misel, s katero se nihče ni ukvarjal do zdaj. Druga takšna misel recimo je, vi ste eno z naravo, mi pa smo dvoje in to je naše prokletstvo. Kosovel je prepričan, da je edina rešitev za to civilizacijo ustvariti popolnoma novo razmerje človeka do narave, s čimer se seveda dotika tudi ostre kritike tradicionalne etike, kajti ta klasična tradicionalna etika je zmeraj gradila na razmerju človek-človek. Medtem ko Kosovel uvaja nove etične poglede in nove etične postulate, ki v to razmerje vnašajo tudi naravo in na ta način tej naravi podeljujejo legitimnost.
0: Doktor Janez Vrečko je bil gost oddaje Jezikanje. Zajdokus in Tadejem Košmrljem so govorili tudi o tem, kako je mogoče, da se je Srečko Kosovel v pičlih 22 letih svojega življenja naučil 6 različnih jezikov ter obvladal klasično in moderno fiziko. Oddajo že najdete na val202.si in med podcasti toplo priporočamo tudi v namene osebne in družbene samorefleksije.

0: Minuta do 14. za ime tedna gre, kandidati pa Andrzej Jazbec, vodja raziskovalnega reaktorja Triga na Institutu Jožef Štefan, ki obeležuje 60 let delovanja, Boštjan Kotnik, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki že 20 let povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij, in Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, MKNŽ krajše, ki letos prav tako obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja. To so torej kandidati, pokličite nas 15 minut pred 15 in sodelujte v finalu izbora, v živem glasovanju, v etru ali pa za rahlo bolj sramežljive. Obstaja tudi alternativa, lahko se nam oglasite na našem avtomatskem odzivniku na telefonski številki 051-202-202 in tam na hitro poveste, kdo ste, za koga glasujete in zakaj. Tudi vsak ta glas bo veljal eno celo točko, za razliko recimo od tistih v že zaključeni spletni anketi, ki imajo precej manjšo težo. No, zdaj pa bodo za svoje favorite iz aktualne ponudbe glasovali še kandidati našega prejšnjega izbora. Minuli ponedeljek, torej najprej bo z nami Teja Oblak, prva slovenska košarkarica, ki je zaigrala v ženski konkurenci lige NBA v Združenih državah. Pogovor z njo smo, glede na to, da je v Portlandu, kjer je trenutno ura 5 zjutraj, posneli že čez vikend.
1: Ime tedna.
0: Teja Oblak, lepo pozdravljeni. Kot prva Slovenka ste zaigrali v ženski ligi NBA, najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju na svetu. Bi lahko rekli, da trenutno živite svoje sanje oziroma kako ushičeni ste bili pred prvo tekmo, ne glede na to, da imate ogromno izkušenj?
2: Živijo. Res je. Sem prva Slovenka, ki igra v ženski ligi NBA. V bistvu res živim svoje sanje. Pred prvo tekmo bom rekla, da niti nisem bila, ne vem koliko shičena, ful čudno, nekako sem bila zelo sproščena. Mogoče druga tekma je bilo nekako malo več shičenosti, ker sem igrala v New Yorku, verjetno tudi zaradi same dvorane, Barclays Center in v bistvu celega New Yorka.
0: Ja, vse se je zgodilo zelo hitro. Bili ste v Turčiji, potem pa naprej v Ameriko, brez počitka in še po poškodbi, poletnega počitka ne bo. Ste morda kaj oklevali, ko ste izvedeli za to priložnost?
2: Igrala sem v Turčiji čez celo sezono, v bistvu na koncu zadnji mesec. Nažalost nisem igrala zaradi poškodbe mišice. Bom rekla, da iz tega vidika sem se vseeno malo spočila in zaradi tega mi je bilo nekako lažje mogoče iti naprej igrati v ligo NBA. Kar je malo čuden, v bistvu najdla sem pozitivo v tej poškodbi, tako da dejansko nekako nisem oklevala, da bi se odzvala po vabilu.
0: Veliko se govori o razlikah med moško in žensko NBA ligo, tudi glede termina sezone, saj WNBA poteka tudi poleti, med tem, ko moška konkurenca miruje. Kako vi gledate na razlike v prepoznavnosti, medijski pozornosti in tudi v finančnih pogojih med obema ligama?
2: Res je veliko razlike, je razlika med žensko in moško košarko. Mislim, da je narejena liga predvsem zato poleti, da ko se konča NBA, da dejansko gledalci imajo možnost naprej gledati košarko. S tem prijemo mi ženske veliko bolj v ospredje in je tudi večja, verjetno je večja gledanost, kukor če bi bila v bistvu času kukor NBA. Morate vedeti, da tukaj so tekme res zelo gledane. Mi imamo, ne vem, bom rekla, v poprečju 12 tisoč gledalcev na tekmah, tako da to je res nek izjemen, gar res čist drugač kot v Evropi, tako da sem ful vesela, da sem lahko del tega.
0: V svoji karieri ste igrali v številnih evropskih državah in klubih. Kaj bi izpostavili kot poglavitno razliko med igranjem v Evropi in v Združenih državah, tako v košarkarskem smislu, kot tudi v sami športni kulturi, kot se recimo kaže v atmosferi v dvoranah?
2: Res je tudi to, da sem igrala v različnih evropskih državah in klubih. Imam kar dosti izkušen z evropsko košarko, v bistvu veliki izkušen. V ZDA pa vsem še nisem igrala prej, tako kot sem povedala, glihkar dejansko dvorane so res polne in z evropsko košarko ni primerjave glede tega obiska. Tukaj je res nek hype, bi rekel. Delajo veliko na promociji, v bistvu res je vse na profesionalnem nivoju, tako da so res ful dobri občutki.
0: Vaš brat Jan Oblak je eden največjih slovenskih športnikov, zdaj pa torej še vi pišete svoje poglavja zgodovine. Sta se kdaj pogovarjala o tem, kako drugačen ali pa podoben je pritisk nastopanja v moškem in ženskem vrhunskem športu?
2: Kot že vsi vejo, ja, Jan je moj brat, bolj znani brat, bomo rekli. Verjetno ga več ljudi pozna kot mene, ampak ne zato jaz sem vesela, da je tako. Dejansko mi je se več čas pogovarjala. On je zelo vesel, ponosen na mene, da mi je ratar kot prvi Slovenki zaigrati v ligi NBA. Jaz sem ponosen na njega, da igra že vrsto let na najvišjem nivoju in da je eden izmed najboljših, za me najboljši golman na svetu. Je pa dejstvo, da vrhunski šport ni glih enostaven, je krut, ampak mi to oba veva, tako da nekako včasih, ko se pogovarjaš, hiter priješ na isto raven, v bistvu takoj veš, o čem se gre, če ima kdo neke težave in tako da je sigurno veliko lažji.
0: No, zdaj pa še opraviva s prijetno dolžnostjo glasovanja. Koga izmed aktualnih kandidatov za ime tedna boste podprli in zakaj?
2: Jaz bi tukaj izbrala Boštjana Kotnika, zaradi tega, ker povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izbrala sem ga pa zaradi tega, ker oba moja starša sta delala v bistvu z otroci s posebnimi potrebami in sem v bistvu tudi na lastni koži v bistvu bila včasih zraven in sem videla, kako je, tako da to zelo podpiram in ja, to je moja izbira.
0: Hvala vam za njo in za sodelovanje, pa kot vedno tudi čestitke za vse dosežke z nominacijo za ime tedna na Valu 202 Ured. Srečno!
1: Ime tedna.
0: Svoj glas za nekoga. Srečno!
1: Ime tedna.
0: Svoj glas za nekoga iz 100 tedenske ponudbe kandidatov bo

0: hvala za povabilo.
1: Z veseljem. V bistvu skoraj da ni arheološkega izkopavanja v Ljubljani, pri katerem ne bi prav nič sodelovali, in če bi lahko, smo slišali, bi z veseljem raziskali še kakšen zanimiv del naše prestolnice, lokacijo v bližini Tranče ste omenjali, pa Ljubljansko tržnico, ko ste bili nedeljski gost pri nas, ampak od tega je vendarle minilo že 8 let, se je kaj od tega morda vmes uresničilo?
0: Žal ne, kot vedno pač poudarjam, nimam te možnosti, pa nisem imel. Te možnosti pa je moja karijera dolga, kar že nekaj več kot 35, skoraj 40 let. Pa vsem tem času nisem imel možnosti, da bi raziskoval, izkopaval, če lahko temu tako rečem, tam, kjer si sam to želim. Namreč arheološke izkopavanja, ki potekajo v Ljubljani, so praktično vsakokrat vezana na gradbena dela. Arheologi torej nastopamo pred gradbenimi posegi. Na nek način bi lahko rekli, da rešujemo dediščino pred gradbenimi stroji. Tako da mogoče, v kakšnem drugem življenju.
1: Znani ste tudi po svojem prispevku k ohranjanju arheološke dediščine, smo dejali, številne najdbe ste, če se tako izrazim, pomagali reševati pred raznimi gradbenimi posegi. Imate občutek, da so se ti interesi mestnih pa tudi državnih oblasti v sodelovanju z izvajalci iz zasebnega sektorja pri nekih projektih, katerih osnovni cilj je dobičkonosna dejavnost, v zadnjih letih, ko se vse več, ne vem, pogovarjamo o parkiriščih in podobno, kaj okrepili, morda nasprotno, torej da v večji meri kot poprej prevladujejo težnje po ohranjanju arheološke dediščine?
0: Ne bi moral. Mislim, da je v bistvu to zavedanje o dediščini v Ljubljani relativno na dosti visokem nivoju. Čeprav moram reči, da seveda se praktično vsakokrat srečujemo z eno zanimivo tako situacijo, ki ji običajno rečemo hitrost pozabljanja. Glede na to, da pač praktično vsi projekti potekajo po dokaj enotnih standardih, merilih in tako naprej, vsaj kar se arheoloških raziskav tiče, je res čudno, da tako naročniki kot izvajalci zelo pogosto pozabijo, da je k nekemu projektu gradbenih aktivnosti potrebno vključiti tudi predhodne arheološke raziskave. In so vsi vsakokrat zelo začudeni, ko ugotovijo, da bo to verjetno morali, ne, pa nekaj časa nameniti tudi komu že žličkarjem. Ne?
1: Žličkarjem, ja, ali pa birokracija se temu tudi reče, ne? Birokratske ovire. Imate močno ekipo mlajših sodelavcev, ki bodo, takrat, ko vam morda to leta več ne bodo dopustila, prevzeli poslanstvo? Vas kaj skrbi za nasledstvo?
0: Mislim, da se ni bati, da bi zadeva ostala brez arheologov, arheologija. Dejstvo pa je, da že v tem trenutku praktično počasi ostajam v varnem zavetju štirih sten, torej v pisarni. Terensko delo vedno bolj in v zadnjem času pravzaprav v celoti prevzemajo moji mlajši kolegi, na katere pa se seveda v vsakem trenutku lahko tudi po celoti zanesem.
1: To je lepo slišati. Za koga glasujete?
0: Glasoval bi za Anžeta Jazbeca.
1: Ker?
0: Iz čistega preprostega razloga, ker sem na nek način v podobni situaciji bil kot verjetno on. Skratka, gre za relativno neznanega vodja raziskovalnega reaktorja, glede na to, da v bistvu vsi poznamo institut Jožefa Štefana. Ne vemo pa mogoče, no, kdo je vodja raziskovalnega reaktorja v tem institutu. Pa se mi zdi, da je to ena od priložnosti, da mogoče kdaj slišimo tudi kakšno ime, ki ni ravno obsijano z medijskimi reflektorji ali podobnimi zadevami. Je pa, moram reči, no, pač vedno ta odločitev, koga izbrati, težka, predvsem zato, ker tukaj seveda nastopajo kandidati,

0: ki imajo zelo, zelo tehtne razloge, da so izbrani za to.
1: Ja, pa ki bi jih tudi s tole vašo argumentacijo zlahka podprli, verjetno, ne?
0: Res je. Ja.
1: Martin Horvat, čestitke za nominacijo, pa hvala za sodelovanje in seveda še bolj za vse opravljeno delo skozi dekade predanega dela.
0: Ja, hvala tudi vam. Hvala.
1: Srečno. Ime tedna. Zadnjo besedo med glasovalci iz nabora nominirancev v izboru prejšnji ponedeljek pa bo imela Mojca Volkar-Trobevšek. Le še slabo uro, aktualno ime tedna na valu, do današnjega dopoldneva pa, niti ne vem, če ste slišali, če vas je kdo iz našega uredništva že obvestil tudi ime meseca maja, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Učiteljica slovenskega jezika ste in učiteljica leta 2026, torej v okviru inicijative Učitelj sem, učiteljica sem, ob tem pa utelešate oziroma se redno pojavljate še v mnogih drugih vlogah, kot smo dejali že prejšnji teden, ste urednica, avtorica in redna sodelavka Planinskega vestnika, pa nekaterih drugih medijev, pišete kratko prozo, poezijo, lani ste bili nagrajeni na Beletrininem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, tudi v vlogi scenaristke dokumentarnih filmov ste se večkrat preizkusili, predvsem vas zanimajo biografije, ne? Skratka, slutim, no, da bi znal biti vaš odgovor na moje prvo vprašanje. Ne nujno dolgočasen, čeprav je vprašanje nad vse preprosto in po svoje očitno. Kaj boste počeli kaj ta teden? Kakšni so vaši načrti?
2: Ja, hvala za to. Res zanimivo vprašanje. Tudi jaz se sprašujem, ker se trenutno toliko dogaja, da za naslednji dan ne vem točno, kaj bom počela. Vsekakor bom šla vsak dan v službo in vsak dan bom preživela nekaj časa, seveda tudi z družino. Tako da na kratko to.
1: To dvoje je na prvih mestih. Kaj pa v času počitnic? Kakšni projekti, kakšni načrti, ne vem?
2: Ja, seveda, jeseni izide moj literarni prvenec, zato tudi, že tudi zdaj zelo veliko časa preživljam pred računalnikom, kjer nastaja, oziroma se zdaj že ureja besedilo, tako da verjetno bom poleti začela pisati pa že naslednjo knjigo, za katero imam že tudi veliko idej. Tako da dolg čas mi zagotovo ne bo.
1: Verjamemo. Ste torej najučiteljica leta 2026. Vemo, da niste lovka na nazive, tako rekoč, če smem to sodbo, nasprotje častih lepnosti, no, tudi v pogovoru s kolegom Nejcem prejšnji teden ste poudarili, da omenjenega priznanja niti ne dojemate toliko kot nagrado za vaše osebno prizadevanje, temveč samo kot nekakšen privilegiji, da ste trenutno zastavonoša cele množice prizadevnih učiteljev, ki bi si ga prav tako kot vi zaslužili, po vašem, ne, pa vseeno, zdaj se boste tudi v mednarodni konkurenci naj učiteljev potegovali za naziv, ne, že veste, kdaj in kje bo to?
2: Ja, ne vem še čisto točnih podatkov, gre pa za Global Teacher Prize in v tem izboru sodeluje na tisoče učiteljev z celega sveta, si niti ne delam kakšnih utvar, da imam kakšne možnosti, ker gre glavna nagrada, mislim, da je $1 milijon ali evrov, gre v roke učitelja ponavadi, ki res dela v skrajno zahtevnih razmerah. Naprimer, zadnja, ki je zmagala, je indijska učiteljica in tudi umetnica, ki deluje v revnih četrtih indijskih mest in v bistvu slika zapuščene zidove, zapuščenih stavb in na ta način navdihuje otroke in jih rešuje pred cesto, pred revščino. In mislim, da je prav, da gre ta nagrada v roke človeka, ki dela takšne in podobne stvari. Pri nas je pač šola še vedno zelo urejena, imamo odlične pogoje, ponekod boljše, ponekod slabše, ampak še vedno se, hvala Bogu, ne moremo primerjati s temi skrajnimi razmerami.
1: Mojca Volkar-Trobevšek, kdo naj bo vaš naslednik, oziroma, naslednik mora biti, vsi trije so moški, torej naslednje ime tedna na valu?
2: Ja, moj glas gre Boštjanu Kotniku. Predvsem zato, ker to, kar počne, je enostavno, lepo in prav in v današnji družbi še kako potrebno in v tem ga zelo občudujem.
1: Velja, jedrnato in tako. Mojca Volkar-Trobevšek, ime tedna, še nekaj časa in ime meseca maja. Čestitke še enkrat za oboje in vse, pa hvala za sodelovanje.
2: Najlepša hvala, zelo sem počaščena, da sem se znašla v družbi tako navdihujočih posameznikov.
1: In mi veseli, da ste bili njihov del. Srečno.
2: Hvala, srečno.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Novice.
5: Rakči trdi, da premirje med Iranom in ZDA vključuje tudi Libanon. Veronika Erjavec na teniškem turnirju Roland Garros izpadla v konkurenci dvojic.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Dobar dan. Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije, je danes v predstavitvi pred pristojnim odborom dejal kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Ideološko neutralna šola po njegovih besedah ne uči, kaj morajo misliti učenci, temveč kako misliti. Med problemi sodobnega šolstva je navedel tudi, da je poklic učitelja izgubil velik del ugleda, ki ga je imel včasih.
6: Starši v šole hodijo z odvetniki. Vsak korak je prereguliran in načrtovan in te zadeve je seveda treba dodelati. Kajti vsi si želimo, da grejo naši otroci v šole, kjer so kakovostni in motivirani učitelji, ki spoštujejo sami sebe in ki jih njihova okolica spoštuje.
5: Iranski zunanji minister Abbas Araghchi trdi, da trenutno veljavno premirje med Teheranom in Washingtonom že vključuje nepreklicno prekinitev ognja na vseh frontah, tudi v Libanonu. Po ukazu izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja naj sile judovske države napadejo južne dele libanonske prestolnice Bejrut, je Araghchi dejal, da kršitev premirja na eni fronti, torej med Izraelom in Libanonom, tako pomeni kršitev tudi na vseh drugih, torej z Iranom. Rusija še ni prejela odgovora Romunije o preiskavi brezpilotnega letalnika, ki je strmoglavil tam, poroča ruska tiskovna agencija TAS. Moskva je namreč sporočila Bukarešti, da je pripravljena pregledati razbitine drona, ki je v Romuniji strmoglavil prejšnji teden, da bi ugotovili, ali je ruski. Predsednik Vladimir Putin je predtem namignil, da bi bil dron lahko ukrajinski, kot se je po njegovih besedah že izkazalo pri podobnih primerih v drugih evropskih državah. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, kažejo podatki iz študentskega servisa. Najbolje plačana dela presegajo 15 evrov na uro. Za počitniško delo je letos nekoliko več ponudbe kot lani. Podatki servisa kažejo še, da 62% mladih prvo zaposlitev dobi pri delodajalcih, pri katerih so predhodno opravljali študentsko delo. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je v konkurenci dvojic v osmini finala izpadla Veronika Erjavec, Hongkonžanko Judith Chong. Dvojica Shuko Aoyama in Shuo Liang je bila boljša z 2-0 v nizih. Mladinski turnir Rolanda Garrosa pa je uspešno začel Žiga Šeško, ki je z 2-0 premagal Španca Tita Chavesa. Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, temperature so od 20 do 27 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile na večji del države. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo.
7: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Proti Kopru je zaradi nesreče oviran promet med Postojno in Razdrtim. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje proti Ljubljani, pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Ura bo 3:15, sledi finale izbora za novo.
1: Ime tedna.
0: Vas že pričakujemo na 0475-2202, naj vam ne bo škoda minute ali dveh časa za kogarkoli že iz aktualne ponudbe kandidatov, glede na to, da ga sami za svoje predano delo, bodi si v sklopu službenih obveznosti, bodi si mnogi tudi onkraj njih, vedno najdejo in pokličite zdaj na 0475-2202.

0: 14 in zdaj že 46. Dajmo.
1: Ime tedna.
2: Glasujte in izberite.
0: Na niče na 475-2202. Pričakujemo vaše klice in najraje čim boljše obrazložitve vaših odločitev. Vsak v etru podan glas pomeni eno točko, katerih skupek bomo na koncu prešteli glasovom, ki jih do 15. prejmemo prek SMS-ov na 1919, tistim trem, ki so jih aktualnim kandidatom podelili nominiranci našega prejšnjega izbora za ime tedna ter izhodiščnim točkam, ki jih kandidati prinašajo s seboj iz že zaključene spletne ankete na val202.si. Sodeč po tem, kako blizu so si, vsi trije kandidati v seštevku točk iz predtekmovanja bo napeto. V finale se s štirimi izhodiščnimi točkami podaja vodja raziskovalnega reaktorja Tigra na inštitutu Jožef Štefan, Anže Jazbec, s tremi vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, Boštjan Kotnik, in s petimi vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, MKNŽ, najkrajše, najstarejšega mladinskega kluba pri nas, Jan Surina. Sledi torej sklepno dejanje, finalni izbor imena tedna na nič 1475-2202. Še enkrat vas pričakujemo, vsak, ki pokliče, lahko seveda glasuje samo enkrat, tako da bo za dvojni glas, kot če radi ponovimo, treba prepričati še kakšnega kolega ali kolegico, če bi kdo želel, sicer pa tudi to vedno velja in danes ni nobena izjema. Zelo dobrodošli tudi vsi, ki vam niti ni toliko do tega, da bi nujno zmagal vaš favorit ali pa se zelo težko odločite, katerega bi, ampak vam nekaj pomeni že to, da lahko nekomu javno izrazite podporo, ker se vam to kar počne zdi nekaj koristnega za vse, pa mogoče sproti pohvalite še kakšnega. Nič je na 475-2202, torej mi smo tu in z nami že Mirko. Pozdravljen.
3: Ja, dobro dan.
0: Mirko, za koga?
3: Škoda, ko ni nobenega športnika.
0: Prosim?
3: Škoda, ker ni na seznamu nobenega športnika. Oziroma bo še.
0: Pa je bil pa prejšnji teden, oziroma bila, pa bo najbrž še prihodnji teden ali pa čez dva, sej veste, vsake toliko. Pa
3: se bo Tour de France začel, bo tudi kandidat.
0: Ja, in potem boste rekli, da imamo same športnike. Dobro, Mirko, za koga?
3: Možno se malo heter.
0: Da, za koga?
3: Zato, da malo bolj popestremo dan, ker dan je bolj tak čudni.
0: Ma dan je tak, kot je.
3: V glavnem, jaz bom kar oglasoval za gospoda Anžeta.
0: Jazbeca?
3: Mm-hmm, ja, sicer se mi zdi, da vsekakor brez razvoja in inovacij, če ne jih ne bi bilo, bi človek bil še vedno v kameni dobi, ne? Je res, ampak tudi ta, je pa tudi nekaj treba povedati, da določene stvari, karkoli so neke novosti, je tudi ključno, kako jih obrnemo, ali uprit, ali obrnemo neko stvar v slabost.
0: Ma tale deluje že 60 let kar upritno.
3: Ne, na splošno govorim. Nisem konkretno rekel za to.
0: Razumem. Ampak glas ste dali nekomu, ki se tega po moje še kako dobro zaveda.
3: Ja, to se pravi, da vsako na nek način dobra stvar, da lahko uporabimo smiselno v življenju, da se stvari olajšamo. Temu je tudi namišljeno kreativno razmišljeno, inovativno razmišljeno, da tudi neki dobri izdelki ali pa produkti, da pridejo v uporabo za širšo množico. Ena izmed njih, recimo, ko mi je meni osebno zelo taka všečna, ampak je pa recimo izum tega stala. Rex. To je recimo taka zelo zanimiva stvar, na kak način je ta...
0: Mirko, to zveni skoraj kot reklama, pa skoraj je morda odveč.
3: Ja ne, tako pa še, ne. Moramo te stvari, moramo podpirati, je pa to treba vedeti, da
0: pa
3: tem kolektivih, da eden je glavni in tudi eden sam ne mora nas nadeti.
0: No, seveda, in vsi kandidati naši, s katerimi se pogovarjamo skoraj praviloma, ne, omenjajo tudi svoje ekipe in morda
3: to
0: še
3: tako,
0: kakšne
3: ne.
0: Njihove stanovske kolege, ki se podobno kot oni v dejstvu. Ja, Mirko, hvala lepa, zabeleženo, velja.
3: Enako,
0: lepo bodite. Zdaj pa Andrej, iz Bistrice smo prejeli ta klic. Andrej, pozdravljeni.
4: Ja, lepo zdrav, živjo.
0: Vam se tudi zdi, da je dan bolj tako?
4: Pa ne, prav lep dan je.
0: Prav lep dan je, ne? Ja, samo tako je treba pogledati nanj. Za koga glasujeva?
4: Ja, za Jana Surino in njegovo ekipo. itak pa da 60 let MKNŽ, zato kar fantje ne dolgo vedijo in ne nakladajo, ampak so od akcije in stvari speljajo tako, kot je treba.
0: Evo, torej tudi midva ne bova, če vas prav razumem, med vrsticami dogovezila.
4: Tako.
0: Tako bodi. Zabeleženo, to je to. Hvala lepa za klic, pa še kdaj. Ostajamo v Bistrici. Martin?
5: Ja, zdravo.
0: Ali ste Martin?
5: Martin.
0: Martin, dobro, velja. Povejte.
5: Jaz bi glasoval za Jana Surino in aktualnega predsednika za MKNŽ. Zaradi tega, ker se je trenutna ekipa zelo potrudila pri organizaciji te 60. obletnice. Zaradi tega, ker je lepo, da nam da ga sploh nekdo uvrstil v to, ne? In da, da naredimo male reklame za najstarejši klub v Sloveniji, da, da bo lažje držati tradicijo, katero delali fantje delajo in upam, da bomo delali.
0: Da, da, vse podpišemo. Najlepša hvala.
5: Hvala, čau.
0: In lepo zdrav v Bistrico.
1: Ime tedna.
0: Joško.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, je ne?
6: Je, čeprav je tle huden, huden naliv, ampak bomo vseeno glasovali.
0: Grahovo, ali odkud ste živi?
6: Ja, Grahovo.
0: Ja, ja. Dobro, samo da strehe ne odnese.
6: Ja, ja.
0: Pa da bomo, da bomo na suhem ostali.
6: Pa da ne bo kaj toče, to.
0: Da, ja. Da, da, to. Mimo grede ste kaj v sadjarstvu, vinogradnik, kaj takega?
6: Ne, nič takega.
0: Ne, nič takega.
6: Samo krompir.
0: Samo krompir. Pa verjetno ponosni lastnik avtomobila, če ste Slovenec.
6: Tako, tako, no, ja, ja.
0: Dobro, v garažo pa bo. Povejte, ja. Za koga?
6: Jaz bi glasoval za številko 2.
0: Boštjan Kotnik.
6: Tako.
0: Torej, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano.
6: Ja.
0: Kako to, da ste se odločili zanj?
6: Ker se mi zdi, da upravljajo tako humanitarno, pa rekel, temu času, ker rabimo to solidarnost, pa, pa skrb tudi za ne tako močne, ampak za te šibke ljudi. Lejte, to se mi zdi zelo pomembno.
0: Tudi nam, zato pa je med kandidati.
6: Tako,
0: in najlepša hvala.
6: Hvala tudi vam. Lep dan.
0: Lep dan.
6: Adio.
0: V Ilirsko Bistrico. Še enkrat in spet. Manica.
7: Ja, z telefonom.
0: Pozdravljeni. Naj sploh vprašam. No, vendar le bom. Spodobi se jim vljudno je. Za koga glasujete?
7: Ja, za Jana Slovino, absolutno. Zanj.
0: Kako pa to?
7: Ja. Zato, ker je srčen človek, ker predano vodi vse prostovoljce, ne sam te ob 60-letnici, ampak nasploh. In ne vem, težko je opisati, bi mogli prideti v MKNŽ v Ilirsko Bistrico in videti, kako je vzdušje, kako, koliko srčnih ljudi imamo in sploh ta klub MKNŽ, mislim, da nekaj obstoji 60 let in da nadaljuje med mladimi tako tradicijo, to je neverjetno. Tako da absolutno za Jana in vse, ki z njim delajo in držijo stvari po kvanci.
0: Tudi vaš glas je zabeležen. Najlepša hvala za klic.
7: Tako. Ja, hvala. Čau.
0: Pa lepo bodite. Vida bo naslednja.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Bi glasovala za tretji predlog, za mladinski klub.
0: Tudi Jan Surina. Kako pa to?
8: Ja. Pravzaprav mladostna nostalgija.
0: Povejte nam kaj več o tem. To pomeni, da imate žive spomine.
8: Na, ja? Na počitnice v Ilirsko Bistrico k njeni teti.
0: Uh-huh.
8: Pa smo punce zavile zvečer še v klub. Tako da to je bil en mladinski okvir, bi rekla.
0: Uh-huh. Kaj bi rekli, da vam je od takrat ostalo, ne najbolj v spominu toliko, ampak kaj vam daje, kaj vas navdaje recimo z neko nostalgijo, tem občutkom povezanosti in tega, kar ste doživljali takrat?
8: Ja, bila je prav ta povezanost, bili smo preprosti, z malim zadovoljni, pomembna nam je bila družba, tako da ni primerjave z današnjimi časi.
0: No, ampak pri nekaterih, kot ste vi, je očitno še danes tako, zato pa glas še en, Janus Surini. Dobro, velja, zabeležen je tudi vaš glas, najlepša hvala za klic.
1: Ime tedna.
0: Vida je že šla, pričakujemo morda še koga, čeprav je na voljo le še nekaj kratkih minut za klic na 01475 2202. Imamo koga? A ja, pa vedno pozabim, ko takole zapademo v glasovanje in je klical precej, ja, tudi za sremežljučke in sremežljučke. Imamo eno alternativo in sicer odzivnik na 051-202-202, kamor smo prejeli nekaj sporočil tudi danes, na primer tole.
9: Bravo, jaz sem zagovornica inkluzije in vključevanja. Sem mama otroka s posebnimi potrebami in svoj glas dajem Boštjanu Kotniku za ime tedna, namreč z vodenjem festivalskega leta Igraj se z mano omogoča večjo vključenost vseh naših pikcev v družbo. Hvala.
0: Tudi to smo zabeležili in a slišite, kako preprosto je. Nina iz Bele krajine, pozdravljeni. Tole bo tudi preprosto, čeprav ste uživo.
10: Ja, jaz bi glasovala za gospoda Kotnika. Rekla bi samo to. Vesela sem, da je nekdo s svojim prostovoljstvom bom rekla dal glas vsem tem otrokom s posebnimi potrebami, skrbnikom in pa seveda vsem, ki se ukvarjajo z njimi. Mislim, da je res čas, da damo še, če sem prav razumela, zadnji glas, za humanost.
0: Da, je zadnji glas in zadnja vaša v tokratnem finalu izbora imena tedna. Najlepša hvala za sodelovanje v njem.
10: Hvala vam.
0: Novo ime tedna torej razglasimo čez nekaj minut, ko pravkar zabeleženim prištejemo še vse SMS glasove, ki smo jih in jih bomo še do 15.00, to je še minuto pa pol, prejeli na 1919. Za njih se vam tudi tokrat še posebej zahvaljujemo, saj z vsakim darujete 1 evro, ki ga sami najbrž ne boste pogrešali, ogromno pa pomeni prejemnikom, to so socialno ogroženi otroci iz projekta Botrstvo v Sloveniji.
11: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.
1: Mamma mia!
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Adijo, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Radio Slovenija napoveduje Val. Odbojkarski spektakel v dvorani Tivoli združuje nekdanje odbojkarje olimpice in še aktivne športnike, ki so se skupaj z estradniki pomirili na posebni tekmi v projektu Botrstvo v športu. Letošnji ambasador Tine Urnaut je za kapetana moštev izbral svoje nekdanje kolega iz reprezentance Dejana Vinčiča in Mitjo Gasparinija. Večer s kapetanom slovenske reprezentance in številnimi znanimi gosti v živo od 19. naprej spremljamo iz dvorane Tivoli. Prvi. Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci družbeno angažirajo in kakšen naj bo ta njihov angažma, koliko je lahko učinkovit in kako dejansko deluje v družbi? O pomenu in vlogi pisateljskega angažmaja ob stoletnici Slovenskega centra PEN podrobneje v studiu ob 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo poglobljena pesniška zbirka Jožeta Štucina Matador in Ljubica, drugi roman Pije Prezel Bili smo trije ter odmevna zbirka literarnih in osebnih zgodovinskih esejev Borisa A. Novaka Proslavljanja in poslavljanja. Recenzije omenjenih novosti bomo začeli prebirati ob 17.30. Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Pristojna parlamentarna delovna telesa zaslišujejo ministerske kandidate. Zeleno luč kot prvemu dali Jerneju Vrtovcu za infrastrukturo. Izraelska vojska prodira vse globlje v Libanon, ameriška znova napadla cilje v Iranu. Poškodbe na nuklearki v Zaporožju po oceni Mednarodne agencije za jedrsko energijo najverjetneje posledica napada z dronom. Moravški župan zavrnil očitke o koruptivnosti in kazensko ovadbo označil za politično motivirano. Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
3: Braunemon.
4: Brez skrbi do čudovite polti.
3: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
4: Braunemon.
3: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
4: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana festival.
7: Mamma mia!
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Hvala vsem za odličen odziv in da ste nam z množico poslanih SMS-ov kar se da zakomplicirali končni izračun glasov. Z veseljem, da ne bo pomote, operiramo s čim višjimi številkami. Novo ime tedna na valu 202 je Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, najstarejšega slovenskega mladinskega kluba, znanega kot MKNŽ, ki letos obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja, kljubovanja družbenim spremembam in političnim pritiskom, ali pa vsaj politični ignoranci alternativne kulture, ter mladim ponuja prostor ustvarjalnosti in ostaja predvsem eno ključnih alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. Z Janom Surino se bo 15 minut pred 17. pogovarjal vaš pozno popoldanski gostitelj Nejc Jemec.

obvoznice, vozniki pozor, to je nujna prometna informacija. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče na razcepu Zadobrova oviran promet iz smeri vzhodne obvoznice proti Štajerski. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. In predlagamo, da se, če le lahko, zastoju izognete oziroma ga zaobidete, pa to v čim širšem loku, če se Ranar vpraša, the farther, the better.

Samo še 8 minut nas ločijo od informativne oddaje Dogodki in odmevi. Jernej Pogačnik in Jernej Vene zapuščata svoja položaja, tonskega mojstra in urednika glasbeno dolžnosti, prav tako tudi dežurni govorec prvega dela popoldneva, Mitja Peček. Nejc prihaja, kot že rečeno, lepo se imejte, sami zase in vsak posebej, pa seveda v naši družbi. Srečno!

0: Klicni center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
8: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Hitenje s predstavitvami ministerskih kandidatov razburja opozicijo, čež da ji intenzivna časovnica onemogoča delo. In potem, ko je Jernej Vrtovec kot prvi od ministerskih kandidatov dobil zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora, so se na zaslišanju Anžeta Logarja odločili, da ga nadaljujejo jutri. Združitev gospodarstva in dela v en resor po prepričanju kandidata za njegovo vodenje pomeni konkurenčno prednost.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo.
1: Svojo predstavitev bo jutri nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Kot prvi cilj je poudaril, kot je dejal, ideološko neutralno šolo ter napovedal pregled učnih načrtov, gradiv in strokovnih smernic.
3: Ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in pa tudi na ustavnih vrednotah Republike Slovenije.
1: Evropska unija je pozvala Izrael k zaustavitvi vojaškega zaostrovanja v Libanonu. Ta država bi morala biti vključena v premirje na Bližnjem vzhodu, je ponovil Iran, ter odgovornost za kršitve pripisal tako judovski kot Združenim državam. Letošnji ambasador botrstva v športu Tine Urnaut je pripravil poseben športno-dobrodelni spektakel. V ljubljanski dvorani Tivoli bo tekmi mladih talentov slovenske odbojke sledila tekma vseh zvest, za konec pa se bosta pomerili naša in srbska reprezentanca. Kapetan slovenske bo sodeloval na vseh.
4: Pol pa bo še vredno malo proslavitev, če mi je še lastavno na novo se mi pridružil.
1: Vreme bo danes spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri sončno. Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo ustvarjalcev, za kar bo treba med drugim spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti. Le tako lahko računamo na višje plače in socialno državo, je na odboru državnega zbora dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nekdani dolgoletni član SDS-a je bil poslanec v treh mandatih, vodil je vladni urad za komuniciranje in bil zunani minister v tretji Janševi vladi. Konec leta 2024 je ustanovil stranko Demokrati, ki je na zadnjih volitvah osvojila 6 poslanskih mandatov. Sam ni bil izvoljen za poslanca, a če bo dobil podporo odbora, bo vodil enega večjih resorjev. Simeona Rogel.
5: Ministerski kandidat Anže Logar se je v svoji predstavitvi osredotočil na ustvarjanje pogojev za razvoj Slovenije, saj da bo država v nasprotnem primeru zaostala. Med drugim je izpostavil nujno zvišanje dodane vrednosti, realno 100 000 evrov na zaposlenega do leta 2040.
2: Če želimo ostati v ligi prvakov, zato potrebujemo letne stopnje rasti dodane vrednosti okoli 4%, medtem ko danes spremljamo te rasti na ravni od 1,2 do 1,5.
5: Le tako bomo imeli uspešno, vitko, socialno in zeleno državo, kot si vsi želimo in v kateri bodo ustvarjalci in ne le izvajalci. Uspeh pa bodo zagotovili vsi trije partnerji po novem združeni pod streho enega ministrstva.
2: Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo, kjer z roko v roki dosežemo te spremembe.
5: Člane odbora je med drugim zmotilo, da ministerski kandidat v predstavitvi ni niti omenil področje športa in da je šport v koalicijski pogodbi omenjen le v zvezi z davčnimi statusi. Logar je na očitko odgovoril, da nameravajo bistveno izboljšati stanje v športu, ki ga je prejšnja vlada dodatno obremenila.
2: In kot ste videli v koalicijskem sporazumu, je rešitev, ki bo spet nazaj dala kisik in omogočila, da bodo vsi tisti normalno zadihali.
5: Kot pomembno je izpostavil tudi nadgradnjo sistema davčnih spodbud za financiranje športa. Glede turizma pa je dejal, da imamo turizem treh hitrosti, ki jih je potrebno razvojno usmeriti.
2: In ta del bo pa del konvencije o prihodnosti Slovenije, ki bo določila te ključne prioritete za naslednje 20 leti, torej do leta 2040. In to bo zagotovo turizem eno od pomembnih razvojnih področij.
5: Člane so zanimali tudi načrte glede dodeljevanja delovnih dovoljenj tujcem in položaj digitalnih nomadov. Logar je zagovarjal oblikovanje davčnega okolja, ki bi pritegnilo podjetja in poklice z visoko dodano vrednostjo. Ker pa vsi člani niso imeli možnosti zastaviti vseh vprašanj, bo odbor sejo nadaljeval.
1: Pred parlamentarnim odborom za obrambo se prav zdaj predstavlja kandidat za ministra za obrambo Valentin Hajdinjak iz NSI-ja. Kot je zatrdil, pozna ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zaveda pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven. Zagovarja obrambni sistem, ki bo sodoben in profesionalen. Ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO.
6: Posledično se zato zavedam tudi naše odgovornosti po izpolnjevanju zavez, ki smo jih že pred časom, pred leti, dali zaveznikom, saj sta zavezniška in nacionalna obramba neločljivo prepleteni in povezani. V tej luči je kredibilnost Slovenije znotraj zavezništva tista valuta, ki mora ostati prvo vodilo naših naporov in aktivnosti. Zato me presenečajo in tudi žalostijo medijska sporočila glede nekonsistentnosti našega poročanja v procesih posvetovanja z NATO-om glede obrambnih izdatkov.
1: Komentiral je tudi pismo Marka Rutteja premierju v odhodu Robertu Golobu in ob tem priznal, da ima sam premalo informacij o vsebini in dinamiki vlaganja v obrambo. Prav tako tudi ne ve, zakaj so predstavniki Slovenije med obrambne izdatke všteli tudi vlaganje v infrastrukturo. Opoldne se je parlamentarnemu odboru za izobraževanje, mladino in znanost predstavil kandidat za ministra Borut Rončević iz kvote SDS. Kot je dejal, koalicijska pogodba na področju izobraževanja, znanosti in mladine predvideva 4 ključne cilje, med njimi kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Člani odbora so izrazili nekaj pomislekov glede namere po spremembi sestave svetov zavodov ter financiranja zasebnih šol in vrtcev. Prispevek Jureta Čepina.
7: Kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter zagotavljanje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in poznaje pri zaposlovanju. To so 4 cilji iz koalicijske pogodbe, ki jih bo v svojem mandatu zasledovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidat za ministra Borut Rončević je med drugim pojasnil, kaj sam razume pod pojmom ideološko neutralna šola.
8: Pomeni šolo, ki učence ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti. Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov.
7: Zelo skop zapis o tako pomembnem področju v koalicijski pogodbi in kratka predstavitev ne nakazujeta nikakršne strategije, je po predstavitvi opozoril minister, ki upravlja tekoče posle, Vinko Logaj. Poslanec Svobode Matej Arčon pa je opozoril tudi na načrtovano vrnitev sestavo svetov zavodov na razmerje 3-3-3.
9: Moje mnenje je, tudi kot nekdanji župan, da ne stopate na pravo pot, ker boste ponovno krepili vlogo staršev v svetih zavoda, v organih, ki odločajo in so odločajo, ker sami ustanovitelji, ker ne dobijo primernih kadrov, postavljajo skozi ustanoviteljske pravice, ki jih ima lokalna skupnost, starše.
8: Se ne strinjam s tem, da je škodljivo, če starše pripeleš nazaj. Jaz mislim, da ni v redu, da starši hodijo zvetniki na šolo in zahtevajo, da mora učenc dobiti 4 namesto 3. Ja, ti, če vključaš starše, da imajo večjo vlogo v svetu, je ti njih vključiš v komunikacijo, zato da se zadeve prej rešujejo, ne pa takrat, ko do problemov že pride.
7: Po slabih 3 urah zaslišanja so se jo prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.
1: Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je matičnemu odboru predstavil svojo vizijo kmetijstva in razvoja podeželja. Veliko pozornosti bo namenil varnosti preskrbe s hrano, krepitvi prehranskih verig, ohranjanju življenja na podeželju ter ustvarjanju pogojev za uspešno sobivanje različnih generacij in pogledov. Ob spoštovanju tradicije je omenil podporo uporabi najsodobnejših tehnologij in digitalizacije za izboljšanje konkurenčnosti. Z ekipo bo tudi okrepil pogajanja z Evropsko komisijo. Vodil bo dialog z vsemi vpletenimi, skrbel za operativnost, uporabljal zdravo kmečko pamet in pospešil delo na ravni Evropske unije. Sejo so prekinili, nekaj poudarkov iz predstavitve doslej je zbrala Irnejka Drolec.
10: Janez Cigler Kralj, kandidat za kmetijskega ministra, je v predstavitvi vizije sledil koalicijski pogodbi. Zagovarja manj birokracije v kmetijstvu, digitalizacijo postopkov in manj centralizacije.
11: Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke.
10: Krepili bodo celotno verigo preskrbe s hrano s poudarkom na družinskih kmetijah in mladih kmetovalcih. Napovedal je izboljšanje pogojev za mlade prevzemnike kmetij. Tako bi jih za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavniki in imajo nad 400 točk pri razpisih. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za pomoč tem območjem. Napovedal je odpravo nekaterih krivičnih obravnav.
11: Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas.
10: Spremeniti namerava nekaj zakonov, med drugim, da se v zakonu o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Predvidena je tudi sprememba zakona o zaščiti živali. Poenostavili in nadgradili bodo sistem pavšalne obdavčitve in okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. V kratkem času njegovo ekipo čakajo težka pogajanja.
11: Da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen, fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo.
10: Doma pa, da z deležniki pripravijo strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji in ga do konca leta pošljajo v Brusel. Napovedal je prenovo zadružnega sistema in med drugim uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost, kakovosti in nadzora.
1: Na parlamentarnem odboru za kulturo se je prav zdaj začelo zaslišanje kandidatke za ministrico Ignacije Fridl-Jarc. Odboru predstavlja svoje prednostne naloge na področju kulturne politike in medijev. Kandidatka je uvodoma dejala, da je treba kulturo razumeti v najširšem pomenu besede.
12: Ne moremo je razumeti kot tako, ki jo ima lahko v lasti ali leva ali desna politična opcija. Kulturo imamo ali pa je nimamo, sleherni med nami. In kultura je tista, ki, kot sem poudarila, je pravzaprav duhovna srž vsake skupnosti. Kultura tudi ne more biti in delovanje ministrstva za kulturo osredinjeno in osredotočeno zgolj na razdeljevanje denarja.
1: Ignacija Fridl-Jarc je po izobrazbi filozofinja in komparativistka. Na področju literarne zgodovine je delovala kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Kulturni resor že pozna, saj je bila državna sekretarka na ministrstvu v času tretje Janševe vlade leta 2020, ko je resor vodil Vasko Simoniti.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil v dogovor z Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Premirje, ki sta ga izraelska in libanonska vlada podpisali brez Hezbolaha, očitno ni dovolj za končanje spopada v Libanonu in tudi širše na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska že ves čas napreduje proti severu. Tako je včeraj zasedla znamenit srednjeveški grad Bofor v južnem Libanonu, ki je znan še od križarskih vojn. Že takrat je bil ključna točka, ki je ponujala razgled na sveto deželo in Libanon in danes je še vedno tako. Izrael je včeraj obstreljeval obmorsko mesto Tir, danes pa sta premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz v skupni izjavi vojski ukazala, naj bombardira južne šiitske dele Bejruta, predvsem četrt Dahaje. Vzrok naj bi bili napadi Hezbolaha na sever Izraela. Usoda bejrutskega Dahaja je enaka usodi skupnosti na severu Izraela. Če tam ne bo tišine, je ne bo niti v Bejrutu, je dejal obrambni minister Katz. Podobno pravi tudi premier Netanjahu. Nadaljujemo z dejavnostjo v Južnem Libanonu in uničujemo utrdbe Hezbolaha, ki je zdaj na begu. Odločeni smo, da obnovimo varnost za prebivalce severa, tako kot smo to storili za prebivalce juga. Tako Netanjahu, torej tako kot v Gazi, lahko pričakujemo tudi na jugu Libanona. In če mirovni dogovor ne zajema tudi libanonskih šiitov, se vojna nadaljuje tudi v Hormuški ožini. Od tam danes poročajo, da so Američani napadli iranske cilje v Goruku, v notranjosti Irana in v krajih Kešem in Bandar Abbasu v Hormuški ožini, kar ne bi bil odgovor na iranske napade na ameriške položaje in na območja Kuvajta.
1: Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da poškodbe najverjetneje ustrezajo napadu z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico šestega bloka zadel ukrajinski dron. Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva za vrnitev nadzora nad elektrarno. Generalni direktor agencije Rafael Grossi opozarja, da gre za hud incident in novo opozorilo o krhkosti jedrske varnosti. Medtem se nadaljujejo spopadi na fronti. Moskva poroča o novo zauzetih naseljih, Kijev pa trdi, da ima zaradi boljših razmer na bojišču zdaj priložnost za diplomatski proces. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Mednarodna agencija za jedrsko energijo po ogledu Zaporoške jedrske elektrarne ugotavlja, da so poškodbe nastale le nekaj metrov od reaktorja, a da radiacija ostaja v mejah normale. Napetosti spremlja še zaostrovanje na fronti. Ruska vojska poroča, da je v 9 dneh zavzela 11 ukrajinskih naselij, ki jo pa nasprotno, da Rusija izgublja pobudom, zato je zdaj čas za pogajanja, še preden zima zoži možnosti za diplomatski napredek. Skušamo aktivirati vse komunikacijske kanale z Združenimi državami Amerike in pogajanja na ravni ekip. Nova pogajanja bodo tudi v Evropi in nanje se zdaj pripravljamo, pojasnjuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sinoči ZDA poslal uradno prošnjo za licence za izdelavo sistemov Patriot v Ukrajini. Na energetskem področju Zahod medtem Rusiji pošilja različne signale. Čeprav je London pred tedni umilil del omejitev za ruske energente, je francoska mornarica sinoči prav v britanski podpori ustavila naftni tanker Tagor. Iz Moskve prihajajo ostri odzivi, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Takšna dejanja so nezakonita in mejijo na mednarodno piratstvo, pravi. Četudi je Moskva z današnjim dnem uvedla 6-mesečno prepoved izvoza letalskega goriva, uradno zaradi stabilnosti domačega trga, še zmeraj zanikam, da bi bile posledice ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo vse bolj občutne.
1: Ob polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa in bo po novem stal evro in dobrih 60 centov. Dizel pa se bo pocenil za 10,6 centa na 1,64 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 11,8 centa. Nova cena bo evro in 27 centov. Policija je predstavila podrobnosti četrtkovih hišnih preiskav v sklopu preiskave kaznivih dejanj z področja korupcije. Med njimi so jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posredovanje. Kot je pojasnil Mitja Bartolome, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Ljubljanski policijski upravi, je sodelovalo več kot 100 kriminalistov in nacionalni preiskovalni urad.
15: Na podlagi doslej zbranih dokazov utemeljeno sumimo, da so osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti v njihovo korist dajali različne oblike daril, kot so različna gradbena in obrtniška dela pri gradnji stanovanske hiše in njene okolice ter zaposlitve, za katere obstaja utemeljen sum, da niso imele dejanske vsebine dela.
1: Na preiskave se je danes odzval tudi moravški župan Milan Balažic, eden od dveh priprtih preiskovancev, ki so ga po zaslišanju včeraj izpustili na prostost. Zavrnil je vse obtožbe povezane s sumi korupcijskih kaznivih dejanj. Aleksander Čeferin, Tina Maze, Primož Roglič, Goran Dragič, Janja Garnbret so ambasadori botrstva v športu doslej, kot šestim letos sledi Tine Urnaut. Vsak od njih je pustil svoj pečat v slovenskem športu in vsak je po svoje zbiral sredstva za pomoč mladim športnikom. Urnaut so igralci danes vabi v dvorano Tivoli, kjer se bodo čez nekaj minut začel program s tekmo mladih odbojkarskih talentov. Podrobneje Boštjan Rebršak.
16: Slovenski športni zvezdniki, sedanji in nekdani, od leta 2021 dalje vsako leto na različne načine združijo moči v želji po pomoči mladim športnim talentom. Ne prihajajo vsi iz podobno športnih okolij kot letošnji ambasador botrstva v športu, kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut.
17: Zelo cenim, zato tudi po drugi strani želim vrniti, kar se da na različne načine. En je bil kamp, zdaj botrstvo in tako so meni pomagali. Tako želim jaz pomagati ostalim, so kar dobro se z dobrim vrača.
16: Namen projekta Botrstvo v športu je zagotavljanje pomoči mladim športnicam in športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim od 14 do 23 let, pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Doslej je bilo v projekt vključenih že več kot 500 mladih športnikov, Janko Zamernik pa bo zvečer eden od zvezdnikov tekme med Slovenijo in Srbijo.
18: Če lahko zraven še pomaga več otrokom se nekako ukvarjati športom, je to ena izmed najlepših stvari, ki jo lahko v bistvu z našim športom naredimo.
16: Program se bo v Tivoliju začel že čez nekaj minut. Na tekmi zvezd bosta prisotna tudi nekdanja ambasadorja Tina Maze in Goran Dragič, katere tekme pa se najbolj veseli Tine Urnaut.
4: Pa vsak je posebej, no. Imamo veliko talento v Sloveniji in mislim, da je to ena lepa priložnost, da tudi pridejo slovenski trenerji si pogledati. Tekma zvezd bo sigurno nekaj senzacionalnega, zato ker vide druge športnike igrati odbojko, bo zelo zanimivo. Pol na koncu upam, da bo tudi naša tekma dober test pred začetkom VNL, ampak mislim, da bo cel dan fantastičen.
16: Vse leto lahko za projekt prispevate tudi preko SMS sporočil od Bojkarske utripi iz Tivolija, pa vam pričaramo tudi v radijskem večeru na Valu 202.
1: Zaslišanja ministerskih kandidatov se nadaljujejo z naglico, ki je zmotila opozicijo, čež da ne more ustrezno opravljati svojega dela. Nekatere ministerske kandidate so že odobrili, zaslišanje Anžeta Logarja in Borata Rončeviča za gospodarstvo in izobraževanje pa so se odločili nadaljevati nocoj oziroma jutri. Jutri so predvidene tudi predstavitve preostalih 7 kandidatov. Danes bodo kot zadnja zaslišali predvideni vodji ministrstev za zdravje in finance Tadeja Ostersa in Andreja Širclja, ter nadaljevali zaslišanje kandidata za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Zdaj pa k pregledu pestrega športnega dogajanja, ki bo predvsem v znamenju dogajanja minuli konec tedna. V ospredju bodo končano svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, uvodna postaja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu in konec rokometnega državnega prvenstva. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
19: Sinoči se je s končnim 13. mestom Slovenije v Švici končalo svetovno hokejsko prvenstvo. Po edinem golu v podaljšku finala so petič svetovni prvaki Finci, tretje zaporedno srebro je osvojila Švica, Norveška je pri prvi kolajni bronasti. Komentar Boštjana Janežiča.
20: Do četrtfinala je bilo minimalno presenečen, v njem pa so se poslovile Češka, ZDA, Švedska in Latvija. Slednjo je izločila Norveška, ki je kasneje v malem finalu izenačujoči gol Kanačanov prejela 8 sekund pred koncem tretje tretjine, nato pa zmagala zlatim golom Stena. Kanačani so v zadnjih 3 sezonah le pri olimpijskem srebru iz Milana. 3 zapored so v zadnjih finalih svetovnih prvenstev izgubili Švicari, ki so se nadejali sinočnega uspeha v Cirihu. Finci so na svetovnem vrhu spet po 4 letih. Tekma je bila taktična, s poudarkom na posesti in obrambi, z malo streli ter trda oziroma čvrsta v srednji tretjini. Švicari, ki do finala niso izgubili, so bili pod bremenom želenega zlata, Finci pa nekaj boljši in preudarnejši. To njihovi igri na prvenstvo je dajal Barkov, edini sinočni gol pa je v 71. minuti dosegel Helenius. Prihodnje leto bo hokejska elita v Nemčiji, v A skupini bo Slovenija za še kak nov mejnik in morda z več samozavesti igrala že 13. oziroma 3. zapored.
19: Savske brzice v Tacnu so bile minuli vikend prizorišče uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Slovenska reprezentanca je še enkrat več zablestela v polnem sijaju. Dogajanje pod Šmarno goro je spremljal Tomaš Langerholc.
21: Organizatori so podelili 8 kompletov odličij, kar 3 pa so navijači lahko poslušali slovensko zdravljico. Za njo sta poskrbela sestra in brat Eva Lina in Žiga Linhočevar. Eva Alina je bila najboljša med kajakašicami, kjer je prišla celo do premierne zmage svetovnega pokala. Potrditev dobrega dela v zimskem času je nato dopolnila še med kanuistkami, kjer je bila druga. Posebno zgodbo pa je spisal 18-letni Žigalin Hočevar. Jutranji čas je preživel v šolskih klopeh, saj je čas pisanja matur, nato pa konkurenco zelo zanesljivo ugnal med kanuisti, kjer je s tretjim mestom slovenske uspehe dopolnil Luka Božič. Za omembo, na lanskoletni tekmi je finale potekalo brez slovenskih kanuistov. Včeraj pa je Žigalin Hočevar prišel še do premierne zmage v kajakaškem krosu, a to na neverjetno suveren način, kakršnega še nismo videli. Z izjemnim pospeškom startne rampe je konkurenci neulovljivo ušel že pri prvi oviri. Karavana svetovnega pokala se je medtem že preselila na drugo postajo, ki jo konec tega tedna gosti Praga.
19: Celjski rokometaši so državni prvaki, že 27-tič, a prvič po treh sušnih letih. V finalu so z 2-0 z vrha sklatili Slovana, več Uroš Volk.
2: Celjani so bili letos utelešenje krilatice, da je lažje napadati kot braniti. Morda so še največji pritisk vidnejšega dosežka čutili v evropskem pokalu, kjer so se prebili do polfinala in nesrečno izpadli proti kasnejšemu prvaku iz Ohrida. Formo so varovanci Klemna Luzarja izrazito dvignili z januarjem, prelomnica pa je bila pokalna lovorika in 7-metrovke Slovanom. Proti Ljubljančanom so v velikem prvenstvenem finalu delovali precej bolj sveže kot v polfinalu, kjer niso bili daleč od presenetljivega izpada. Kot smo vajeni iz preteklih let zadnjega desetletja, šampionska zasedba Celja ne bo ostala enaka za novo sezono. Odhajajo Makuc, Perič, Onufrienko, vsi med najvidnejšimi v finalu. Veliki plus te sezone, ne glede na mnogo pritožb na sojenje, so polne tribune, praktično povsod, najbolj navdušujoče pa si noči v Zlatorogu. Sistem tekmovanja omogoča manjša presenečenja. Slovan je bil vso sezono na vrhu, naslova pa vseeno predal. V naslednjo sezono ta prinaša drugačno končnico, brez polfinala z neposrednim finalom po drugem delu, pa bodo Ljubljančani vstopili na papirju še močnejši. Finalista bosta najbrž zaprosila za igranje v Ligi prvakov oziroma Evropski ligi.
19: Prva tritedenska kolesarska dirka v tem letu je za nami. Danec Jonas Vingegor je zdaj 8. kolesar v zgodovini, ki je dobil vse 3 tritedenske dirke. Ob beli majici zadovoljen tudi Gora Štangel, ki je vodil Bahrain Victorious. Giro je spremljal Dare Rupar.
3: Ob predzadnji etapi na Piankavalo, kjer je bilo kljub odsotnosti slovenskih kolesarjev videti cel kup slovenskih zastav, se lahko le sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bil na dirki Tadej Pogačar. Obenem so prireditelji v času dvomu, kaj je bolje, da je dirka odločena še preden se začne ali pa da se odloča v zadnjem trenutku, kot se je lani ali pred 3 leti z veličastnimi prizori na Višarjah. Jonas Vingegor je bil edini favorit za končni uspeh. Rožnato majico je nosil 8 dni, njegova zmaga pa ni bila vprašljiva niti za trenutek. Varovanec Gorazda Štanglja, Afonso Eulalio, je bil v rožnato odet celo en dan več. Pomembno pa je, kdo je v majici vodilnega zadnji dan. Na turu bo imel danec priložnost, da vse 3 tritedenske dirke zmaga zapored, kar je nazadnje pred 8 leti uspelo Angležu Chrisu Froomeu, bo pa v Franciji konkurenca precej zahtevnejša. Italijani so vse stavili na Giulia Pellizzaria, ki je razočaral, modra majica Giulia Cicconea je bila za domačine višek, Pellizzari pa še zdaleč ni pripravljen za zmago na odmevni dirki.
19: V osmini finala v konkurenci dvojic na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu je izpadla Veronika Rjavec z Judith Chong. Z 2-0 je bila boljša dvojica Aoyama Liang. Žiga Šeško pa je uspešno začel mladinski turnir, z 2-0 je premagal Španca Chaveza.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
23: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Najvišje dnevne temperature so od 20 do 24, na Goriškem in v Istri 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na dolenjski avtocesti je promet pri priključku Trebnje zahod ovira zaradi živali na cestišču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Lokalna cesta Domžale Ihan za Boršt je zaradi nesreče zaprta v selu pri Ihanu. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 16 in 1 minuta.
26: Ena, dve, tri, štiri, pet in smo junija. Hitro gre. Dobrodošli v tem ponedeljkovem popodnevu na valu 202.

1. junija smo danes, odštevamo že do festivala 202. V petek in soboto na odru pred kinom Šiška zgodovina slovenskega hip-hopa, pester in številčen nabor nastopajočih se bo zvrstil v dveh dneh, manjkal ne bo niti Klemen.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus.
5: Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
9: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
8: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
9: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Kdo so kandidatke in kandidati za nove ministre, ministrice, kakšni so njihovi načrti? To lahko danes spremljate v informativnih oddajah in novicah tudi na Valu 202. Naslednje na vrsti čez 8 minut, ko bo 16:30.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Pristojnim parlamentarnim odborom so se danes že predstavili štirje ministerski kandidati, in sicer za gospodarstvo Anže Logar, za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ter za izobraževanje Borut Rončevič. Prav zdaj se predstavljata ministerska kandidata za obrambo Valentin Hajdinjak in za kulturo Ignacija Fridaljarc. Ob 18:00 bosta predstavitvi začela ministerska kandidata za zdravje Tadej Osterc ter za finance Andrej Šircelj. Premirje, ki sta ga 17. aprila podpisali vladi Izraela in Libanona, očitno ne velja, saj so Izraelci zasedli nekatera ozemlja na jugu Libanona, kar naj bi bil odgovor na napade Hezbolaha. Premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz pa sta danes ukazala napade na južni del Bejruta. Vojna v Libanonu se tako nadaljuje. Brez miru tam pa tudi Iran ne bo privolil v dogovor z Združenimi državami Amerike. Zaporoško jedrsko elektrarno, ki je pod ruskim vojaškim nadzorom, so po novem incidentu obiskali predstavniki Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Potrdili so, da so poškodbe najverjetneje posledica napada z dronom, izvora pa še niso določili in nadaljujejo preiskavo. Ruske oblasti trdijo, da je strojnico 6. bloka zadel ukrajinski dron. Ukrajina pa to odločno zanika in poudarja, da si prizadeva zavrnitev nadzora nad elektrarno. O polnoči se bodo na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno pocenila pogonska goriva. Liter bencina bo cenejši za 11,1 centa in bo ponovno stal 1,6 evra, dizelsko gorivo pa se bo pocenilo za 10,6 centa na 1,64 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa, nova cena bo 1,27 evra. Policija je predstavila podrobnosti četrtkovih hišnih preiskav v sklopu preiskovanja kaznivih dejanj korupcije. Med njimi so jemanje in dajanje podkupnine ter sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posedovanje. Kot je pojasnil Mitja Bortolme, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Ljubljanski policijski upravi, je sodelovalo več kot 100 kriminalistov in nacionalni preiskovalni urad. Moravški župan Milan Balazžic, eden od dveh priprtih preiskovancev, je danes zavrnil vse obtožbe. Proti večeru bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdaj pa sledijo še podatki o prometu. Gost promet zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na regionalni cesti od Lesc proti Bledu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami promet proti Mariboru poteka samo po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na dolenjski avtocesti cesti med Trebnim in Mirno Pečjo proti Obrežju. Lokalna cesta Domžale Ihan za Boršč je zaradi nesreče zaprta v selu pri Ihanu. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
4: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
0: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
4: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
0: Več na otpbanka.si. Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Braunemon.
4: Brez skrbi do čudovite polti.
3: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
4: Braunemon.
3: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
4: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
8: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
9: Dan soseda v centru Rog.
8: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku Izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
9: Vabljeni, vstop je prost.
10: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja. Pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Šparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
11: Šparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
12: Po letih seniorski, ampak v dobri kondiciji je tudi mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici. 60 let neprekinjenega delovanja obeležujejo letos. Jan Surina, vodja prostovoljcev, pa je postavil ime tedna na valu 202. Čez 3 minute dobre, ga pokličemo.

0: Ime tedna.
1: Je Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, najstarejšega slovenskega mladinskega kluba, znanega kot MKNŽ. Letos obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja. Jan, lepo pozdravljeni.
2: Živo, dobro dan.
1: Čestitke za naziv, za 60 let in za obeležitev, ki ste jo opravili, ne, pred kratkim. Klub že desetletja kljubuje, ne, družbenim spremembam, mladim ponuja prostor ustvarjalnosti in alternativne kulture, hkrati pa ostaja eno ključnih alternativnih glasbenih prizorišč pri nas, smo zapisali v obrazložitvi. Jan, kako to, da vam je uspelo oziroma da je klubu uspelo dočakati 60 let?
2: Ja, mislim, zdaj prav točnega odgovora na to vprašanje nimam, ker nisem bil od začetka že zraven. Bi pa rekel, da predvsem to, no, da smo tukaj vsi prostovoljci in da to zadevo upravljamo z enim veseljem. In to bi rekel, da je neko glavno vodilo, vmes pa verjetno tudi malo sreče.
1: Skupnost, skratka, ki se je tam okrog kluba in v klubu seveda predvidevam, da oblikovala. Lahko poveste poslušalkam, poslušalcem širom Slovenije, kaj vse je danes MKNŽ? Koncertni prostor, z odrom in vso opremo, kaj vse še?
2: Ja, tako, mislim, naša glavna aktivnost so koncerti. Zdaj, poleg tega je pa za nas tudi nek prostor za druženje, in v bistvu neko središče naše družbe, kamor se tudi, kadar nimamo aktivnosti, radi zbiramo in v bistvu družimo. No.
1: Konkretno morda, na kaj še poleg na koncerte pridejo obiskovalci kluba?
2: Mislim, poleg koncertov organiziramo kdaj tudi kakšne druge kulturne dejavnosti, tudi zdaj naprimer v sklopu obletnice smo imeli gledališče, pa projekcija filma, kakšne razstave. Zdaj, na primer, imamo nov razstavni prostor, tako da upamo, da bomo tudi na tem področju malo bolj zalaufali. In pa to je nekako v glavnem tu, no. Vse še kaj verjetno najde, ampak tako.
1: Med glasovanjem za ime tedna je za vas glasovala tudi poslušalka Vida, ki je povedala, da ima na MKNŽ eno tako mladostno nostalgijo. Kot srednješolka je počitnice preživljala v Ilirski Bistrici in punce so zvečer zavile še v klub. Tole je povedala. Aha. Samo trenutek, bomo zdaj le predvajali ta posnetek.
3: Tako da to je bil en mladinski okvir, bi rekla. Bila je prav ta povezanost, bili smo preprosti, z malim zadovoljni, pomembna nam je bila družba, tako da ni primerjave z današnjimi časi.
1: Zdaj, ko ste praznovali 60 let, so na dogodku ob obletnici prišli tudi nekdanji obiskovalci, obiskovalke starejše generacije s podobnimi spomini. Kaj menite tisto, zaradi česar se ljudje tudi desetletja pozneje še vedno radi spominjajo tega kluba?
2: Jaz upam, da lih to neko, se mi zdi, da okoli kluba vlada neko dobro, sproščeno vzdušje. Trudimo se biti odprti do vseh, vse sprejet, ki nas pride obiskati. Tako da mislim, da se ljudje spominjajo dobro preživetega časa, pa verjetno tudi kakšnih koncertov in druženj. No.
1: Kaj pa vaši spomini, ne? Predvsem mlajši ste prišli v klub oziroma predvsem mlajši ste, no, od samega kluba, ste pa v delovanje vendarle vključeni že od srednje šole. Kakšni so konkretno vaši spomini?
2: Tudi meni je bilo podobno, ko sem začel hoditi v klub s prijatelji. Sem od samega začetka, mislim, se mi je zadopala neka energija v klubu in ljudje so nas zelo odprto sprejeli in smo se od prvega momenta dobro počutili, zato smo se pol tudi s časom želeli pridružiti ti ekipi, no, in je potem s časom to šlo naprej.
1: Ja, nekaj ste že povedali, ne, kako pomembna je ta skupnost, da se dobro razumete, da nekako čutite očitno, da je ta prostor domač in da lahko v njem ustvarjate, pa vendarle, kako je z obiskom vaših dogodkov danes? Imate zvesto publiko, odkot na primer vse se pripelje obiskovalke, obiskovalci na koncerte?
2: Ja, mislim, jaz sem kar vesel, da nam je skozi leta uspelo ustvariti neko skupnost in neko zvesto publiko, ki nekateri nas obiskujejo čisto na vsakem koncertu, potem pa odvisno od koncerta do koncerta, ljudje tudi potujejo iz okoliških krajev, z Postojne lahko izpostavim, na zmeri zelo dobro podpirajo, pa tudi sosednje Reke, iz Ljubljane, tako da ljudi pride z vseh koncev in krajev. No.
1: Očitno ponujate tudi vsebine oziroma koncerte, ki jih morda drugje ni v izobilju. Ne? Če nas lahko morda nekoliko popeljete v zaodrje, kakšna naprimer je realnost dogovarjanja z glasbeniki večinoma z te alternativne scene? Kaj jim lahko ponudite, kaj jim skuhate, kaj zahtevajo, kako zadovoljni običajno odidejo?
2: Ja, mislim, dogovarjanje s temi skupinami je ponavadi precej nezahtevno, mislim, niso to neke zahtevne skupine, tudi honorari so verjetno precej nižji kot v neki komercialni sceni, se pa poleg tega, glede na to, da ne moramo zmeraj obljubiti veliko denarja, damo veliko pozornost potem tudi na gostoljubje in se potrudimo dobro poskrbeti za bend, kar pomeni ja, skuhati in dati prostor za spat, se z njimi podružiti in v bistvu narediti vse, kar je v naši moči, da preživijo uredi koncertno in mislim, da so ponavadi kar zadovoljni s obiskom pri nas.
1: Kaj največkrat skuhate?
2: Zelo odvisno na zahteve in prošnje bendov, so pa tle v domeni predvsem ostali, no, jaz nisem lih spreten za kuhavnico.
1: Kar je tudi odlika, se pravi, da vsakdo lahko pokrije neko področje in si potem zadolžitve razdelite. Finance ste omenjali, seveda ne morete konkurirati kakšnim drugim scenam. S kakšnimi izzivi, poleg občasno finančnimi, si predstavljam, se še srečujete?
2: Mislim, tudi mi bi si kdaj želeli, da bi imeli kakšnega človeka več. Se pravi, tudi trenutno malo pomankanja še mlajših od nas, da bi prevzeli mogoče v delu in na eni točki začeli oni delati samostojno. Poleg tega pa ne vem, no, nimamo nekih hudih problemov, bi rekel zaenkrat.
1: Lepo, lepo slišati. Ne? Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, 60 let neprekinjenega delovanja, kot rečeno, ne, obeležujete letos. Ana Pupedan je tudi igrala v sklopu teh aktivnosti ob 60-letnici. Kako pomembni bi rekli, so prostori, kakršen je vaš za razvoj talentov, za nabiranje izkušenj različnih ustvarjalcev, ki se potem lahko dokažejo, prikažejo tudi ne samo več v lokalnem okolju, ampak tudi kje drugje še.
2: Meni se zdi, da je pomembno, da začnejo mogoče v enih takih manjših prostorih, kot smo mi, kjer mogoče potem lažje pride do neke publike, mogoče vidijo, naših koncertov se vdeležujo tudi drugi organizatorji iz drugih koncev, na tak način lahko verjetno tudi lažje vzpostavijo kakšne stike in si pridobijo kontakte za nove koncerte in pa tako, no, mislim, da je kar pomembna točka za bende, da začnejo na neki klubski sceni.
1: Zakaj nasploh pa bi rekli, je pomembno, da se alternativna glasba, alternativna umetnost in prostori, ki vse to omogočajo, kakršni tudi vaš, da se ohranijo?
2: Kaj pa vem, mislim, tukaj se pomembno je zato, da se ljudje lahko družijo, tudi skozi delo v klubi, mi zdi, da smo se jaz in moji sovrstniki dosti naučili, mislim, je neka podlaga tudi za pridobivanje različnih znanj, ki ti prijo tudi kasneje v življenju prav. In pa za razvijanje neke kulture naprej. No.
1: Bi rekli, da če bi se dogodki pred 60 leti obrnili drugače in kluba danes v vašem kraju ne bi bilo, da bi bila Ilirska Bistrica drugačna?
2: Ja, meni se zdi, da definitivno, no, ker vsaj jaz osebno vidim MKNŽ kot eno središče druženja, no, tudi eden glavnih ponudnik dogodkov, mislim, da smo na kulturnem področju. Tako da se mi zdi, da je kar pomemben faktor tudi za samo mesto. No.
1: Jan Surina, tole vprašanje bi še imel proti koncu, če se ozreva nekoliko v prihodnost. Kakšni so vaši cilji, vaše želje za prihodnost kluba, ki letos obeležuje 60 let?
2: Jaz bi si želel, da nadaljujemo podobno kot smo šli do zdaj. Seveda je zmeri še prostor tudi za izboljšave in še stvari popraviti, ampak nekako, da bi ostali v isti smeri in pridobili tudi mlajše generacije in da bi zadeva še dosti tajta uspešno delala naprej.
1: Zdaj predvidevam, da po obeležitvi 60-letnice ste si vzeli nekaj počitka, ampak konkretno, kdaj naslednjič lahko tudi iz različnih krajev Slovenije pride v Ilirsko Bistrico, v MKNŽ, kaj pripravljate?
2: Ja, zdaj v začetku meseca junija bomo recimo na pauzi, da stvari izložimo še na mestu, potem pa nadaljujemo konc junija, natančneje 19. in 20. ko prirejamo festival Mlada Nada, ki se tudi dogaja na vrtu Sokolskega doma in potem pa sledi potem še nekaj koncertov tudi skozi poletje v klubskih prostorih in jeseni pa začnemo z novo sezono in nadaljujemo v bistvu.
1: Novim zmagam naproti, da bi še naprej prispevali k tribu ne le Ilirske Bistrice, ampak tudi širšega okolja. Jan Surina, hvala lepa za tale pogovor. Srečno še naprej kot rečeno in pa čestitke za teh 60 let vam, predvsem pa seveda tudi vaši ekipi.
2: Ja, hvala tudi vam in lepo zdrav.
1: Srečno.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: 16:58 je čas, da preverimo še kakšne so razmere na cestah. Tule so prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenski ter na regionalni cesti od Lesc proti Bledu. Na štajerski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami promet proti Mariboru poteka samo po enem pasu. Nastal je zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico do Bizovika. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri izvozu na Celovško cesto proti Kosezam. Nastal je krajši zastoj. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Previdno in srečno!

Aktualno ime tedna na valu 202 je Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nadež Agar v Ilirski Bistrici. Prihodnji ponedeljek izberemo novo ime tedna, koga naj predlagamo. Če imate konkretno ime kandidatke ali kandidata, nam ga lahko sporočite na val202af na rtvslo.si.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: 17. in 11. je Jernej Sobočan izbira glasbo v tem ponedeljkovem popoldnevu na Valu 202. Nadaljujemo takole.

Še vedno ura popoldanske prometne konice, kakšne gneče in žal tudi nesreče, ena nujna sledi. Tule je prometna informacija, zaradi prometne nesreče je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino proti Italiji. Previdno.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dobar dan. Čez slabe pol ure se bosta po napovedih začeli zadnji današnji zaslišanji ministrskih kandidatov. Pristojnima odboroma se bosta predstavila kandidata za ministra za zdravje Tadej Osterc in za finance Andrej Šircelj. Poleg tega se bosta ob 22. nadaljevali predstavitvi kandidatov za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in gospodarskega ministra Anžeta Logarja, saj ima člani odborov še niso postavili vseh želenih vprašanj. Jutri pa se bo nadaljevalo zaslišanje Boruta Runča, ministrskega kandidata za izobraževanje. Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je pogajalska skupina Teherana prekinila pogovore z ameriško stranjo. To naj bi storila zaradi krepitve izraelskih napadov na Libanon, za katerega v Islamski republiki menijo, da je vključen v premirje med Iranom in ZDA. Obnovili bodo tudi popolno blokado Hormuške ožine, da bi, kot so se izrazili, kaznovali Izrael. Po protestih pred centrom za pridržanje priseljencev v mestu Newark v ameriški zvezni državi New Jersey, ki so se sprevrgli v nasilje, so oblasti na okoliškem območju uvedle policijsko uro. Prepoved gibanja med 21. in 6. uro bo veljala do preklica, je povedal župan Raz Baraka. Ob neredih so aretirali več ljudi, pri katerih naj bi našli orožje, kar po Barakovih besedah dokazuje resnost grožnje. Iztekal se je rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za zagovornika načela enakosti. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so prejeli 7 prijav. Po pregledu kandidatur bodo v najkrajšem možnem času opravili pogovor s prijavljenimi, o imenih se bo predsednica posvetovala tudi z vodji poslanskih skupin, so še sporočili iz njenega urada. Strokovnjaki so na biosfernem območju Škocjanskih jam odkrili 2 gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. En par zdaj vali, eden pa sestavlja gnezdo. V Sloveniji živi približno 35 parov planinskih orlov. Kot so sporočili iz parka Škocjanske jame, gre za potrditev dragocenosti in ohranjenosti tega območja. Napovedali so nadaljnje varovanje ogroženih ptic. Do večera bo še nekaj ploh in neviht, po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 15, dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, tam lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile na večji del države. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi nesreče je vipavska hitra cesta med Ajdovščino in Vipavo zaprta proti Razdrtemu. Zastoji nastajajo v obe smeri, obvoz je mogoč po vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami promet proti Mariboru poteka samo po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico do Bizovika.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
3: V petek in soboto torej Festival 202, že čez nekaj minut navalimo na šport, o odbojki in nogometu predvsem, ob 18. pa lahko prisluhnete še oddaji top albuma. Britanski veteran Peter Frampton, torej tokrat v ospredju.

0: Ne iz kakšnih snovi, ampak iz kakšnega testa so, se običajno sprašujejo športniki. Miha Trošlje, pozdravljen, čas, da navalimo na šport v prihodnjih minutah. In tudi to bo najverjetneje eno od vprašanj, ki se ga bodo zastavljali tako odbojkari kot nogometaši, oboji reprezentančni, pred nadaljevanjem.
1: Ja, absolutno, ampak odbojkari pa tudi kako dobrodelni so, kajti v dvorani Tivoli, kamor se bomo preselili takoj na začetku oddaje, danes dobrodelni dan skupaj s Tinetom Urnautom na čelu, več pa tudi o nogometu, zbrana je slovenska reprezentanca, v navalu na šport pa odštevamo tudi do začetka nogometnega svetovnega prvenstva.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: V hali Tivoli so zbrani odbojkari vseh generacij. Poteka namreč dobrodelni odbojkarski dan, ki ga kot ambasador botrstva v športu gosti kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. Dogajanje spremljate a Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič. Anja in Boštjan, dober dan.
3: Dobar dan, ja, za nami je že tekma mladih upov, čez dobro uro pa se bo začela tekma zvest. Med drugim sta se vabilu aktualnega ambasadorja Tineta Urnauta odzvala nekdanja ambasadorja botrstva v športu Tina Maze in Goran Dragič. Kapetana ekip pa bosta člana zlate odbojkarske generacije Dejan Vinčič in Mitja Gasparini. Na odbojkarskem igrišču se bo zvrstila še kupica vrhunskih športnikov in estradnikov. Vsi pridejo z namenom, da bi zbrali čim več sredstev za botrstvo v športu. Tinetu torej danes pomagajo prijatelji iz različnih koncev, zelo resno pa so k projektu pristopili tudi njegovi zdajšnji soigravci. Dobrodelni projekt so vsi reprezentanti vzeli za svojega. Takole Rok Možič, Sašo Štalekar, Janko Zamernik razmišljajo o tem, kako pomembno je, da vrhunski športniki prispevajo k razvoju športnih talentov.
4: To je velika stvar, ogromna. Jaz sem zelo ponosen, da smo mi odbojkari in Tine, da so nam predali to botrstvo v športu. Vemo, kakšna imena so imela prej to vlogo in da zdaj smo mi nekako odgovorni za otroke, ki se želijo ukvarjati s športom in jim želimo pomagati. Tako da jaz sem ponosen, da sem lahko del te neke zgodbe in lahko samo povabim čim več ljudi, da se udeležijo te tekme, ker mislim, da bo zanimiva. Že mene samo zanima, pa ne vem, če bom imel kaj dosti časa za pogledati, gledam to, da se mogli pripraviti na našo tekmo. Ampak ja, naj pridejo, ne uživajo v tem prelepem športu, pa zagotovo donirajo tudi preko SMS-ov.
5: No, vidni smo v zadnjih letih, zadnjih desetih letih, kako se je odbojka dvignila v Sloveniji. Mislim, da smo naredili že velik preskok v populaciji odbojke. Mislim, da še nismo zaključili tole. Tale Tinetov dobrodelni je en odličen boost odbojke in celo dobrodelnost je nasploh. Mislim, da nas čaka fantastičen večer. In ko mi čakam, da se vidim, da se začne in da vidimo, če lahko podremo ta rekord za Tineta.
6: Vemo, da je odbojka zelo tak, se mi zdi družinski šport. Seveda, če lahko kakšnega mladega s temu prepričamo, da bo začel igrati odbojko, smo izjemno veseli. Vemo, da se mogoče to ne bo nam obrestovalo neposredno zdaj v teh letih, ampak se bo mogoče za prihodnost in ja, definitivno, če lahko zraven še mogoče Tine oziroma z njegovim ambasadorstvom pomaga več otrokom se nekako ukvarjati športom, je to ena izmed najlepših stvari, ki lahko v bistvu z našim športom naredimo.
7: Rok, Sašo in Jan bodo v spredju v zadnjem in hkrati najpomembnejšem delu današnjega programa. Odbojkari že nekaj let namreč redko igrajo pripravljalne tekme in vsakoletni uvod v sezono je pravzaprav Liga narodov. Letos je hkrati zadnji in edini test prav tekma srbsko reprezentanco, ki še bolj izrazito kot slovenska, doživlja pomladitev in prenovo. Številni igralci so si vzeli prost. Prvi del poletja nekdanji slovenski selektor, zdaj srbski, George Krecu, pa je bil pa včerajšnji tekmi kar zelo direkten. O poznavanju obeh odbojkarskih okolij je izpostavil, da so Srbi obstali v odbojkarski preteklosti in da je v Sloveniji precej več kakovostnih trenerjev za delo z mladimi, ki za nameček še dobivajo priložnost v članski prvi ligi. Slovensko prihodnost smo danes v Tivoliju že videli, a ne še vse. Tudi v večernji osrednji tekmi med Slovenijo in Srbijo bo Slovenija občinstvu predstavila nove obraze. Včeraj je navdušil predvsem organizator igre Valentin Predan, ki bo pri 16 treh odpotoval čez nekaj dni tudi na svoj prvi turnir Lige narodov. Slovenija včeraj prepričljivo boljša v prvih treh nizih, v edinem izenačenem pa so Srbi slavili s 25-23, a takrat pozor na igrišču v povprečju, slovenska zasedba stara zgolj 19 let in pol. V slovenski reprezentanci tudi cel kup veteranov, prav danes namreč mineva natanko 20 let od prve tekme v reprezentančnem dresu najstarejšega Alena Pajenka.
3: Tekmo Slovenija-Srbija bomo torej spremljali v večeru na Valu 202, če jo boste spremljali na prizorišču v Hali Tivoli, pa že veste, da bo izkupiček od prodanih vstopnic namenjen projektu Botrstvo v športu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi s Ciprom, ki bo v četrtek v Stožicah in na nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu. Jeseni bodo Slovenci v B-ligi narodov igrali s Švicari, Škoti in Makedonci. Prispevek Boštjana Janežiča.
8: Delovna vnema izbrancev selektorja Boštjana Cesarja na Gorenjskem je bila zelo zgledna. Že pred treningom vratarji Oblak, Vidovšek in Leban so bili na svojem delu igrišča, pa je pred mikrofone in kamere stopil Erik Janža in na vprašanje, ali bo v tem terminu čas tudi za kake spremembe, odgovoril.
9: Bomo videli, mislim, včeraj smo imeli nek sestanek, nekaj smo se pogovarjali glede formacije. Mogoče bomo poskusili nekaj drugega kot v zadnji dve tekmi, tako da bomo videli, kako se bo selektor odločil. Mi moramo probati izpolniti vse pričakovanja in pač bomo videli, kdo bo igral, kako bomo igrali, tako da težko povem danes.
8: Janža, ki si že 7 let kruh služi na Poljskem, je bil v kapetanski vlogi z Gornikom Zabrže, državni podprvak in tamkajšnji pokalni zmagovalec. Pred vrati pa je velik sosedski prestiž s Hrvati.
9: Pa sigurno, ena fajna tekma, generalka za njih, ziher bojo prišli z najmočnejšo zasedbo, tako da bo fajna tekma, moramo se dobro pripraviti, ampak najprej moramo oddelati Ciper, maksimalno proba dobiti to tekmo, ker pač vsaka zmaga v reprezentanci je neka, da neko pozitivno energijo in samozavest, tako da najprej četrtek in šele pol nedelja.
8: V četrtek bodo naši, na obeh tekmah bo manjkal rahlo poškodovani Benjamin Šeško, igrali s Ciprom. Želja nogometašev je čim več gledalcev privabiti v Stožice.
9: Čas je fajn, poletje se bliža. Četrtek ob 18. mislim, da bo super vreme, tako da res upam, da bo prišlo dosti ljudi na stadion, nas pogledati, nas podpreti in ja, probati jim podariti novo zmago v Stožicah.
8: 32-letni Janža, ki bo na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki navijal za Nizozemsko, je mundialu na pot dodal.
9: Sigurno bom spremljal, koliko bom lahko. Dejstvo je, da se ne bom zbujil ob 4 zjutraj, da bi gledal tekme. Ampak to, kar bo možno pogledati ob normalnih urah, definitivno bom spremljal.
8: Sobotni finale Lige prvakov PSG Arsenal pa je takole pokomentiral.
9: Sem si pogledal tekmo, malce razočaral nad samo tekmo, dosti neke taktične igre, ampak to je bilo za pričakovati v takih tekmah. In ja, zadovoljen, da je Pariz zmagal, sin navija za Pariz isto, tako da sem se mogel priključiti.
8: Janža, ki je odrasel pri Muri, se že veseli vnovičnih prekmurskih prvoligaških derbijev v naslednji sezoni. Je videl uspeh Nafte proti Primorju?
9: Videl sem gol mojega kolega Mareša, tako da to je to. To sem videl, sem vesel za njega. Mislim, da so se res zaslužili. Pač, spremljal sem tudi nekaj tekem. Ni se jim šlo v zadnjih dveh kolih, ampak mislim, da so pokazali, da imajo dobro ekipo, da imajo dober projekt v Lendavi in spomnim se še sam, ko sem bil igralec derbi z Nafto, vedno je bilo polni stadion, tako da končno, da se spet malo vrne več ljudi tudi v Mursko Soboto, kajti zadnje tekme, zadnje čase je tudi tam bolj bogo bilo vse skupaj in ja, mogoče bo to ena ta dodatna energija.
8: Poškodovan je tudi Timi Max Elšnik, v zdajšnji reprezentanci je nekaj novincev. Najmlajši med njimi je 16-letni vezist Bruheja Tijan Najkoren. Ali je izkušeni Erik Janža ob koncu klubske sezone pomislil, ker naj se mu ne bi bilo treba več dokazovati, da bi že predčasno odšel na dopust?
9: A ne bi se strinjal tu, da se ne moram dokazovati, ker v športu je en dan si, če nisi na maksimumu, naslednji dan te ni, tako da vsak dan, vsak trening, vsaka tekma je dokazovanje izboljšanja samega sebe, ker nikoli nisi najboljši, vedno je kaj za popraviti in tak je moj moto. In dokler bom v stanju, formi pomagati Sloveniji, dokler bo štab, selektor videl mene kot neko izbiro na tej levi strani, tak dolgo se bom odzval, kajti za me je to čas, ponos in je termin kakšen je, ampak 7 dni pa res ni neka dolgo obdobje.
8: Selektor Boštjan Cesar ima na teh pripravah na voljo 26 nogometašev. Pod njegovim vodstvom pa je reprezentanca na marčnih pripravljalnih tekmah izgubila na Madžarskem in zmagala v Črni gori.
2: Naval na šport.
1: Do začetka nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bodo v juniju in juliju gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika, je še natanko 10 dni. Argentina je aktualna prvakinja. Decembra leta 2022 je v finalu v Katarju po 11 metrovkah premagala Francijo, potem ko so Francozi dvakrat izenačili, na zadnje v 118. minuti podaljška. Trikrat je za Francoze zadel Mbappé, dvakrat za Argentince Messi. Junak 11 metrov je bil argentinski vratar Martinez, ki je obranil en strel, Montiel pa je zabil odločilni gol z bele točke.
10: Montiel! Si convierte Argentina, será campeón del mundo! Argentina! 3-2 arriba en la serie! Dale cachete! Hacelo, por favor! Montiel le pegó!
1: Tako je argentinski komentator pospremil odločilni strel in tretji naslov na mundialih za Argentino. Letošnje prvenstvo bo največje doslej, prvič bo nastopilo 48 reprezentanc, med njimi 4 debitanti, Curaçao, Uzbekistan, Jordanija in Zelenortski otoki.
2: Naval na šport.

0: Tole je nujna prometna informacija. Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Srečno vsem na tistem koncu in tudi drugje po Sloveniji. V nadaljevanju na valu 202 nadaljujemo glasbeno. Britanski veteran Peter Frampton na albumu Carry the Light slika odsev sedanjosti, ki izhaja iz izzivov, sprememb in povezav, ki so zaznamovali zadnja leta. Svetloba mu predstavlja modrost in nekaj, kar je treba prenesti v prihodnost. Gre za izjemno oseben dokument, saj je glasbo ustvarjal skupaj s sinom Julianom. Kopica eminentnih gostov to mu daje še dodatno posebno težo. Več v nadaljevanju Jernej Vene.
1: Top albumov.
2: V več kot 60-letni karieri se je kitarist in pevec Peter Frampton uveljavil kot eden najbolj cenjenih kitaristov v zgodovini roka. Je član dvorane slavnih rock'n'rolla in dobitnik nagrade Grammy. Album Carry the Light je prvi z izključno novim materialom v 16 letih. Napisal in produciral ga je s sinom Julianom, vključuje gostovanja Sheryl Crow, Billa Evansa, Her, Toma Morella in Grahama Nasha. Pred izidom albuma je predstavil novo skladbo Buried Treasure, na kateri gostuje klaviaturist Ben Mount Tench iz skupine Tom Petty and the Heartbreakers. Skladba je poklon pokojnemu Tomu Pettyju in njegovi istoimenski radijski oddaji, ki jo je Petty kuriral in vodil 15 let. Besedilo je v celoti sestavljeno iz naslovov Pettyjevih pesmi, Frampton pa je osebno poiskal Tencha, da bi svojim značilnim slogom dopolnil poklon Pettyju.

Top albumo na valu 202. V začetku tega leta je Peter Frampton praznoval 50. obletnico svojega kultnega albuma Frampton Comes Alive. Ob izidu leta 1976 je album postal pravi kulturni fenomen in ostaja eden najbolje prodajenih koncertnih albumov vseh časov, saj je po vsem svetu pošel v skoraj 20 milijonih izvodov. Vsi, ki so bili povabljeni k sodelovanju pri plošči Carry the Light, so se z veseljem odzvali na poziv, da bi podprli in ustvarili novo gradivo z umetnikom, ki že več kot 60 leti po vsem svetu širi neskončno dobro voljo in odlično glasbo. Verjetno čustveno najbolj izstopajoča skladba je I'm Sorry L, v kateri sodeluje Graham Nash. Tematika problematizira ločitev družine v času pandemije COVID-19. Aranžma je skromen, Framptonov glas pa izjemno ranljiv. Namesto, da bi dramatiziral bolečino, z zadržanostjo izraža obžalovanje in nežnost. Ta skladba kaže, kako je staranje spremenilo Framptona kot umetnika. V 70-ih letih je pogosto izžareval šarm in samozavest, tukaj pa zveni introspektivno in čustveno odprto.

Album Carry the Light je eden najbolj čustveno neposrednih in glasbeno raznolikih albumov v poznejši karieri Petra Frampton. No kljub ne najboljšemu zdravstvenemu stanju ne popušča. Naslednja gosta je pevka Sheryl Crow. Skladba Breaking the Mold prinaša svetlejšo energijo, Sheryl v refrenu dodaja toplino in zanos, pesem pa odseva melodični optimizem v slogu Georgea Harrisona. Gre za eleganten rock za odrasle, ki z iskreno čustveno toplino albumu po introspektivnem uvodnem delu doda nekaj zagona.

nastop albuma na valu 202. Album Petra Fremptona Carry the Light je privlačen, ker se izogiba temu, da bi postal album za spomin na stare čase. Osredotoča se na atmosfero, zrelo skladanje, premišljena besedila in skrbno igranje kitare. Solistični deli so še vedno izraziti, vendar daje Frampton poudarek melodiji, teksturi in čustveni jasnosti, ne pa virtuoznemu pretiravanju. Produkcija je izpiljena, a ne zveni sterilno. Julian Frampton je kot soavtor in soproducent aranžmaja očitno posodobil, hkrati pa ohranil Petrov nezamenljiv ton in fraziranje. Na albumu so opazni subtilni sodobni vplivi. Ambientalna tolkala, večplastna akustika ter atmosferični uvodi, glasbeno pa album kljub temu ostaja globoko zakoreninjen v tradiciji melodičnega roka 70-ih let. Najbolj agresivna in politično nabita pesem na albumu je Lions at the Gate. V tej skladbi, v kateri gostuje Tom Morello iz Rage Against the Machine, se kritizirajo razredne neenakosti, militarizem in strukture vladajoče elite. Naslov se nanaša na okrasne kipe levov pred bogatimi posestvi, ki jih preoblikuje v simbole zakoreninjenih privilegijev. Morellov prispevek ne prevladuje nad Framptonovim melodičnim slogom, ampak se z njim dopolnjuje. Lep pozdrav vam namenjam, Jernej Vene.

0: Top albumov.
1: Zdaj pa za nekaj trenutkov v športu, finalna serija državnega prvenstva v košarki se nadaljuje v Novem mestu. Krka namreč na tretji tekmi gosti Olimpijo. Komu kaže bolje po prvi četrtini današnje tekme, pa bosta zdaj povedala Marko Polak in Luka Skrlovnik.
2: Lepo pozdravljeni iz Novega mesta v dvorani Leona Štuklja. Že teče 22. oziroma 12. minuta, torej smo že ukorakali v drugo četrtino. Rahla prednost pa za Ljubljančane, torej za Olimpijo, ki vodi z dvema točkama prednosti. Izid je 22-20, Olimpija pa tudi v napadu. In prav Olimpija je tista, ki v finalni seriji do treh zmag vodi z 2-0, torej bomo lahko, če bo Olimpija zmagala, že razglasili aktualne oziroma nove stare v tem primeru državne prvake. V košarki. Je pa tu še en zanimiv podatek, ki ga moram v isti sapi dodati. Še nobena ekipa v tej dvorani v Novem mestu, razen domače zasedbe, torej Krke, ni dvignila pokala za naslov državnih prvakov. Prav zanimiv podatek, da to še nobenkrat v preteklosti ni uspelo Olimpiji. V enakem položaju je zanimivo kot v lanski sezoni, ko na tretji tekmi ni uspela potrditi državnega naslova, da se je potem serija preselila nazaj v Ljubljano, kjer je potem vendarle dobila finalno serijo proti istemu tekmecu, torej proti Krki, takrat s 3-1. Zdaj pa v Novem mestu krajša prekinitev, kajti Olimpija je pobegnila na 5 točk prednosti, torej natanko ob izteku 12. minute, sicer pa tudi ljubljanska zasedba v tej zanimivo, kar hitri košarki, veliko raznovrstne košarke smo videli v teh uvodnih 10 minutah, hitre košarke z nekaj lepimi domiselnimi akcijami, večino časa pa v vodstvu in prednosti.
3: Olimpija, 25-20 je zdaj, torej 8 minut do polčasa. Začelo se je predvsem napadalno zelo uspešno, obramba ni bila na super visoki ravni, ne pri enih, ne pri drugih, nekaj zelo, zelo lahko doseženih košev na obeh straneh. Predvsem je pri Olimpiji plaval mladi center Gej na začetku, hitro je zabeležil te osebni napaki, ni uspel obraniti nekoliko hitrejših, agilnejših krkinih košarkarjev, posledično ga je Krka zato tudi napadala, ampak igra res teče vsaj zaenkrat zelo, zelo hitro, povezano, izenačeno košarko spremljamo. Predvsem Olimpija pa je tista, ki je morala celo na silo zaključevati nekajkrat svoj napad po uspešnem krkinem odporu, tako da v obrambi zaenkrat bi lahko rekli, da Krka morda celo nekoliko bolje, je pa Olimpija torej prišhajala do bolj povezanih akcij, takrat, ko se je odločila torej za organizirane napade. Predvsem Nikolič je začel zelo hitro čarati, poskušave tako z organizacijo kot s samostojnimi zaključki, zdaj pri 8 točkah že najboljši strelec tega srečanja, je pa Nikolič tisti, ki nekako z največjo silo igra danes. Zdi se, da želi organizator igre kar zaključiti to serijo, ki zdaj še vedno torej pri 25-20 v drugi četrtini gre na stran Olimpije. Novomeščani se osredotočajo na igro pod obročem, igro v okolici rakete. To je Olimpija tudi poskušala zapirati. Zaenkrat srednje uspešno, bomo rekli, nekajkrat v nekaj nizih je uspešno odbila Krkine napade. Ne bomo pa rekli, da je zaenkrat našla odgovore na vprašanja, ki jih postavlja Krkin napad. Posledično se je obramba Olimpije tudi danes zgostila nekako v okolici rakete in lahko bi Krka to, ukolikor bi zadevala za 3, hitro demantirala. Na drugi strani pa precej bolje za 3 zadeva Olimpija, Nikolič in Umoja Gibson. Zdaj v zadnjih 2 olimpijskih napadih s trojkama in zdaj torej 28-20 za Olimpijo v tej drugi četrtini. 22-20 je bilo po prvi, zdaj Olimpija torej edina, ki je po dobrih 3 minutah druge četrtine dosegla točke, tudi še en neuspešen napad Krke smo videli, Olimpija lovi torej 30-tico na svojem računu, kmalu pa se torej po RD-ju in v RD-ju znova slišimo iz Novega mesta.
1: Tako torej, zaključek današnje košarkarske tekme boste lahko ujeli v večernem programu na Valu 202 ob 18.30, daljša informativna oddaja, radijski dnevnik, po temu večeru pa ne zgolj košarka, ampak tudi odbojka in to tudi dobrodelna, namreč v Tivoliju se odbeta pravi pravcati odbojkarski spektakel. Vse to vas čaka v nadaljevanju programa, v tem trenutku pa se poslavljamo. Jernej Sobočan, ki je izbral glasbo, Matija Narobe, tonski mojster, Veronika Gnezda je bila dnevna urednica, moje ime je Nejc Jemec. Kar se da, lep preostanek tega ponedeljka želimo.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kartelevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
3: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
0: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Pozdravljeni. Prvih 8 kandidatov za ministre v 16. slovenski vladi je danes sedlo pred člane pristojnih parlamentarnih odborov. Zeleno luč so dobili kandidati za infrastrukturo Jernej Vrtovec, za kulturo Ignacija Fridl-Jarc ter za obrambo Valentin Hajdinjak. Ta se je med drugim zavzel za izpolnitev zavez danih NATO, ki je bil zaradi neizpolnjevanja obljub kritičen do Slovenije.
5: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
4: Zaslišanja se bodo nadaljevala še pozno zvečer ter jutri in v sredo. Več po drugih poudarkih oddaje.
6: Izraelski napadi na Libanon ne pojenjajo. Iran zato prekinja pogovore z Američani. Evropska unija želi omejiti energetske dobičke, ki jih ima Rusija zaradi vojne v Iranu. Na volitvah v svet koroških Slovencev brez zanimanja za predsedniški položaj. Vreme se bo umirilo, jutri sončno.
4: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Valentin Hajdinjak je po mnenju članov parlamentarnega odbora za obrambo primeren kandidat za obrambnega ministra. V svoji predstavitvi je opozoril, da je Slovenija ob povečanju negotovosti mednarodnega okolja predvsem večjimi varnostnimi izzivi, na katere ni pripravljena. Med prioritetami svojega ministrovanja je navedel povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v NATO in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Poznam ustroj in delovanje obrambnega ministrstva, zavedam pa se tudi resnosti funkcije v času, ko mir nikakor ni več samoumeven, uvodoma ob svoji predstavitvi Valentin Hajdinjak. Kot je še dejal, zagovarja obrambni sistem, ki bo modern in profesionalen, ob tem je jasen zagovornik sodelovanja v zvezi NATO, zato tudi kritično do slovenskega kreativnega računovodstva.
5: NATO govori 1,6%, ministrstvo za obrambo govori 2 in še nekaj. Dejstvo je, po tem pismu sodeč, da mi cilja nismo dosegli, druge zaveznice so ga pa dosegle.
7: Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil še pomankanje kadrov in pri tem opozoril na nesorazmere med častniki, počastniki in vojaki, ter ob tem napovedal sistematično pridobivanje kadrov preko vojaških taborov in promocije vojaškega poklica, treba pa razmisliti tudi o spoznavanju obrambnega sistema že v šolah. Na vprašanje ali pridobivanje kadrov tudi z naborništvom pa...
5: Če bomo uspešni pri pridobivanju kadra in tako dosegali zastavljene cilje, potem nam zaenkrat o naborništvu še ni potrebno razmišljati.
7: In še v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine je v najkrajšem možnem času treba kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori logistiki in sistemu obveščanja. Z njegovo predstavitvijo je bil zadovoljen celo dosedanji obrambni minister Borut Sajovic.
8: Čestitke za predstavitev. Korektna. Jaz moram reči, da imate na ministrstvu kot človek dober imidž.
7: Poslance iz vrst nekdane koalicije pa zanimalo predvsem, kako bo zagotovil sredstva za izpolnjevanje zavez NATO in ali seznanjanje z obrambnimi vsebinami pomeni tudi upeljevanje ideoloških tem v šolstvo. Kritično pa tudi o ukinjanju Dovosa, kjer pa je s protiargumenti nastopal Žan Mahnič, SDS, ki pravi,
9: da smo po domače povedano desetine milijonov evrov investirale v neke firme, zato da so se v garažah učili švasati.
7: Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora, 6 pa jih je glasovalo proti.
4: Pred pristojnim državnozborskim odborom se prav zdaj predstavlja kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Ministrstvo je že vodil v času tretje Janševe vlade od leta 2020 do 2022, velja pa za vidnejšega poznavalca javnih financ in davčne politike v stranki SDS. Kot je bilo razbrati iz njegovih uvodnih besed, bo ena od njegovih prioritet davčna politika, ki je, kot je dejal, nekonkurenčna.
10: Posebej je visoka na področju obremenitve dela. Tukaj vsi poznamo dohodnino, prispevke in tako naprej. In tukaj pač vsi kazalci, mednarodni kazalci, kažejo na to, da smo visoko v vodstvu, da smo med prvimi, še posebej, če pogledamo višje dohodke, še posebej, če pogledamo dohodke tistih, ki največ ustvarjajo. To seveda ni konkurenčno in tukaj bo seveda treba, to bom o tem bom kasneje govoril, marsikaj narediti.
4: Pravkar se pred poslankami in poslanci predstavlja tudi kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kot glavno nalogo ministrovanja je navedel postaviti pacienta v središče zdravstvenega sistema.
11: Glavni problem slovenskega zdravstva danes ni več kakovost medicine, glavni problem postaja dostopnost. Ljudje predolgo čakajo na specialista, na diagnostiko, na operacijo, na osebnega zdravnika. In ko človek predolgo čaka, sistem zanj ne deluje. Ne glede na to, kdo je lastnik stavbe, kdo vodi zavod ali katera vlada je na oblasti. In zato ne potrebujemo še ene reforme zdravstvenega sistema, ampak potrebujemo reorganizacijo zdravstvenega sistema. In naloga nove ekipe, zato ni rušenje sistema, naloga nove ekipe je stabilizacija, reorganizacija, modernizacija in pa učinkovitejše upravljanje sistema.
4: Ostrc sicer na ministrstvo ne bi prišel kot popoln neznanec, saj je bil državni sekretar, ko je od junija 2022 do julija 2023 ministrstvo za zdravje vodil Daniel Bešič Loredan. Kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl-Jarc se je uspešno predstavila svojemu pristojnemu parlamentarnemu odboru. Po svojih besedah se bo kot ministrica zavzemala za krepitev vloge kulture v družbi ter utrjevanje slovenske narodne identitete in domoljubja. Napovedala je vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Na področju medijev je poudarila pomen medijske pluralnosti in svobode izražanja. Med drugim je napovedala spremembo zakona o RTV Slovenija. Več Lucija Dimnik-Rikič.
12: Ignacija Fridl-Jarc kulturni resor že pozna. V času tretje Janševe vlade leta 2020 je bila namreč državna sekretarka pod vodstvom takratnega kulturnega ministra Vaska Simonitija. V današnji predstavitvi se je zavzela za kulturni pluralizem in svobodo izražanja. Napovedala je poseben poudarek na skrbi za slovenski jezik.
13: V tem smislu želimo po vzgledu Hrvaške pripraviti poseben zakon o slovenskem jeziku, ki bi nadomestil zelo ozko orientiran zakon o javni rabi slovenščine.
12: V okviru kulturne vzgoje bodo namenili posebno pozornost mladim generacijam, zato bodo predlagali
13: uvedbo posebnega bona za mlade po 18. letu starosti, ki bi na tak način ga lahko uporabili za kulturne dejavnosti, torej tako imenovani kulturni bon.
12: Zauzemala se bo tudi za zaščito in promocijo slovenske kulturne dediščine. Sem sodijo tudi muzeji, po njenem je zato pomembno,
13: da vse v letu, ko praznujemo 35-letnico naše samostojnosti, vzpostavi muzej slovenske osamosvojitve.
12: Na področju investicij bodo prednostno reševali vprašanje ljubljanske Drame. Na področju medijev pa je kandidatka Fridl-Jarc izpostavila pregled transparentnosti financiranja in lastništva medijev. Napovedala je spremembo zakona o RTV Slovenija. Pri tem bo po njenem treba najprej počakati na odločitev ustavnega sodišča, ki še presoje veljavno novelo zakona o RTV. Glede predloga ukinitve RTV prispevka pa je dejala, da podobna razprava poteka tudi v Nemčiji.
13: Tako da v tem pogledu se bo sledilo evropskim praksam, evropskim pogledom in seveda tudi stališču, da so državljani tisti, ki imajo pravico o tem odločati.
12: Kandidatka za kulturno ministrico podpira tudi uvedbo tako imenovanega Netflix davka.
4: Trije odbori pa v predvidenih 3 urah niso končali postavljanja vprašanj. Zaslišanji ministerskih kandidatov za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja in za gospodarstvo Anžeta Logarja se bosta zato nadaljevali ob 22. Zaslišanje kandidata za šolskega ministra Boruta Rončeviča pa jutri ob 18.
6: Naftni derivati se bodo ob polnoči občutno pocenili. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo liter bencina cenejši za dobrih 11,1 centa, nova cena bo evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo bo cenejše za 10,6 centa, za liter bo treba ponovem odšteti evro in skoraj 65 centov, pocenilo se bo tudi kurilno olje za 11,8 centa na evro 27. Vlada trošarin ni spreminjala.
0: Radijski dnevnik.
4: Potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu vojski ukazal napade na južna predmestja Bejruta, prebivalci množično zapuščajo domove. V izraelskih nočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih več ljudi. Gibanje Hezbolah je nato izvedlo povračilne napade na izraelske vojaške cilje. Zaradi izraelskih napadov je iransko-ameriško premirje vse bolj krhko. Špela Novak.
14: Kljub premirju, podpisanem pred mesecem in pol, izraelska vojska nadaljuje ofenzivo na jugu Libanona. Z zavzetjem ostankov gradu Bofor, enega izmed redkih srednjeveških gradov, ki je vse do sodobnosti obdržal vlogo vojaške utrdbe, je znova okupirala ozemlje, ki ga je zavzela že v invaziji leta 1982. Premier Netanjahu pa je napovedal nadaljevanje operacij in odredil napade tudi na južna predmestja Bejruta, v katerih naj bi deloval Hezbolah. Izraelska vojska je tako prebivalcem že ukazala naj zapustijo domove. Izraelske napade je obsodilo več evropskih držav. Na zahtevo Francije o tem razpravlja Varnostni svet Združenih narodov. Ogroženo pa je tudi krhko ameriško-iransko premirje, saj Iran ustraja, da je premirje v Libanonu pogoj za kakršenkoli dogovor z Združenimi državami in da se do nadaljnega z Washingtonom ne bo pogovarjal, tudi prek posrednikov ne. Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva stopnjevanje izraelskega nasilja v Libanonu v zadnjih dneh uničuje še najmanjše možnosti za nadaljevanje diplomatskega procesa, za kar da so odgovorne Združene države. Združenih držav Amerike in Izraela namreč po njegovih besedah ne morejo obravnavati kot dva neodvisna subjekta. Ob tem sta tako iranska kot ameriška stran konec tedna in danes izvedli napade na vojaške cilje druge strani in obe zatrjevali, da gre za odgovor na kršitve premirja nasprotne strani.
6: Evropska komisija želi omejiti ruske dobičke, ki jih je povzročila podražitev nafte zaradi vojne v Iranu. Po navedbah neimenovanih virov iz Bruslja bo morda prihodnji mesec predlagala, da cenovna zgornja meja skupine G7 za rusko surovo nafto ostane nespremenjena. Komisija naj bi to idejo minuli konec tedna predstavila evropskim poslancem kot enega izmed ukrepov nastajajočega 21. svežnja sankcij. Kremelj je včerajšnji francoski zaseg tankerja iz Rusije v Atlantiku danes označil za nezakonitega in dodal, da meji na piratstvo. Francosko tožilstvo je sporočilo, da kapitan ladje ni upošteval ukazov mornarice. Francija je od septembra lani prestregla 3 ladje tako imenovane flote v senci, ki jo je Rusija uporabila za prevažanje nafte, da bi se izognila zahodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini.
4: Narodni svet koroških Slovencev je predstavil izide volitev v 48-članski zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ manjšinske organizacije. Kljub velikemu zanimanju za volitve se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče. S tem se znova odpira vprašanje o skupnem manjšinskem političnem predstavništvu. Dopisnica Petra Kozgnamuš.
15: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so z volitvami v zbor narodnih predstavnikov zadovoljni. Kot je povedal vodja volilne komisije Marko Vraža, je bila volilna udeležba skoraj 31%. Razposlali so 6165 glasovnic, volilo pa je nekaj več kot 1900 volivcev. Kandidiralo je 60 kandidatov, kljub temu pa se na razpis za predsednika organizacije ni prijavil nihče.
16: Ta pojav je ni specifičen za narodni svet. To doživljamo pri vseh naših kulturnih društvih, to doživljamo na lokalni, v lokalni politiki, kjer tudi lokalne ali krajevne občinske liste ne dobijo oseb, ki bi šle naprej, ki bi vodile ali stranko ali društvo, kjer se pač mladi težko opredelijo za to, kjer je pač seveda to lepo vezano tudi z ogromno odgovornostjo.
15: In kaj volitve pomenijo za aktualno razpravo o skupnem manjšinskem političnem zastopstvu, predsednik Valentin Incko?
17: Mi bomo seveda se trudili, da pride do take strukture, ali to rotacija, ali to nekaj drugega, ali jo take volitve, kot smo imeli sedaj, to še ne vemo, ampak na vsak način bomo govorili v bodoče še bolj kot do sedaj z enim jezikom. Nimam pa jasno benih iluzij, da bo naenkrat potem teklo mleko pa med, tega ne bo.
15: Predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev bodo zdaj izbirali v okviru zbora narodnih predstavnikov. Prva seja pa naj bi bila že junija.
4: Za območno enoto Rdečega križa Maribor obnova letovišča v Punatu na Hrvaškem postaja zelo zahtevna. Za njo in za razvoj potrebujejo 10 milijonov evrov. Zbrani denar bi namenili najprej za obnovo bivalnih paviljonov A in C, pozneje pa tudi za novogradnje. Tamara Zupanič Čučnik.
18: Pri pridobivanju denarja Rdeči križ Maribor ne računa le na posamezne darovalce, ki lahko prispevajo s pomočjo SMS sporočil Punat 5 in Punat 10, ampak tudi na gospodarstvenike in lokalne skupnosti.
19: Mi smo želeli ob 70 let zagotoviti še za nadaljnjih 70 let, da bi to letovišče lahko sprejemalo obiskovalce.
18: Pove sekretar območnega združenja Metod Dolinšek. Mladostniki in otroci so marginalizirana skupina v naši družbi prav zato, ker jih je malo.
19: Tako da to je pomembna skupina, za njih, z njimi bomo še naprej ravnali, kar se da kvalitetno, in predvsem bomo pri njih razvijali te druge spretnosti in sposobnosti, ki jim izobraževalni sistem jih ne da.
18: Prav zato potrebujejo ustrezne sodobne zmogljivosti, kjer bi tako otroci kot mladostniki, pa tudi starejši, lahko počitnice oziroma prosti čas preživljali kakovostno in prijetno.
19: In tri ključne komponente smo v tem programu razvili. Ena je zdravstvena preventiva, tu sodelujemo z Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma. Potem je informacijska oziroma digitalna pismenost.
18: Tretji izziv pa je vzpostavljanje in ohranjanje socialne mreže. Najprej želijo obnoviti dva nastanitvena objekta.
19: Sobe bodo imele dualni namen, da bodo lahko v času poletne sezone, ko letujejo otroci pri nas v njih pogradi, v času, bi rekel, izven sezone, ko pa želimo te sobe nameniti drugim skupinam, pa bodo notri lahko dvoposteljne oziroma troposteljne sobe.
18: Pri načrtovanju projektov in pomagajo študenti arhitekture, vzpostaviti pa želijo tudi tako imenovano punatsko sobo na Gosposki cesti v Mariboru, ki bi projekt obnove letovišča naredila še bolj prisoten.
4: Pred športnim delom oddaje povejmo še, da se v ljubljanski dvorani Tivoli pravkar začenja revijalna tekma zvest v sklopu botrstva v športu. Ambasador Tine Urnaut bo v večeru so reprezentanti odigral še drugo prijateljsko tekmo Srbijo. O aktualnem športnem dogajanju pa podrobneje v prihodnjih minutah. Z vami bo Miha Trošt, sam pa vam želim le še prijeten večer.
20: Košarkari Krke in Olimpije v Novem mestu pravkar igrajo tretjo tekmo finala državnega prvenstva. Olimpija vodi z 2-0 v zmagah in lahko danes potrdi svoj 23. državni naslov, že 6. v nizu. V dvorani Leona Štuklja je Lukas Karlovnik.
21: Na ključni finalni tekmi je ob polčasu 46-31 za Olimpijo. Zelo hitro povezano košarko spremljamo. V obrambi sta obe ekipi pristopili sicer v neto, puščata veliko prostora. Krka napada obroč, zaradi česar se ljubljanska obramba gosti okoli rakete, domači pa ne zadevajo z razdalje, kar bi to vrstno obrambo lahko razrešilo. Olimpija zaenkrat po povezanih akcijah do uspešnih metov za tri kar pet večjih ima, kar je pripomoglo k nastali razliki, kot tudi izgubljene žoge Krke. Olimpija več krade žoge in blokira, priigrala si je torej več napadov, tako da kljub podobnemu odstotku uspešnih metov iz igre vodi za kar 15, ko je prednost prvič na dvomestno narasla šele dobro minuto do konca prvega polčasa. Nikolić je zaenkrat najuspešnejši strelec tekme, prispeval je 12 točk za Olimpijo, meten jih je dodal 10 za Krko. Še nobena gostujoča ekipa v dvorani Leona Štuklja ni dvignila pokala za državni naslov, Olimpiji zaenkrat dobro kaže, o polčasu vodi s 46-31.
20: Urška Žigart je tretjo etapo dirke po Italiji sklenila v času zmagovalke Elize Balzamo. Slednja je slavila še tretji dan za povrstjo in ima v skupni razvrstitvi 24 sekund prednosti. Edina Slovenka Urška Žigart zaostaja 30 sekund. Jutri se bodo tekmovalke preizkusile v zahtevni, slabih 13-kilometrski vožnji na čas. Nogomet. Do začetka mundijala je še natanko 10 dni. Slovenska reprezentanca pa se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi s Ciprom, ki bo v četrtek v Stožicah in na nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu. Benjamin Šeško zaradi poškodbe tokrat ne bo zaigral. Več pa branilec Erik Janža.
1: Četrtek ob 18. mislim, da bo super vreme, tako da res upam, da bo prišlo dosti ljudi na stadion, nas pogledati, nas podpreti in ja, probati jim podariti novo zmago v Stožicah.
20: Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Veronika Erjavec je na odprtem prvenstvu Francije končala z nastopi. V konkurenci dvojic je soigralko iz Hong Konga Chong izpadla v osmini finala. Žiga Šeško pa je zanesljivo premagal prvo oviro na mladinskem Rolanu Garrosu. V članski konkurenci med posameznik in posameznik pa bodo danes znani vsi četrtfinalisti. Za konec še hokej. Predsednik Olimpije Miha Butara je bil na današnji skupščini izvoljen za podpredsednika regionalnega tekmovanja.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostonski mojster Blaž Mikl. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature 8 do 15, dnevne 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo na zahodu pooblačilo, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami razširile nad večji del države. V sredo bo deževno, popoldne bo dež ponehal, pihal bo severni veter na Primorskem burja. Četrtek bo sončno, petek oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju zaradi nanosa blata in kamenja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Ljubljana Črnuče in Lesce Bohinjska Bela v obeh smerih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke dolg približno kilometer. 18 in 52 minut.

0: Šport.
1: Lepo pozdravljeni v Novič iz dvorane Leona Štuklja v Novem mestu, ki gosti tretjo tekmo finala državnega prvenstva v košarki med domačo Krko in ljubljansko CD-vito Olimpijo. Polčasu je bila Olimpija boljša za 15 točk, izid 46 proti 31 in pričakovali smo ostrejši odziv domačih košarkarjev v želji, da bi finalno serijo državnega prvenstva podaljšali, kajti če Olimpija nocoj zmaga, v Novem mestu bo državno prvenstvo končano in Olimpija se bo veselila 23. naslova državnega prvaka. Vendar je slika povsem drugačna oziroma, če naredimo nekaj primerjav z drugo tekmo iz Ljubljane, sobotno tekmo, ki so jo prav tako košarkarji Krke slabo začeli v drugem polčasu v Stožicah, kar 3 minute in pol niso dosegli koša in v tistih 3 minutah in pol si je Olimpija priigrala odločilno prednost, tokrat pa smo kar 2 minute in pol čakali na prvi koš Krke v tem drugem polčasu, ki pa ni kaj veliko pomagal, kajti prednost Olimpije le še raste, zdaj je že pri 54 proti 35 in deluje, da serija očitno ob tem izidu ne bo podaljšana.
2: 19 točk prednosti torej za Olimpijo, ki je pristopila z enako energijo v tem drugem polčasu, Krki pa tako se zdi, se pozna tudi nekoliko okrnjena rotacija, ogromno košarkarjev je poškodovanih pri Krki in zdaj je daleč od tega seveda, da bi se Novomeščani udali, ampak preprosto Olimpiji vse gre, na drugi strani se Krka muči, poskuša tudi na silo, poskuša na vse različne načine, ampak Olimpija ima odgovore tudi s širino, torej ki jo prinaša ljubljanski kader. Miha Cerkvenik se pomika proti out črti, kjer bo poslal žogo v igro za Alija Nikoliča. Nikolič morda tisti prvi mož prvega polčasa, zdaj sicer že pri 12 točkah, kar 3 gostujoči košarkari, Stuart Gibson in Nikolič pri 12, torej za Olimpijo. Je pa Ali Nikolič zelo, zelo hitro danes nekako postavil standard Olimpije, zelo veliko je samostojno napadal obroč, kot tudi organiziral in Ali Nikolič je, kot kaže, želel v 3 tekmah končati to finalno serijo.
1: Verjamem, da tudi vsi Ljubljančani, da bi vendarle prekinili tudi zanimiv urok, kajti Olimpija v tej dvorani še nikoli ni dvignila pokala državnih prvakov, sicer se ekipi že 12-tič merita v finalih državnega prvenstva v košarki. Izid med sebojni je 6 proti 5 za Krko, sicer zaradi, bomo rekli, kar zlatih let med leti 2009 in 2014, ko je Krka takrat 5-krat zapored premagala Olimpijo in očitno bomo danes dočakali poravnan izid na 6 proti 6, sicer pa Krka 7-krat državni prvak, Olimpija 22-krat in kot kaže, bo danes se veselila že 23. lovorike. Pri Krki toliko bolj se poznajo odsotnosti košarkarjev, ker ima seveda krajšo klop obe ekipi rahlo zdesetkanje ob koncu sezone, vendar pri Krki se to toliko bolj pozna, kajti ima krajšo klop, kot sem že omenil in tako zanimivo, Žak Smrekar, ki je na drugi tekmi v Ljubljani igral vsaj v prvem polčasu, tokrat še ni dobil igralnih minut in bo kot kaže tudi obsedel na klopi, prav tako je Krka ostala brez Urbana Omana, ki bi bil še kako koristen na položajih 4 in 5, torej pod košem, nista pa priložnosti dobila tudi mlajša igralca, torej Timotej Balažič, pa denimo zanimiv podatek, tudi ta, da organizator igre Brantley še ni stopil na parket, torej hud udarec za Krko, zato torej tudi danes najmanj izenačena tekma. Torej po 5 minutah nadaljevanja v drugem polčasu oziroma v sredi 3. četrtine, če želite, Olimpija zanesljivo drvi proti 23. naslovu državnega prvaka v košarki, v Novem mestu proti Krki vodi 54 proti 35. Iz Novega mesta pa se bomo seveda do konca tekme in še nekaj utrinkov iz zmagovite ekipe, torej še oglasili, se slišimo.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Drill, Unknown, Vats Live, Leopold I, King, Um in Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: šport.
1: V Novem mestu se je končala tretja četrtina košarkarske tekme finala državnega prvenstva med Krko in Olimpijo. Krka je glasno odmevalo v teh zadnjih minutah tretje četrtine, kaj ti novomeški košarkari se držijo gesla, nikoli ne obupaj, in v teh zadnjih nekaj minutah jim je uspelo stopiti kar precejšnjo prednost Olimpije, ki je sredi te četrtine vodila že z 20 točkami prednosti. Bilo je 58-38, sledil pa je po potem nalet domačih košarkarjev, ki je prebudil tudi občinstvo, ki je kar dodobro zapolnilo novomeško dvorano Leona Štuklja. Torej imamo pred zadnjimi 10 minutami te tekme le še 10 točk prednosti gostov. Olimpija proti Krki vodi 64-54 in domači košarkari so si za predstavo, čeprav z desetkani, z borbenostjo in energijo zaslužili glasno spodbudo s tribun, zato ker so pokazali v zadnjih minutah. Vprašanje pa je, Luka, če bodo zdržali tako v nadaljevanju.
2: Zdi se, da se je Olimpija morda nekoliko preveč sprostila, to gre včasih tudi na roko. Moja Gibson izgleda kot najmirnejši človek na planetu sredi Novega mesta, ko zadeva za tri, zdaj pa je zadev za tri tudi Ali Nikolič, in ravno s trojkami, z uspešnimi trojkami Olimpija gasi te nalete novomeščanov. Krka predvsem na krilih Mahkovica v izjemnem nizu 7-0, točno takrat, ko je Olimpija povedla za 20, takoj nekako prepolovila zaostanek. Zdaj pa se zelo borbeno, zelo fizično, vneto loteva Olimpije, ki je tudi po nekaj protestih Đorđa Adžića, danes glavnega trenerja ob robu igrišča, nekako popustila, predvsem ko je torej prednost narasla na visoke, visoke obrate, ampak še vedno prednost seveda je znatna, še vedno je Olimpija zadela kar 5 trojk več od Krke in tukaj, torej pri metu z razdalje, se je danes nekako ustvarila osrednja razlika.
1: Veliko je govoril tudi trener Krke Dejan Jakara o tem, da izstopajo predvsem posamezniki Olimpije, omenil je Alekseja Nikoliča, DJ Stewarta in pa Mojo Gibsona, da so to posamezniki, ki lahko sami, tudi ko ekipi ne gre, naredijo potezo več, in to delata prav Nikolič prej s trojko in Mojo Gibson, kot si omenil, da je najbolj sproščen igral vse te dvorani, je že pri 20 točkah, takrat, ko Olimpija nujno potrebuje koš, ga ta dva košarkarje pa vsi tri omenjeni dosežejo. In Jakar je veliko govoril o tem, da ima Krka težave v obrambi prav v zadnjih 8 sekundah napada nasprotnika takšne kova, kot je Olimpija, ko lahko ravno ti posamezniki zlahka prebijajo njihovo obrambo. In to smo nekajkrat videli tudi že danes, bolj ko se je iztekal Olimpiji napad, bolj so ti posamezniki prišli do izraza in torej dosegli koše, kar se ne na zadnje od njih tudi pričakuje. Olimpija je igrala seveda na višji ravni tekmovanja, na zadnjem v evropskem pokalu, v katerem je letos končala v četrtfinalu, torej tako kot lani. Minuta in 15 sta minili v tej zadnji četrtini. Olimpija je spet pridobila 5 točk, torej iz 10 točk prednosti je prišla na 15 točk naskoka in torej v Novem mestu, odkoder se bomo še oglasili, Olimpija Krka, torej 69-54.

0: šport.
1: Tretja in zdaj je jasno, da zadnja tekma finala državnega prvenstva v košarki se bliža koncu v Novem mestu. Olimpija proti Krki vodi s 85-65, do konca pa še minuta in 37. Krka je dolgo nudila odpor Olimpiji, zdaj pa so vendarle v ljubljanski zasedbi uspeli ta odpor streti, znova nazaj pograbiti tekmo za roge in mladeniči Olimpije so zdaj na parketu za zadnjo minuto in pol, ko se obeta 23. Olimpijin naslov, kar šesti v nizu. Krka je v drugem polčasu sicer vneto pristopila, naredila nekaj težav Olimpiji, ki je že danes vodila za 20, pa se je potem zaostanek znižal celo na oziroma na enomestnega za 8 je še vodila Olimpija, ampak v zadnjih minutah pa vendarle nekaj uspešnih akcij, predvsem pa tudi nekaj uspešnih zaključkov, tako za tri kot pod obročem, nekaj uspešnih prostih metov in Olimpija je znova zaprla obroč Krki in povedla zdaj s 85-67.
2: Vmes osebna napaka Olimpije, torej bosta to dva prosta meta za centra Krke, za centra novomeške zasedbe, ki se je zelo dobro znašel v Novem mestu. Gre za Sukmaila Metona, ki je bil eden najvidnejših pri Krki v tej finalni seriji. Danes morda malce bolj tih, ne tako viden kot Danimo Blaž Mahovic, pa vendarle na koncu zdaj tudi on pri 17 točkah, torej je pa zdaj Dejan Jakara ob aplauzu z domačih tribun poslal na klop in tudi Dejan Jakara ponuja priložnost nekaterim mlajšim. Na parketu je tudi Balažič, torej malo prej tudi Jazon Krošelj, ki se je poigral svojo igrivo mladostjo z Olimpijino obrambo in uspel zaključiti samostojen prodor. Zdaj pa tudi mladci Olimpije poizkušajo storiti nekaj podobnega, vendar ne uspešno. Samostojno akcijo je poskusil mladi Uroš Stjepanovič iz mladinskih vrst Olimpije. Nekako se je otresel svojega branilca na črti za proste mete, a potem meta ni uspel zadeti. Zdaj pa Max Ciperle vodi napad Olimpije. On pa je vendarle v tej sezoni dobil nekaj priložnosti na višji ravni, ko ga je trener Zvezdan Mitrović potreboval in bo tudi zdaj, kot kaže, končal to tekmo v Olimpijini peterki. Danes sicer, ko že omenjamo trenerja Mitrovića, tekme ne vodi sklopi, saj je dobil zaradi izbruha besa nad sodniki na prejšnji tekmi v Ljubljani prepoved dveh tekem, torej je Đorđe Adžić tisti, ki danes skrbi za rotacijo igralcev na Olimpijini klopi oziroma vodi zmaje na tej tretji tekmi. Še pol minute je do konca, zdaj pa Uroš Stepanović v samostojnem prodoru po desni strani mimo dveh krkinih mladcev, mimo Balažiča in pa Krošlja uspešno, torej dosega tudi on prve točke v finalni seriji. Počasi se odvija tekma, krkini gledalci oziroma novomeški gledalci pozdravljajo svoje igralce za zelo dobro sezono, ne glede na poraz v finalu državnega prvenstva proti favorizirani Olimpiji. Pri Olimpiji pa seveda bodo razumljivo tudi zadovoljni po že šesti sezoni prevlade na slovenskih košarkarskih parketih. Čisto počasi zdaj Olimpijini mladci vodijo žogo na krkino stran, klopi pa sta si že izmenjali čestitke za predstavi v tej seriji in prav tako zdaj tudi igralci. Le še nekaj sekund in dobili bomo dokončno potrditev ob zvoku sirene. Olimpija je 23. državni prvak v košarki. Ta naslov je potrdila še s tretjo zaporedno zmago v letošnji sezoni državnega prvenstva. Končni izid v Novem mestu je Olimpija 87, Krka 71. Pri Olimpiji 19 točk DJ-ja Stewarda, še ena več je dosegal njegov rojak, torej še en Američan pri Olimpiji, to je Umoja Gibson. Pri 16 se je zaustavil še en Olimpijin organizator igre Aleksej Nikolić, dvomesten pa je danes tudi Miha Crkvenik, še v lanski sezoni član Krke, zdaj pa se tudi on veseli državnega naslova zmaji, z oranžnim zmajem, torej z CD-vito Olimpije. Pri gostiteljih, ki so nekaj želje, energije in predvsem zobe pokazali ob koncu tretje četrtine, ko so več kot prepolovili Olimpijino prednost, pa tudi 20 točk, torej skupaj z Umojo Gibsonom pri Olimpiji, najboljši strelec tega obračuna, to je torej Sukmail Maton, ki je dosegel 20 točk in torej za dve točki prehitev moštvenega kolega pri novomeški zasedbi Blaža Mahkovica, ki je redno dosegal dvomestno bero točk in bil izjemno motiviran v tej finalni seriji. Tudi on, še v lanski sezoni član domžalskega Heliosa, letos pa se je torej sredi sezone preselil k novomeški zasedbi. Počasi bomo pogledovali tudi proti parketu. zdaj se objemajo olimpijini igralci obkroženi. So torej vsi čestitali eden drugemu, glavno besedo ima Aleksej Nikolič, ki je ob odsotnosti Jake Blažiča, ki v finalu ni igral, torej imel kapetanski trak in je tako čestital svojim igralcem, takšna je torej uloga in naloga kapetana. Gremo pa ob robi igrišča, kajti Lukas Karlovnik ima zdajle že nekaj utrinkov z igrišča. Luka, izvoli.
0: Aleksej Nikolič, uspelo vam je nekaj, kar ni uspelo še nobeni gostujoči zasedbi v dvorani Leona Štuklja, osvojili ste državni naslov.
3: S tako mislim, da smo tudi prišli danes, da zaključimo serijo in tako kot smo že napovedovali pred serijo, smo pričakovali težko serijo, tudi še eno težko tekmo s Krko, ki je dobro vodena, zelo kvalitetno igra, sicer so imeli kar neki smole s poškodbami, skrajšali mi je to rotacijo, sigurno im je tudi njim zmanjkalo nekoliko moči, ampak te priložnosti tudi njim, vsaka čas za sezono, pokazali so dobre igre v ABA ligi, konstantnost v slovenski ligi, en poraz, ni mala stvar, tako da vidi se Dejan da poizkuša, oziroma cel klub, da skušajo vzpostaviti neko kontinuiteto in nadaljevati z delom. Tako da želim tudi so srečo naprej in za naslednjo sezono. Kar se tiče nas, mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in to, kar sem že omenil, veliko rad po tekmah, tudi danes, ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih, v ključnih momentih zadeli par metov, odbranili par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
0: Nekako se od Olimpije domač trojček pričakuje, se čuti ta teža?
3: Sigurno se čuti, sigurno. Spet napovedovali smo težko serijo. Treba je zmaga, treba odigrati, ne glede na to, kdo je nasproti, ampak vedno smo bili osredotočeni na sami sebe in vedeli smo, da je večino dela odvisno od nas samih in to nam je bila vedno istočnica in to nam je tudi prineslo rezultat na koncu.
0: Zdaj bo čas za proslavljanje, čas bo tudi za analizo sezone, ampak če hitro strnete, kakšna sezona je za vami, za Olimpijo?
3: Težka, ampak toh tudi rečem, na nek način zabavna. Mislim, da smo dobro igrali, všečno, da kot ekipa, tisto, kar je glavno, da smo imeli nek karakter, nek zaščitni znak, da verjamem, da vsaka ekipa, ki je stala nasproti nas, da je malce trepetala, da jim ni bilo vseeno, kdo s kom igrajo in to nam je bil tudi cilj, da smo bili na vsaki tekmi pravi tekmovalci, športniki predvsem in res dajali maksimum na vseh tekmah.
0: Aleksej Nikolič, čestitam in hvala.
2: Kapetana v tej finalni seriji Alekseja Nikoliča, ki je tudi poudaril, da je Krka zares bila zahteven tekmec, ne glede na metlo v finalni seriji, ko je Olimpija dobila s 3-0, spomnimo na prvo tekmo, 90-89 je bilo v tej dvorani po dveh podaljških s čudežnim metom Davida Škare, dalmatinskega centra pri ljubljanski zasedbi, ki je takrat odločil prvo tekmo. Druga je bila prav tako napeta, saj v prvem polčasu na tej pa z desetka na Krka ob kadrovskih in zdravstvenih težavah ni zmogla parirati vseh 40 minut, torej razumljivo in ne nazadnje pričakovano je Olimpija ohranila primat in prevlado na slovenskem košarkarskem prostoru. V Moža Gibson 20 točk na olimpijini strani, 20 prav tako Sukmail Maton na Krkini, torej ti dve ekipi zasluženo najboljši v letošnji sezoni, obe tudi uspešni v regionalni ligi, torej v jadranskem prvenstvu, kjer je igrala tudi še tretja slovenska ekipa Ilirija, ki je nekako zasedla tretje mesto na državni sceni, torej na slovenskem parketu, vse več težav pa je v Domžalah, ne samo kadrovskih, tudi finančnih, torej se obetajo kar hudi pretresi v domači slovenski košarki. Tema za prihodnje oddaje in za poletje, kaj ti obeta se, oziroma se že dogaja hudosip mladih igralcev, onkraj Atlantika čez lužo, da bodo klubi s težavo dobili in iskali mlade kakovostne košarkarje, ki bi sploh še igrali v evropski klubski košarki, kaj šele v slovenskih košarkarskih dvoranah. Toliko iz Novega mesta, državno prvenstvo je končano, Olimpija je osvojila 23. državni naslov, premagala je Krko, torej in zasluženo ostaja na prestolu slovenske košarke. Hvala vsem skupaj za pozornost. V Novem mestu sva bila z vami Luka Skrlovnik, ki ste ga slišali v pogovoru z Aleksejem Nikoličem, z vami pa torej v imenu obeh se poslavljam Marko Polak. Hvala lepa za pozornost, sicer pa vljudno vabljeni, da ostanete še na našem programu, kajti sledila bo po košarki še nekaj odbojka, še odbojka s precej tudi dobrodelne note. Hvala lepa še enkrat za pozornost in lepo zdrav iz Novega mesta.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Slovenski odbojkarji tudi z dobrodelnostjo do poletne tekmovalne forme.
1: Resna tekma je to, ker takih tekm kako leto imamo, kako več, lani, predlani, vem, da niso imeli niti ene, nikoli ni, tudi so nepomembne tekme, tudi Liga narodov, ko za nič ni odločala, so bile mogoče za publiko še vedno najlepše tekme.
0: Botrstvo v športu in pripravljalna tekma Slovenija-Srbija v prvem junijskem večeru na valu 202.
2: Dobro večer, lepo, da smo skupaj, pozdrav iz Hale Tivoli, kjer se je pred nekaj trenutki začela pripravljalna tekma med slovensko in srbsko odbojkarsko reprezentanco. Obe reprezentanci se pripravljata na dolgo in zahtevno poletje v Ligi narodov in spremljamo zares imenitno vzdušje v Tivoliju, ki so ga že popoldne začeli mladi slovenski odbojkari. Potem se je nadaljevalo s tekmo zvest, ko sta Dejan Vinčić in Mitja Gasparini vodila na igrišču različne športnike, se pravi ne nujno samo svojih odbojkarskih kolegov, ampak tudi smučarske skakavce, košarkarje, rokometaše, smučarke, plavavke, zares imenitno vzdušje. Potem pa ob 20:30, torej začetek tekme Slovenija-Srbija, ki bo naša osrednja nit v tem večeru, počrtano dvakrat resna tekma, ampak dobrodelna.
3: Ja, dobrodelna predvsem zaradi namena. Botrstvo v športu je od leta 2021 ponudilo pravzaprav oporo več kot 500 mladim športnikom, ki so se znašli na svoji športni poti s težavami pri financiranju svojih športnih panog. Niso vse najcenejše, niso vse povsem enake, enostavne in za marsikoga predstavlja prav finančni problem, lahko tudi odločitev o tem, ali nadaljuje in razvije svoj športni talent, in temu je pravzaprav namenjeno botrstvo v športu, ki zdaj že torej od leta 2021 združuje najboljše slovenske športnike iz različnih športnih panog, ki potem priredijo različne oblike svojih večerov, tekem. Goran Dragić je imel najbolj spektakularno, vsi se spomnimo Stožic ob njegovem slovesu, lani Janja Garnbret in letos Tine Urnautin. Vse to se nekako prepleta, v tem duhu se je začel današnji dan.
2: Ja, Janja Garnbret je lani pripravila plezalni maraton, Tine Urnaut pa reciva temu polmaraton, glede na to, da se je začelo v Hali Tivoli že ob 16. s tekmo mladih, kot sva dejala, in zdaj torej Slovenija, Srbija, 7 Slovenija, 8 Srbija v tem prvem nizu. Bomo videli, če so Srbi pripravljeni na maratonski obračun, kot je bil recimo ob slovesu Dejana Vinčića v Stožicah, ko so tudi gostovali Srbi, pa se izkazali za kar zahtevne tekmece. 8-8, to je pripravljalna tekma, selektor Soli pa nekako v duhu tega, da želi zmagati čim več tekem v tem poletju, na igrišče poslal Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Tineta Urnauta, Roka Možiča in Nejca Najdiča, zelo udarna slovenska zasedba, pa seveda libero Jani Kovačič.
3: Ja, kar precej manj težav ima slovenska reprezentanca kot na začetku lanske sezone, ko ni bil pravi Tine Urnaut, ko se je s težavami spopadel Rok Možič. Letos zaenkrat na listi poškodovanih, recimo s težavami predvsem Žiga Štern, že vemo, da na Kitajsko ne bo odpotoval, za mu že lahko rečemo veteran Tine Urnaut, kajti veliko je bilo obveznosti v teh dneh in posvetil se bo svoji fizični pripravi, da bo zares najbolje pripravljen za najpomembnejše tekme letošnjega poletja. V tej začetni postavi pa morda samo ena neobičajna sprememba ali pa en neobičajen obraz, to je Nejc Najdič, ne zato, ker ne bi mogel igrati tu, ampak zato, ker v nadaljevanju poletja pravzaprav pričakujemo Uroša
2: Laninšiča,
3: ki pa se je med prednevi poročil in zato dobil nekaj dni prosto. Zelo zanimivo je razlagal prednevi, ko sva se za njo pogovarjala, Fabio Soli, zakaj daje toliko prosto igralcem, ko si to želijo.
2: Ja, Fabio Soli ima v tej sezoni dve pomembni nalogi. Ena je zmagati vse, kar se zmagati da. Zdaj prosto po preširno prevajam njegovo izjavo, se pravi močno v Ligi narodov, močno na Evropskem prvenstvu in ob tem tudi razporediti moči. Razmišlja Soli, Slovenija ni Poljska, nimamo 50 igralcev, ki bi lahko pomagali reprezentanci, ampak s temi, ki jih imamo, moramo ravnati tako, da bodo zadovoljni, da bodo zdržali največje napore. Jan Kozamernik je zdaj serviral tudi on med tistimi, ki so dobili malce daljši premor pred priključkom reprezentanci. Zdaj je 10-10, povezujemo torej športni duh z dobrodelnostjo in ko rečem športni duh in dobrodelnost, lahko hitro pomislite tudi na Gorana Dragiča, ki je bil pred dvema letoma torej ambasador botrstva v športu, danes pa med najbolj razigranimi na tekmi zvest. Gogi je nad vse tekmovalen, želel je res osvojiti vsako točko in tudi nekako prinesel veliko tekmovalnega duha in dobre volje v ta Tinetov projekt. Nina Smole se je pogovarjala z Goranom Dragičem.
4: Goran, pred dvema letoma smo takole praznovali vaše slovo, pa seveda vaše ambasadorstvo. Pa me zanima, kateri dan je bil za vas bolj stresen, današnji ali tisti pred dvema letoma?
5: Definitivno tisti pred dvema letoma. Kot organizator eventa bilo je zelo veliko dela pred eventom in tudi na dan eventa, tako da osebno vem, kako je to, želim Tinetu, vse ne najde, zdrži ta dan. Ta dan je bil pa za mene res uživanje, zelo lepo sem se imel, odigral par žog in definitivno bi vzel ta dan.
4: Ja, zdaj malce smo povprašali vaše soigralce, pa iz nasprotne ekipe, pa navijače na tribunah, kdo jih je najbolj navdušil, večkrat se pojavi vaše ime, torej pomeni, da ste kar navdušili, ste morda presenetili sami sebe ali ste trenirali odbojko, preden ste prišli na tekmo?
5: Ne, nikoli nisem treniral odbojke, par polet sem igral na Mivki 3-3, ampak to ni isto. No. Mislim, da mi športi nasploh kar grejo, tako da definitivno sem še sam sebe presenetil mal. Imel sem pa tudi zelo veliko pomoč soigralcev, podajali so lepe žoge, tako da ni bilo težko kakšno žogo tudi zabiti.
4: Kdo vas je pa recimo da bolj navdušil, vaša glavna trenerka ali vaš kapetan?
5: Pa mislim, da vsi. No. Kapetan je zelo dober vodil ekipo, trenerka je bila zelo ostra, tako kot mora biti na timeouti. Drugače pa moram reči, da me je Uro Zorman presenetil. Prišel noter tako je dosegel dve točki, številko dresa imel 23, tako da jaz sem ga takoj pomenil slovenski Jordan. Definitivno.
4: Goran, en čudoviten namen je vsako leto, veliko vas je, veliko ste vi zbrali, težko bo preseči vaš rekord, ampak trudijo se vaši ambasadri oziroma tisti, ki so bili za vami, trudimo se vsi. Me pa zanima zdaj, ko je to za vami, recimo po dveh letih, kako razmišljate o tovrstnih projektih, o pomoči, ki jo prejmejo tisti, ki si težko privoščijo, pa sami verjetno veste, kako težko je v vrhunskem športu uspeti.
5: Mislim, prvo, kar moram reči, je, da ne glede, koliko zbere, vsak posameznik nima veze, kajti tisto, kar šteje, je, da z veseljem to dela in da vsi vemo, da je za dobrodelno noto. Tako da jaz se bom zmeri takim projektom odzval, zelo rad pomagam, zelo rad nekaj dam nazaj okolju, kjer sem odraščil. Je pa res, da mislim, da vsi te naši mališani, da jim treba čim več omogočiti, da lahko tudi oni sanjajo v tej prihodnosti in nekega dne zaigrajo na največjem odru v odbojki, v košarki, v nogometu in zastopajo slovenske barve. To je pa tisto, kar je neka največja stopnička. Ne?
4: Torej, če sem vas pravilno razumela, vas lahko pričakujemo še v kakšnem drugem dresu v prihodnosti?
5: Ja, definitivno. Ne vem, košen nogomet, odbojka, karkol bo, se bom odzval, če me bo povabil.
4: Goran, zanima me še, koga bi vi nominirali morda za naslednjega ambasadorja?
5: To je zelo dobro vprašanje. A smo imeli kakšnega nogometaša? Evo, mogoče kakšen nogometaš, ne? Zdaj vemo, edino, kar je problem, da nogometaš ima zelo natrpan urnik, ampak mogoče kakšen, kaj je že v pokoju, tako da, zakaj pa ne?
4: Super, se vidimo potem v nogometnem dresu.
5: Ja, upam, ja. Golman.
4: Hvala, Goran.
3: Ja, glede na nadarenost, razigranost in kot pravi sam, da mu športi gredo dobro od rok, se bo Goran zanesljivo dobro znašel tudi z nogometno žogo. Današnji večer bo prepleten z različnimi zanimivimi sogovorniki, sproti pa bomo osvežili tudi rezultat tekme Slovenija-Srbija. Trenutno Srbija 15, Slovenija 14, tesno izenačeno. Pravzaprav zelo kakovostna odbojkarska predstava na obeh straneh mreže, malo napak na začetku tekme, nekaj zelo dobrih blokov in pa morda še ne najbolj razigrani napadalci, no, pa smo zdaj le videli nekaj, kar vidimo zelo, zelo redko.
2: Ja, ja, prav slišal te je zdaj le Rok Možič, ostra žoga je bila to someščana iz Maribora, Nejca Najdiča in Rok Možič v svojem napadalnem elementu, zelo samozavestan je prišel Rok iz Indonezije, kamor se je za nekaj dni preselil po koncu klubske sezone v Veroni in osvojil mimogrede tudi Azijsko ligo prvakov. 15-15, veselimo se tudi nadaljevanja odbojkarskega večera v Tivoliju.

0: Dobro večer, spet smo v Tivoliju, kjer se je odbojkarski dan prevesil odbojkarski večer. Zadnji del trilogije Tineta Urnauta v projektu Botrstvo v športu pa je pripravljalna tekma slovenske in srbske izbrane vrste. Smo v prvem nizu, rezultat 22-20. No, Tine ima danes kar precej obveznosti in je zdaj le serviral v mrežo. Tine Urnaut seveda ne bi bil Tine Urnaut, če ne bi ob vseh stvareh, ki jih ima, si želel seveda danes tudi igrati na najvišji možni ravni.
1: Pravzaprav nikogar od njegovih soigralcev skozi dan nismo videli v dvorani Tivoli, on pa je bil ves čas na nogah, bil ne samo pravzaprav spremljevalec tekem, ampak tako za hec tudi aktiven udeleženec, se pozabaval, poigral, ampak potem pa zelo resna priprava takoj po koncu tekme zvest in seveda ogrevanje, ki ga Tine nikoli ne zanemari, je pravi profesionalec v tem pogledu lahko zgled marsikateremu, tudi mlademu slovenskemu športniku, na kakšen način se pripravi za svoje nastope, koliko energije vloži tudi po tekmah v svojo regeneracijo, skratka del, ki ga spremlja skozi njegovo kariero, v tem se je zares izmojstril in je verjetno eden v tem pogledu najboljših slovenskih športnikov. To pa pravzaprav na vse zadnje tudi kaže, kako potem lahko hitro prelevi svojo koncentracijo. Danes namreč zelo dobro igra v obrambi, ni še napadalno morda na želeni ravni, vprašanje, če še kdaj bo imel toliko moči in hitrosti, kot jo je imel v mlajših letih, ampak z izkušnjami in pa z izjemnim občutkom pa vselej Tine navduši. 23-22 vodi Slovenija, potem ko je Srbija vodila pravzaprav celoten niz, vodila večinoma za točko, mislim, da največ dve, potem pa Slovenija pravzaprav prevzela pobudo prav na servise Tineta Urnauta, eno od napak so si privoščili Srbi pri napadalni akciji, no in to je Slovenija izkoristila, je pa še ena menjava se zgodila, ki je prinesla Sloveniji nekaj prednosti in sicer menjava Nika Mujanovića in Uroša Planinšića za Nejca Najdiča in Tončka Šterna, torej prva diagonala v narekovajih je bila zamenjena in zdaj, ko Uroš Planinšić prihaja nazaj na mrežo, se vrača Tonček Štern, ta dvojna menjava bo kompletna, še prej pa bo serviral Nik Mujanović, to bo zanesljivo močan servis na set jogo Slovenije za vodstvo z 1-0.
0: Ja, kar spektakularno, da ima Slovenija Nika Mujanovića in Tončka Šterna in da sta oba hkrati na igrišču, to je kar zelo, zelo dobra novica. Nik Mujanović, ki se občasno prelevi tudi v sprejemalca za potrebe slovenske reprezentance, tokrat v resnici serviral zelo slabo, čisto predolga žoga zgrešen servis, ampak to je zdaj druga zaključna žoga za zmago Slovenije v tem prvem nizu 24-23. Zelo glasno je v hali Tivoli, kot slišite, navijači so seveda tudi prepoznali to, da odbojkari danes igrajo nad vse resno, zares zelo, zelo kakovostna odbojkarska predstava.
1: Rok Možič pa je zaključil ta uvodni niz zelo atraktivno, tako kot zna pravzaprav samo on, da je Slovenija povedla z 1-0. Včeraj Slovenci prepričljivo boljši od Srbov, 4 točkami prednosti v prvem in drugem nizu in s 5 točkami v tretjem nizu, potem v četrtem zares igrali sami mladeniči v slovenski reprezentanci in takrat so Srbi dobili četrti niz 2 točkama razlike. Tokrat prvi niz bolj izenačen, pa res, da tudi pri Srbih niso igrali včeraj nekateri njihovi najboljši, recimo Veljko Mašulović, ki je danes na igrišču in je pustil kar precejšen pečat v tem uvodnem nizu, pa tudi Aleksandar Nedeljković, njihov bloker, zelo pomemben igralec Srbi, nekako prenovi svoje reprezentance. Kakovosten prvi niz na koncu v korist Slovenije, ki se pripravlja torej na Ligo narodov in začela jo bo na Kitajskem z tekmami čez dober teden dni. Prva bo prav proti Kitajcem, torej gostiteljem. Zelo pomemben začetek, ki mu kar veliko pozornosti namenjajo slovenski reprezentanci, da se ne bi primeril slab začetek v letošnji Ligi narodov, kajti potem sledi že ena najbolj atraktivnih tekem tega ligaškega dela proti poljski reprezentanci, nadaljevanje pa še s Kubo in Japonsko, torej 4 zahtevne tekme na Kitajskem za Slovenijo, ki bo igrala tam. Brez Tineta Urnauta bo pa tja odpotoval Rok Možič, ki je, vsaj v to so se lahko prepričala v tem prvem nizu, kar zelo, zelo dobri formi Slovenija, torej dobro začela tale uvod, tale večer, dobrodelni večer, pa še dobi svojo noto tudi v nadaljevanju na Valu 202.

0: Dobar večer, spet smo v Tivoliju na tekmi slovenske in srbske odbojkarske reprezentance. Ekipi se pripravljata na Ligo narodov in zaokružujeta dobrodelni dan Tineta Urnauta za projekt Botrstvo v športu. Prav zdaj izpisano na veliko na teh včasih reklamnih panojih, ki so pa danes dobrodelno obarvani. Tine 5, Tine 10. Tudi vi lahko prispevate z SMS-i na 1919 za mlade športnike. 9-7 je v Tivoliju, smo pa že v drugem nizu, prvega so dobili slovenski odbojkari.
1: Ja, in v tem drugem vodijo še z višjo prednostjo, že s 3 točkami, takoj na začetku 9-6 je bilo še pred nekaj trenutki. Namreč ta postava celo prvič letos igra skupaj, torej postava z Rokom Možičem pa Janom Kozamernikom in vsemi ostalimi, ki so se priključili zelo pozno slovenski reprezentanci, tako da prav malo uigravanja in zelo pomembna tekma za Slovenijo. Odlično v prvem nizu Nejc Najdič, statistična ocena, ki je pravzaprav za učbenike 7,7. Številke, ki se dvignejo nad 7, so nekaj posebnega in Nejc je v prvem nizu zares dobro povezoval niti igre slovenske reprezentance, tako kot včeraj izvrsten izkoristek predvsem na odličen prvi sprejem, torej na pozitiven sprejem, ko pride cona žoga neposredno do organizatorja igre, takrat je Nejc Najdič s svojimi napadalci zares razpoložen in v tem uvodnem nizu smo videli tudi odličnega Roka Možiča, 6 točkami pri Srbih pa Veljko Mašulović, kot smo ugotavljali že včeraj, še kako je manjkal srbski reprezentanci najučinkovitejši 7 točkami. Kar nekaj je bilo moč videti v tem uvodnem nizu in tudi v nadaljevanju gre pravzaprav kar zelo atraktivno. Je pa res, da obe reprezentanci boste igrali tudi še proti precej kakovostnejšim tekmecem, kot so igrali doslej, oziroma pravzaprav ta tekma Slovenija-Srbija je nek pokazatelj trenutne pripravljenosti, ne pa še tega, kaj lahko obe reprezentanci pričakujeta v Ligi narodov.
0: Ja, zanimivo, ko sem se pred dnevi pogovarjala z Rokom Možičem, je dejal, da bo to tekma pokazala, koliko še morajo dodati, da bodo res prava ekipa, ne? Da bodo res najbolj nevarna možna Slovenija, potem je pa dejal, mogoče bomo pa ugotovili, da ne več veliko. Ne? Tako da zanimivo, kaj bodo ugotovili dvojkari po tem večeru zagotovo. Manjka še nekaj uigranosti, ampak navdušujejo danes zares z atraktivnimi potezami in to seveda navdušuje.

0: Vključuje tudi gledalce, ki so prišli v Tivoli večinoma že za tako imenovano tekmo zvest, ko so bili na igrišču nekdani odbojkari, tudi člana zlate zasedbe, zlate generacije slovenske odbojke Dejan Vinčić in Mitja Gasparini, pa številni športniki in estradniki. No in med tistimi, ki so imeli po koncu tekme te revijalne največ obveznosti, je bil zagotovo pevec zasedbe Joker Out Bojan Cvetičanin, ki se je izkazal z veliko požrtvovalnostjo tudi na igrišču in užival v odbojkarskih potezah. Nina Smole se je pogovarjala z njim.
1: Bojan, morda res niste bili v tisti zmagovalni ekipi, ste pa verjetno zmagovalec po številu podpisov, ki ste jih danes po tekmi dali in pa verjetno po fotografijah, ki ste jih naredili z navijači.
2: Ja.
1: Kaj je bilo težje?
2: Tukaj smo kar pod udarom, da bojo poslušalci razumeli, zakaj je bila tale tišina. Ne? Žoge letijo proti nama, ene 250 na uro.
1: Ja, malce drugače zgleda, ko se ogrevajo Slovenci in Srbi, kot pa tista tekma, ki ste jo igrali vi.
2: Ja, nekoliko drugače pa res. Bilo je ful zabavno. Zelo lepo je bilo tekmovati po dolgem času. Sicer ne toliko fajn izgubiti, ampak evo. Važno, da smo se imeli fajn, pa da je botrstvo v športu uspešen projekt.
1: Zanima me, kaj je bilo težje stati na igrišču in loviti odbojkarske žoge ali se po koncu slikati s navijači, oboževalci in dati vse podpise?
2: Pa slikati pa podpisovati se ni težko, tako da bom rekel, da je bilo težje igrati odbojko.
1: Kdo vas je pa morda najbolj navdušil od svojih igralcev ali pa tistih v nasprotni ekipi?
2: Pa pa vem, vsi so bili vrhunski. Bom rekel, da za vse nas, ki nismo odbojkaši, sem zelo ponosen, da je igra potekala gladko. Ne? Se pravi, ni bilo tisto neko konstantno ustavljanje. Žoga se je podajala, žoga je šla čez mrežo. Tako da, evo, vsem čestitke.
1: Bojan, glede na to, da ste v bistvu zastopali to glasbeno srenjo na športni tekmi, na športni prireditvi, ste se odlično odrezali. Me pa zanima, glede na to, da je to projekt Botrstvo v športu, kakšno je vaše mnenje o tem, da se mladim omogoči v bistvu ukvarjanje športom, treniranje, če jim to recimo, da ne morejo omogočiti doma?
2: Zelo težka je ta realizacija, da udejstvovanje v športu, v kulturi, v vseh stvareh, ki so meni bile nekako dane v življenju in zelo samoumevne. Ta realizacija, da temu ni tako za vse, je zelo težka, ko enkrat to ugotoviš in ko enkrat to ponotranjiš in absolutno si vsak otrok zasluži enakovrednih izkušenj in teh polnih izkušenj, ki gradijo človeka, tako da taki projekti morajo obstajati, take projekte je treba podpirati, predvsem je pa treba tudi na državnem nivoju delovati na tem, da je to državni projekt, ne samo takle osebni projekt nekaterih športnikov in podobno.
1: Bojan, še to me zanima, zdaj ste se izkazali v odbojkarskem dresu, v čemu še bi se radi izkazali? Zanima me, koga bi nominirali za prihodnjega ambasadorja.
2: Ma, iskreno, vsem mi je, v kjer šport me bojo povabili, jaz se bom z veseljem odzval. Bolj kot mi je tuj, bolj bom užival po mojem. Tako da ne vem, koga bi pa izval za naslednjega?
3: Nominiral,
2: ja, ne izval. Op! To je pa dobro vprašanje. Za botrstvo v športu bi naslednjega nominiral Domna Prevca.
1: Bi upali skočiti? Ali bi raje prišli kot Joker Out nastopiti?
2: Iskreno bi rad skočil. Absolutno ne iz neke skakalance, ki je pač za življenje nevarna. Ampak tako, če bi bilo pa na kocki mogoče kakšen zlom roke ali pa nekaj, bi mi pa mogoče že bilo intrigantno dovolj, da bi si upal.
1: Ker če bi pa bil kakšen nogometaš, bi bilo pa to prelahko, ne? Ker bi bili vi preveč konkurenčni, pravijo.
2: Kdo je to pravil?
1: Ljudje.
2: A res? Ja, hvala ljudje. Ne vem. Bom ostal na tem, kar si ti rekla.
1: Super, Bojan, hvala, uživaj.
4: Ja, veliko zanimivih sogovornikov, razigranih sogovornikov, tudi zelo pravzaprav gostobesednih in z kar globokimi besedami, ki nekako pustijo pečat tudi projektu, kot je današnji, kot je pravzaprav zdaj že serija dogodkov v imenu botrstva v športu. 14-13 je trenutno za slovensko reprezentanco.
0: Ja, zelo atraktivna odbojka na tej pripravljalni tekmi, srbska in slovenska reprezentanca precej poravnani. Vidi se, da to seveda še ni ta najbolj taktična odbojka, ne, ko se tudi pripraviš na tekmec, ampak kar nekaj teh individualnih akcij tudi, ko si odbojkari malce dajo duška in to je prav v redu. 14-14, malo bomo znova v Tivoliju.

0: Poletje 2010, ja, leta 2010 je Tine Urnaut že bil pomemben član slovenske reprezentance. Je pa bilo recimo leta 2010 zanimivo, da slovenska odbojkarska reprezentanca ni imela še niti ene same samcate zmage na evropskih prvenstvih. Ta je prišla leta 2011 in tudi ta podatek kaže na to, kakšno zgodbo je spisal Tine Urnaut, seveda so igralci v teh zadnjih letih in tudi zato je Tine Urnaut izjemno pomembna športna osebnost v Sloveniji, osebnost pa ne le zaradi rezultatov, ampak zaradi vsega, kar počne tudi ob igrišču in je tudi aktualni boter oziroma ambasador boterstva v športu in zato se danes družimo v Tivoliju. Že večkrat sva z Boštjanom v tem večeru omenila, da je tale pripravljalna tekma slovenske in srbske reprezentance samo zadnji del trilogije. Začelo se je s tekmo mladih odbojkarjev, nadaljevalo s tekmo zvezd in zdaj smo na tekmi Slovenija-Srbija. V drugem nizu Srbi vodijo za točko 18-17 in pravi trenutek, da se pogovorimo s kapetanoma tekme zvezd. Nina Smole, izvoli.
1: Ja. Dejan Vinčić in Mitja Gasparini so ob meni. Mitja, oprostite mi, da sem Dejana napovedala najprej, ampak je vseeno današnji zmagovalec. Pravijo, da je.
2: Odbojki, kdor da zadnjo točko zmaga. Še nisem videl, da daš zadnjo točko in zgubiš v odbojki. Tek.
1: To je pa zanimivo pravilo, ja, ne? Ja, res je, da. Kako je to?
2: Ne. Tako da, ne vem, on je zmagal, jaz sem pa dal zadnjo točko. Zdaj pa vidite vi.
1: Jaz sem pa, to je bil pa zdaj v bistvu malce zanimivo, ne? Ker jaz sem pa želela Dejana vprašati, da glede na to, da sta bila večino časa nasprotnika, oziroma da sta bila večino časa soigralca in manj nasprotnika, kako je bilo danes premagati Mitjo, čeprav on tega ne priznava?
3: Tako bom rekel, nenavadno, zelo redko ali pa mogoče celo nikoli se z Gaspo nisma najdla na drugi strani mreže, zmeri sem ga rajše imel ob sebi, kaj pa na nasprotni strani. Priznam, da sem ga iskal malo na sprejemu, ki je bil, da sem serviral na njega. Ampak ja, generalno vesel sem, da smo se imeli lepo, da je bilo fajn in ponosen na svojo ekipo, da smo zmagali na koncu.
1: Mitja, je bilo težko igrati tako recimo, da malo na pol? Ali je bil to vaš maksimum danes?
2: Ne. Mene je primilo, da bi malo stisnil, ampak me minilo, ker se je šlo za druge stvari. Sem pa zelo vesel, da smo zmagali. No,
1: Dobro, vsi smo zmagovalci danes. Predvsem zmagovalci zato, ker smo tu z enim posebnim namenom, s čudovitim namenom. Čeprav je ambasador boterstva v športu za letošnje leto Tine Urnaut, se zdi, da se to kar nekako prevzeli vsi odbojkari, aktualni reprezentanti, nekdanji reprezentanti, kaj vam pomeni ta naziv, ki ga ima Tine, pa v bistvu, ki ga imate vsi praktično zdaj.
3: Pa tek bom rekel, mislim, da je to ena velika nagrada generalno za Tine ta in za odbojko. Tako, ker smo mi povezani in taka, bom rekel, družina, kot smo, je sigurno to tudi nagrada za nas in bomo zmeri pripravljeni pomagati Tinetu, tako je on bil nam pripravljen pomagati in je to generalno za celo odbojko velika odgovornost in velik uspeh in mi bomo vse naredili, da Tine leto zbere največ, da podre rekord, da res otroci iz šipkeških okolij družin dobijo tisto, kar si vsak otrok zasluži, tako da to je, bom rekel, našo poslanstvo, da mu pomagamo in da mu stojimo ob strani in sigurno mu bomo.
1: Super, morda pa dobimo še kakšnega odbojkarskega reprezentanta na ta način. Me pa zanima, Mitja, v vaši ekipi ste presodili, da je morda kdo od tistih, ki je sodeloval pri vas, zamudil tisto priložnost v otroštvu, pa bi moral trenirati odbojko?
2: Ne. Ne. Ne. Se ja, res so se vsi potrudili. Vsi so dali vse od sebe. Je bilo zanimivo videti, da iz drugih športov pridejo na igrišče in se znajdejo zgleda poleti kar nekaj časa preživijo z odbojkarsko žogo. In vsi estradniki, pevci in vsi zvezde, vse zvezde, ki so bile. Tako da to pokaže samo, da je odbojka je šport za vse. In s tem botrstvom je to neka dobra podpora za pač otroke, na katerih je treba graditi. In ni vrhovskega športa brez tistih mlajših generacij, da se njim omogoči konkretno delo, dobro delo.
1: Hvala obema, uživajta še naprej, pa upam, da se vidimo tudi prihodnje leto, ko bo ambasador kdo drug. Še vaju izzovem, koga si želite oziroma koga nominirata za prihodnje leto?
3: Mitjo Gasparini.
2: Zdaj odbojko mislim, da nekdo mora biti drug, to bo Tine, jaz sem prepričan rešil, ampak rad bi se samo navezal naprej, to, da je Tine ambasador. Ko smo zvedli, vsaj osebno, ko sem zvedel, da je Tine, sem se počutil tudi jaz del tega, ker toliko trenutkov, toliko let, toliko vsega, kar smo preživeli skupaj, pač sem se počutil tudi jaz en delček tega in verjamem, da tudi Tine, ko je bil nominiran za ambasadorja, je imel v mislih vse nas iz tiste generacije.
1: Zavedno reprezentanta, bom kar rekla, Mitja Gasparini in Dejan Vinčič, hvala obema.
2: Hvala.
4: Še ena zanimivost se je danes zgodila po koncu tekme zvezd, namreč na odbojkarski zvezi predsednik Letej je napovedal, da bodo Dejanov in Mitin dres obesili pod strop dvorane v Stožicah, kjer je že nekaj košarkarskih dresov, zdaj pa bodo Stožice dobile tudi delček odbojkarske preobleke z dvema, ki sta danes nosila zlati številki na tej tekmi zvezd in sta absolutno zlatimi črkami zapisana tudi v zgodovino slovenske odbojke, ne na zadnje pa tudi slovenskega športa. Spremljamo zdaj zelo zanimiv in dramatičen zaključek drugega niza, v katerem je Slovenija imela že nekaj pobude, potem pa so Srbi prevzeli vodstvo in zdaj le vodijo z 22-21, tole ena najdaljših točk na tekmi, ki so jo dobili na koncu. Srbi Mašulović je zaključil 23-21 in zdi se, da bi bil lahko rezultat celo poravnan ob koncu tega drugega niza. Znova je Soli poizkušal z dvojno menjavo, pa se zdi, ne da bi seveda podcenjevali ali pa kakorkoli, da Uroš morda ni v najboljši formi danes, ne zato, ker bi mu seveda učitali to, da se je poročil, vsak mu privošči takšne družinske trenutke in zato mu je tudi Soli namenil nekaj dni prosto in seveda, ko tudi če si vrhunski športnik, 2-3 dni nisi stik v žogo, se to pozna, pozna pa se potem v vseh drobnarijah, elementih igre, ki morda pravzaprav preprostim očem ali pa obiskovalcem sploh niso vidni, tisti hitri stiki, natančnost žoge in še kaj drugega. Pravzaprav pa veliko igralcev danes ni igralo v slovenski reprezentanci in zanimivo, Soli se ni odločil niti za kakšno taktično menjavo na mestu libera, vse skozi na igrišču Jani Kovačič, nekako malce drugače kot včeraj, ko je veliko poizkušal tudi na mestu sprejemalca z Nikom Mujanovićem, danes Nik izmenično s Tončkom Šternom na mestu korektorja. 23-21 Srbi torej vodijo pred zaključkom tega drugega niza.
0: Ja, prvi niz so s 25-23 dobili slovenski odbojkari, ki morajo zdaj le torej, kot bi rekel, današnji glavni organizator in ambasador Tine Urnav takoj narediti side-out, se pravi takoj sklatiti Srbe začetnega udarca in potem poskusiti še kaj dodati. Uroš Planinšič za Nika Mujanovića dobro rešujejo Srbi, čisto v kot dvorane Tivoli so stekli in obranili žogo, zdaj pa neobranljivo Janko Zamernik za le točko zaostanka slovenske reprezentance 22-23. Morda bo pa vseeno še zelo dramatično. Tonček Šteren je že na igrišču, Uroš Planinšič z igrišča in zdaj ti sladki trenutki, ko sta na igrišču Nik Mojanović in Tonček Štern hkrati.
4: Prvič se ta rotacija ni obnesla tako, kot bi se želel Fabio Soli na servis Nika Mojanovića, končal je daleč za zadnjo črto, kaj pa tokrat. V drugem nizu Mojanović močno in natančno, Srbi pa so dobro sprejeli in imajo napad, ki pa ga je zaustavil Janko Zamernik z blokom. Anja je napovedala dramatičen zaključek in imamo ga. 23-23, prvi niz v korist Slovenije s 25-23, zdaj zanačeno pred samim zaključkom dvoboja. Pravzaprav kar veliko pregledal tudi video posnetkov na današnji tekmi. George Krecu se večkrat poslužil tega, tudi Fabio Soli, nekako zelo tekmovalen pristop na obeh stranih mreže.
0: Čisto pričakovano, tudi v slovenskem taboru so razmišljali, da Srbi zagotovo ne prihajajo v Ljubljano samo na izlet in zares nore obrambe, nore akcije na obeh straneh. Zdaj pa žal napaka slovenske vrste in Srbi imajo prvi zaključno žogo za zmago v drugem nizu 24-23. Selektor Soli je razmišljal, da si želi dobiti čim več tekem v tej sezoni, ampak da mora varčevati tudi z energijo odbojkarjev. No, zdaj mislim, da razmišlja predvsem o tem, kako dobiti to tekmo. Srbija torej prva zaključna žoga za zmago v drugem nizu.
4: Slabši sprejem je bil, tokrat je Štern sprejemal prav neobičajno, šel je taktičen servis nan. Srbi imajo napad za zaključek, Tine Urnaut je rešil, Nejc Najdič podaja, Rok Možič pa zaključuje, še enkrat neuspešno za napad Srbije, ki je zaključila drugi niz za izenačenje na 1-1. Tudi Srbi se veselijo, prejšnji teden so odigrali prvi turnir na Poljskem, močan turnir je bil to s polsko-ukrajinsko reprezentanco, kjer so si zmenjali kar nekaj tekem in seveda dobili dobre povratne informacije. No in danes malce drugačna predstava tudi Slovenije, resnici na ljubo morda celo manj posrečena kombinacija na igrišču kot včeraj, ko so igrali vsi tisti, ki so morda trenutno v zares izvrstni formi. Bomo videli, kako se bo Fabio Soli odločil za nadaljevanje te tekme, trenerja bosta zanesljivo tudi kaj menjala. Dva niza sta končana, oba je odigrala Slovenija pravzaprav v svoji prvi postavi, morda se lahko pravzaprav pogovarjamo samo, kdo je organizator igre, vse ostalo je bilo na igrišču najboljše, kar premore Slovenija. Pozna ura tekme in nekako ljudje sem trtja tudi zapustijo dvorano, vsekakor pa ekipi še zdaleč nista končali, še vsaj ena ura odbojke je pred nami in tudi še vsaj ena ura zanimivega in pestrega programa sogovorniki.
0: Ja, in ti ne prihajajo le iz odbojkarskih vrst, še enkrat spomniva, danes je dobrodelni odbojkarski dan, številni zanimivi športniki, estradniki so v Tivoliju in tudi te boste slišali v nadaljevanju. 1-1 Slovenija, Srbija, Boštjanko, rečem 1-1, to nekako zveni nogometno, ne? In tudi člani slovenske nogometne reprezentance so danes v Tivoliju prišli torej izraziti svojo podporo projektu Botrstvo v športu. Vse kmalo znova slišimo iz dvorane Tivoli.

0: Ena proti ena je v nizih, 7-6 za Srbijo v tretjem nizu, spremljamo pa zaključek pravzaprav odbojkarskega dne v, pravzaprav pod vodstvom Tineta Urnauta, tokratnega ambasadorja botrstva v športu. Slovenija, Srbija pripravljalna tekma na začetku letošnje sezone in Srbi si zares želijo zmagati, niso zamenjali še nič od začetne postave, ves čas igrajo z vsemi svojimi najboljšimi, kot jih je postavil v igro Georg Krecu, medtem ko slovenska reprezentanca zdaj v povsem drugačni postavi začela sta tekmo na mestu sprejemalcev Tine Urnaut in Rok Možič, zdaj sta v igri na teh dveh igralnih mestih Rok Bračko in Nik Mujanović, ostaja korektor Tonček Štern, organizator igre ni več Nejc Najdič, pač pa Uroš Planinšič in zamenjena tudi oba srednja blokerja. Torej Slovenija zdaj s povsem drugačno postavo, pravzaprav od začetne postave v igri le Tonček Štern, igra zelo enakovredno tudi v tem tretjem nizu. Bomo videli, kako se bo razvilo vse skupaj. Slovenska reprezentanca ima širino, to nekako dokazuje ne samo na današnji tekmi, tudi na včerajšnji, ko je premagala Srbijo v različnih postavah in zelo različnimi igralci. In ta širina samo veseli, ne nazadnje pa na ta način pridobiva tudi slovenska reprezentanca v smislu prenove, v smislu tega, kar so si želeli generaciji, ki je osvajala kolajne na vseh velikih tekmovanjih. Dejali so, ne bo enostavno stopiti v naše čevlje, bomo pomagali, kolikor lahko, in pomagajo fantje na vseh korakih. Dejan Vinčić, recimo zelo, zelo pomemben člen v moštvu iz Kanala in je že zvabil enega od bodočih, morda tudi reprezentančnih organizatorjev igre v svoje vrste, Jaka Zmagaj, ki je bil nekaj časa na pripravah, bo 3 leta v Kanalu skupaj z Vinkotom nekako pilil svojo formo in pa tudi nadgrajeval svoje znanje. Takšne izkušnje še kako koristne, tudi za tiste, ki so se priključili že začetek maja in vse to se potem kaže takole na igrišču, ko lahko stopi na igrišče tudi kdo, ki ga morda tam nismo pričakovali in pokaže v svoj razkošen talent. Tekma je izenačena, zanimiva, vendar še zdaleč ne edina pomembna na današnjem dnevu. Veliko stvari se je že zgodilo.
1: Ja, ogromno, od 16. ure naprej, ko smo najprej spremljali tekmo mladih slovenskih odbojkarjev, čeprav v resnici je bilo kar precej mladih že tudi v članski reprezentanci v tem spomladanskem pripravljalnem terminu, tako da prav lep preplet. Potem pa tekma zvest številnimi zanimivimi slovenskimi športniki. Slišali ste že v tem večeru Gorana Dragića, recimo. No, zdaj pa dajemo besedo še športnici, ki je rekla, da prav občuduje vse, ki se znajdejo pri igrah žogo. Ona se menda ne, ampak zna biti samo malce bolj prijazna do drugih. Mojca Breskar se je pogovarjala s Saro Isaković.
2: Sara, vedno se radi odzovete na tele dobrodelne prireditve. Kaj vam pomeni vse to? Vem, da vedno poudarjate, kako pomembno je, da damo naprej oziroma date športniki naprej in podpirate tudi te mlade.
3: Ja, to je čisto vse. Jaz sem, ko mene pokličajo za dobrodelno stvar, jaz sem tako zraven. Zato, ker se mi zdi, da imamo to moč, da lahko jo izkoristimo. Imamo fantastične športnike, ki združujejo celo Slovenijo, pridejo gledati takle dogodek. Vsak evro bo šel v dobre namene, mladi rabijo, bom rekla, ta sredstva za to, da lahko nadaljujejo svoje kariere. In če mi to lahko njim omogočimo, da bojo oni naprej potem razveseljevali Slovenijo, če to ni nekaj najlepšega. Predvsem je pa treba, da on sam to povem, mlade spraviti v šport. Šport je najboljša lekcija za življenje. Vse ti da, kar rabiš. Red, disciplino, predanost, ustrajnost, motivacijo, samozavest. To so najboljše življenjske veščine, kaj jih ne dobiš nikjer druge, razen v športu, ko se razvijaš kot športnik.
2: So tudi take prireditve mogoče dobra spodbuda za mlade, ko vidijo tudi druge, ki se ukvarjajo s športom, ki morda sicer niso športniki?
3: Absolutno, absolutno. Ker vsak od nas, ali pa ne, so tudi performeri pa glasbeniki, vsak od nas je nek vzornik za mladega. In pa če smo dobri ljudje, če delamo dobro, oni vidijo nas, da potem oni nadaljujejo to dobroto. Ali pa to, da so pogumni, da so drzni, da da grejo po svoje cilje in sanje, da si sploh upajo sanjati. In vsak od nas predstavlja eno od teh stvari in se mi zdi, da če to lahko od nas odnesejo, smo največ dalj.
2: Rekli ste, da se vedno takoj odzovete, ko vas povabijo na kakšno dobrodelno prireditev. Tudi ko ste slišali, da boste morali igrati odbojko, ste takoj rekli ja ali ste morda za 2 sekundi pomislili pa potem rekli ja?
3: Čist po pravici bom povedala, mene so povabili na dogodek in sem bila čist srečna. Poj sem pa šele zvedla, da bom igrala odbojko. Potem sem rekla ja, še preden sem pač vedla, da bom igrala. Potem so mi pa pisali e-mail, koliko bi imela številko dresa in številka 13 je moja najljubša. In jaz ko čaki, jaz bom igrala. In oni tako, kaj me si ti mislila, da už se dela? In potem sem šla takoj malo vaditi, trenirati. Sem rekla, lej, karkoli bo, jaz se vedno pohecam na svoj račun, meni je vsem pač, a se kdo kaj posmeja ali ne? Potrudila sem se, luštanje je bilo.
2: Kako ste zadovoljni svojo predstavo? Priklonili ste se gledalcem, ko ste bili, ko vas je gospa predsednica zamenjala?
3: Ja, sem zelo vesela, da me je gospa predsednica zamenjala. Pravi trenutek, Zorman je prišel noter, takoj točko dal. Jaz sem sicer uspel, mi je par podaj dati, ampak recimo zaključiti kakšno piko ali pa spraviti žogo čez mrežo. Žoge ti letijo en milimeter stran. Pravim, da ni mi uspel žoge spraviti čez mrežo, res pač nisem dovolj visoka. Ampak ne zato, fajn smo se imeli, pa še moja ekipa zmagala, super.
2: Kdo vas je pa najbolj navdušil od teh, ki sicer ne igrajo ali pa niso igrali
3: odbojke? Luka Basi.
2: S čim?
3: Ja, noro, kakšen je on odbojkaš. Mislim, se on drugače igra, pa je beach volley. Pa je treniral je, a so vedela? Ja, jaz tudi ne, jaz sem rekel, oh my god, ti si čisti profi, rekel, jaz sem bil v reprezentanci. Ne vem, kjer je mladinski, a kjer je, ne vem, a ta starejši. Malo mi je bilo neroden, ker nisem vedela, ampak ja, super.
2: Kako pa se je gospa predsednica znašla v vlogi trenerke? Ste si mislili, da boste kdaj v ekipi in bo ona vaša trenerka?
3: Ne, ampak je super odločitve sprejemala in vsaka, kaj je dala ven pa zamenjala, je v naslednjem takoj dal točko. Ampak glej, vse za dobrobit naših mladih talentov.
2: Za konec morda samo še to, katerega od slovenskih športnikov bi za naslednjega predlagali kot za ambasadorja za botrstvo v športu?
3: A veš, da sem že to razmišljala, koga bojo zbrali novembra, ker sem vsako leto na tem dogodku. Ful jih imamo. Mogoče se je Roglič že bil, mogoče Pogačar tukaj. Ja.
2: Super, Sara, hvala in uživi
3: svojemu otročku.
0: Ja, nabiramo ideje. Nogometaš, Pogačar, Domen Prevc, še kakšno ime sva slišala?
4: Ja, zaenkrat te, ne, imajo tile udeleženci tekme zvest kar nekaj ideje. Je pa zelo lepo slišati, da kar ne zmanjka teh ambasadorjev, kar pomeni, da imamo v Sloveniji zelo veliko dobrih športnikov, ki so tudi dobri ljudje in to je najbolj pomembno.
0: Ja, trenutno 15-11 za Slovenijo, ko smo začeli pogovor z Saro, točka za ostanka, zdaj že 4 prednosti, vmes pa je blestel Nik Mujanović.
4: Ja, prav na to sem pomislila, zdaj je Nik tudi odlično serviral, da recimo čez kakšno desetletje in pol, ko bo njegova karjera že bolj proti koncu, bi bil pa on zelo zabaven ambasador botrstva v športu.
0: Nik Mujanović po marsikaj se nam zdi. Je človek, ki se mu zelo, zelo hitro nasmejiš in je mladenič, pred katerim so, mislim, da tudi še številni odbojkarski podvigi, morda celo večji od številnih teh zlatih slovenskih reprezentantov.
4: Ja, in Nik z veseljem sprejema tudi vse učne lekcije, igra malce na sprejemu, malce na korekciji, kot je treba, zdaj v tem tretjem nizu je sprejemalec, Slovenija pa torej vodi v tretjem nizu 16-11 in upamo, da mirno pripelje tale niz do konca, rezultat v nizih pa sicer poravnan, prvi 25-23 za Slovenijo, drugi pa s takšnim rezultatom za Srbijo. Thank you.

0: Dober večer na valu 202, odbojkarsko dobrodelni športni projekt Botrstvo v športu. Znova smo neposredno v Tivoliju, kjer poteka tekma, pripravljalna tekma slovenske in srbske odbojkarske reprezentance. V tretjem nizu pa visoka prednost Slovenije 20-13. Zdaj le slišite v zadju ace-ace. As je dosegal Tonček Štern. Ni bilo prav veliko neposrednih točk servisa, no. Zdaj pa Štern še enkrat fantastično, velike težave za libera srbske reprezentance, pa so zdaj Srbi nekako vrnili žogo in prav Štern ni uspel obraniti tega napada. 20-14, tale tretji niz, vsaj tako kaže, bo minil bolj mirno kot uvodna dva.
1: Ja, in še nekaj menjav si lahko privošči. Fabio Soli zdaj v igro poslal Klemna Šena, ki je včeraj odigral večji del tekme v sprejemalskem paru skupaj z Nikom Mujanovićem. Zdaj je na sprejemu na mesto Tončka Šterna. Nekako cel kup rotacij znotraj posameznih rotacij v slovenski reprezentanci. Vse to so taktične zamisli, ki jih bo Fabio Soli koristil tudi skozi letošnjo Ligo narodov. Sicer pa Tine Urnaut je debitiral v slovenski reprezentanci pri 16 letih. Takrat smo dejali, da je to mladenič, na katerega moramo biti pozorni. Zelo hitro je postal kapetan slovenske reprezentance, še kot najstnik, in to vlogo opravlja še dan danes. No, danes je tudi 20 let od prve tekme Alena Pajenka in včeraj sem imel priložnost govoriti z dvema, ki sploh še nista bila rojena takrat, ko je Alen igral prvo svojo reprezentančno tekmo. Včeraj pa sta skupaj z njim delila slačilnico slovenske reprezentance, tudi igrišče, oba sta igrala na svoji prvi članski tekmi. Pozor, 15-letni Ožbi Statinšek in 16-letni Valentin Predan. Zanjo se večkrat zabavava, da je potrebno z mladeniči tudi vaditi intervjuje oziroma se z njimi pogovarjati, zato da bodo znali nastopati, ko bo to najbolj potrebno.
0: Ja, ker recimo Tine Urnaut ni bil najbolj spreten govorec, ne, v svojih najstniških kapetanskih časih.
1: Si pa hotela reči, da si ga izmojstrila.
0: Tudi,
1: skoraj
0: ja.
1: Tako, skratka, to sem seveda pograbil z obema rokama in oba včeraj povabil pred mikrofon. Ne še zgovorna, ampak zelo zanimivimi odgovori in takole začenja Ožbi Slatinšek o tem, če sta pravzaprav z Valentinom sploh kdaj oziroma kdaj sta letos pomislila, da bi lahko celo debetirala v članskem dresu, kar je seveda nekaj neverjetnega.
2: Ja, to je wow, v bistvu najna prva članska sezona nasploh. Tako da mislim, da se noben od naju ni predstavilo, da bo igral za člansko reprezentanco.
1: Valentin, za vas še malce drugače, ker stopate v bistvu v enem procesu, ko se išče nov organizator igre in ko pravzaprav vas je bilo cel kup na pripravah in ste si to ne samo priborili znotraj sezone, ampak tudi skozi znotraj priprav, ne? To je ena velika potrditev.
3: To že sam poklic je bil že veliko presenečen, tudi na širši zbor je zelo presenečen, ko sem to videl, tada pol tudi pač vsak dan 100% na treningu, tudi tam, ko smo mogli pač trenirati, da smo pač pokazali, kaj znamo, pač hvala Bogu, smo tudi tu vsem bili poklicani.
1: Oba, vsaj tako kot slišimo, ne krasi to, da pač hitro pozabljate tisto, kar je slabo, pa se znate skoncentrirati na tisto, kar je dobro. Znate poiskati rešitve, ne padete v neko serijo napak, krče, odkje to je to, tisto, kar vam mogoče že spremlja celo življenje, kaj drugega.
2: Ja, mislim, da mora to vsak dober športnik imeti, pač da hitro pozabiš stvari, ki si jih naredil na robe.
1: Valentin, za vas pa pač v bistvu en tak nasmešek ves čas na igrišču. Ne? Se mi zdi, da uživate v igri, čeprav bi človek pričakoval, da na prvi članski tekmi se bo male tresle roke, pa bo nervoza, ampak po drugi strani se za vas zdi, kot da bi uživali tako, kot nekateri uživajo že vrsto let.
3: Pa vse malo je bilo, to vam povedal, ampak če si ti pač tako kot je organizator, tako bo tudi pač potem celotna ekipa. Torej, če si ti nasmejan, bo tudi ostali nasmejani, ne glede na to, kakaj točka je bila za nami. In pač, če bo en tisti, ki bo držal ekipo gor, ne glede na rezultat, bo pač to toliko bolj še vplivalo na ekipo.
1: Koliko recimo v mislih pa podzavesti vseeno, komu podajate žogo, kako gre, se znate recimo preleviti pa spremeniti te priimke na majicah, Urnaut, Možič, Mujanović, Štern in veste, da je tam samo neka figura, kjer mora biti dostavljena točno žogo, ali se kdaj obremenjujete s tem, komu, kaj, kdaj?
3: Pa ne bi rekel, da se kaj obremenjujem, pa če se potrudim, pa koliko znam vsak dan in pač upam, da vsem najboljše, kaj lahko podam žogo in se ne promenujem kaj dosti, koga imam na, na mestu napadalca in pač se potrudim, če koliko je le možno.
1: Ožbi, koliko je vredna tale izkušnja, mesec dni reprezentančnega tabora?
2: Ja, mi da se učima tukaj že en mesec, vsak dan, dan za dnem in mislim, da bomo tudi zelo dobro napredovala.
1: Valentin, za vas pa samo še vprašanje. Nakazuje se, ne, da boste v bistvu tudi del reprezentancov v nadaljevanju, zelo naporno ali pa pestro poletje vas čaka. Kako to spreminja načrte, kako to spreminja mogoče šolo, kako to spreminja vse, kar prinaša tak zalogaj?
3: Ja, glede šole, se že zdaj dosti manjka, pa se potrudim vse sproti, koliko je le možno. In hvala Bogu, ti šola omogoča to neko nadaljavo, mi pošilja snov. Glede samega poletja pa, ja, pač morja zihr nebo, ne, to je res. Tudi za ostalega ima manj časa, ampak je taka priložnost pri takih letih res nekaj edinstvenega in torej sem zelo hvaležen, da smo zaužbeni za nami.
1: Ja, Anja, če bi Valentin vedel, ne, da morja ne bo ne samo letos, ampak morda naslednjih 20 let, bi na to gledal še nekoliko drugače, ampak to je čar vrhunskega športa, da ne izbiraš termina počitnic, ampak ti ga prinese šport, prinese pa tudi obilo veselja in upajmo, da ga bo prinesel tudi Ožbiju Slatinšku in Valentinu Predanu. Oba nista potrebovala pomoči botrstva v športu, sta pa oba, verjamem, še kako hvaležna vsem slovenskim odbojkarjem, da so ju sprejeli na ta način, kot so ju, in da so jim poklonili v tem mesecu dni ogromno zelo, zelo dobrih nasvetov v rasti v odbojkarskem razvoju in morda pa se oblikuje novi Tine Urnaut, novi Dejan Vinčič ali pa še kaj drugega. Vse to skriva tudi ozadje slovenskega podmladka.
0: Čeprav že vem, kaj bi ti rekel Valentin Predan na to, da on ni novi Dejan Vinčič, da on je kar novi Valentin Predan, ne? Je kar samozavest serijsko. Zdaj so imeli slovenski odbojkari že prvo zaključno žogo za zmago v tretjem nizu in zato, da bi povedli na tej tekmi srbsko reprezentanco z 2-1, pa jim ni uspelo zaključiti še ni za 24-20 in slišite zelo glasno je v hali Tivoli, spodbujajo gledalci slovenske odbojkarje, da bi zdaj torej uspeli zaključiti niz, sprejema Grega Okroklič, Uroš Planinšič pa za Saša Štalekarja in tudi tale tretji niz je pod streho 25-20. Slovenija zdaj na tej tekmi torej vodi z 2-1. Here comes the boom za Saša Štalekarja, ki tudi danes dobro izkorišča svoje minute na igrišču. Gremo pa zdaj ob rob igrišča, kjer je Nina Smole, ki bo morda imela ob sebi enega od akterjev te današnje tekme. Nina, izvoli.
4: Ja, to je kar Rok Možič. Rok, pozdravljeni. Večinoma smo danes sogovornike spraševali najprej po tisti revijalni tekmi, pa po pomenu, ki ga ima botrstvo v športu. Mene pa najprej zanima, kako vi ocenjujete to tekmo, ki jo pravkar spremljamo med Slovenijo in Srbijo.
5: Moram reči, da je tekma kar zanimiva. Srbi so danes prikazali zelo dobro igro, predvsem na servisu, mi pa malo manj pritiska na servisu in smo videli, prva dva seta sta se končala s 25-23, 25-23, tako da razlike so male, predvsem smo v drugem setu naredili preveč lastnih napak in to nas je stalo seta. Zdaj pa so fanti začeli igrati malo bolj sproščeno, odprl se servisu, predvsem Uroš je naredil eno lepo serijo in pa Tonček na koncu z tremi pravimi bombami, s tem smo naredili razliko, potem pa vemo, da je dosti lažje igrati, tako da vesel sem, da vodimo.

0: Trener se odločil, da ne več, da še da priložnost drugim igralcem. Tada sem vesel, to kaj sem pokazal, zagotovo. Imamo še možnosti za napredek, ampak to kot cela ekipa, važno je, da sledimo nekemu sistemu in se trudimo biti boljši vsaki dan.
1: Ja, mogoče bodo priložnost dobili še kateri od še mlajših igralcev od vas, čeprav Rok, bodimo iskreni, ste še vi zelo, zelo mladi. Na Valu 202 smo pravkar poslušali Valentina in pa Ožbija, pa me zanima, glede na to, da so to fantje, ki so vseeno precej mlajši od vas, jim kdaj rečete ej mulc?
0: Ja, zagotovo. Zdaj sem od Ožbija, mislim, na 8 let starejši od Valentina 7. Tako da je to že zdaj kar velika razlika. Jaz se spomnim, ko sem jaz prišel v reprezentanco, so bili starejši od toliko ali pa še več in imaš pač le neke naloge, mogoče kakšno pravilo, ki bi ga mogel jaz opraviti, ga oni opravijo, ampak to je nekaj normalnega, zato smo mlajši pa starejši, ampak vse je v neki dobri volji in se imamo fajn. Ožbi in Valentin sta super fanta in samo upam, da bo ta oba še malo zrasla pa napredovala, sploh pa ne dvomim, da bo ta z nami še dolga leta.
1: Mogoče tudi dobesedno še kaj zrasla, ne glede na to, da sta odbojkarja. Pa
0: ne,
1: tudi...
0: brez skrbi, to je bil moj glavni cilj, da še zraste, tako ker vemo, da višina pri odbojki je zelo pomembna.
1: Samo še to me zanima, Roka, avtoriteta vedno od nekdaj, kar ste prišli v reprezentanco, je bil Tine Urnaut, to verjetno še naprej tudi ostaja, je pa tudi ambasador botrstva v športu. Ena zelo, zelo lepa v bistvu naloga, ki jo ima. Ampak zdi se pa, da ste jo povzeli pa kar vsi odbojkari, celotna reprezentanca.
0: Ja, mislim, da je to neka čast in pa zagotovo tudi odgovornost za celotno ekipo, celotno odbojko na splošno, da je sploh Tine Urnaut dobil to možnost, moramo biti počaščeni. Vemo pa, da je odbojka v zadnjih letih ena izmed najboljših športov v Sloveniji in mislim, da smo si to tudi zaslužili, tako da jaz sem zelo ponosen in z vsakim evrom, ki lahko pomagamo mladim športnikom, naredimo neko dobro stvar, tako da res, tako sem rekel, vsakega prosim, da donira. Mi doniramo in upamo, da smo tudi 100 tekmo zbrali čim več denarja.
1: Super, Rok, držimo pesti za to, držimo pesti tudi za naslednji niz in uživajte pa glasno navijajte.
0: Hvala, se vidimo kmalo.
2: Končane torej še tretji niz, Slovenija ga je dobila s 25-20, vodi z 2-1, zdaj tudi srbski selektor George Krecu opravil nekaj menjav, sicer Veljko Mašulović ostaja na igrišču, bo pa drug organizator igre, sem v Ljubljani dobro znani Vuk Todorović, ki je igral tudi za AC Havolej. V slovenski reprezentanci pa drugačno postavitev s dvema nizkima sprejemalcema Klemnom Šenom in Rokom Bračkom in pa z Nikom Mujanovićem na mestu korektore, v bistvu bolje rečeno, kar izmenjaje tudi Nik sprejema, skratka postavitev neobičajna, takšna kot jo lahko pričakujemo večkrat tudi v letošnji sezoni Lige narodov. Naslednji četrti niz je pred nami, še nekaj vrhunske odbojke nas čaka in upajmo, da tudi ob koncu veselje občinstva in slovenskih odbojkarjev. Res, da se je v dvorani občinstvo kar pošteno razrečilo, začelo se vse skupaj že kmalu po 5 uri in dolg je današnji dan in večer, jutri pa deloven dan, tako da recimo v dvorani zdaj le še okoli 2000 gledalcev, ampak ja, imajo še vedno kaj videti in tudi na Valu 202 boste imeli še kaj slišati v nadaljevanju večera.

0: Dobro večer, v Tivoliju spremljamo kar zelo dolg odbojkarski dan in upam, da ta maratonski dan pomeni tudi, da bo Tine Urnaut v okviru projekta Botrstvo v športu zbral čim več sredstev. Dlje, ko se družimo, več veselja imamo do odbojke in tudi do dobrodelnosti. 7-7 pa je v četrtem nizu tekme med Slovenijo in Srbijo. Nik Mujanović bo zdaj le znova serviral, človek, ki je pa res ves čas na terenu, kajti reprezentanci sta že včeraj odigrali pripravljalno tekmo, no in danes spet in selektor Soli je danes kar številnim odbojkarjem namenil nekaj priložnosti in tudi nekaj počitka, Niku pač ne. Je pa Nina Smole zdaj ob današnjem gostitelju, ambasadorju projekta Botrstvo v športu. Nina, izvoli.
1: Ja, tekmo zvezd smo danes že imeli, ampak popolnoma neskromno rečem, da verjetno zvezda tega dne oziroma večera je pa ob meni. Tine, preden začneva me eno prošnjo, glede na to, da zdaj le kažem hrbet odbojkarjem, prosim za kakšno mogoče intervencijo, če bo kakšna žoga letela, ker spremljamo kar divjo tekmo namreč. Kako ocenjujete za zdaj tekmo med Slovenijo in Srbijo?
2: Super tekma za to obdobje. Zdaj, pri nas mi še treniramo z 18 igravci, ene par igravcev se je šele pred kratkim priključilo, tako da mislim, da je pomembno, da smo odigrali dve tekmi s Srbijo pred prvo uradno tekmo Lige narodov. Sedaj, kot lahko vidi, da je malo more, trener daje priložnost vsem igravcev, tako da upam, vsako pride na igrišče, da vse sebe in upam, da bo tokom VNL-a lahko računo na vse več igravcev, zato ker nas čaka dolgo in naporno poletje.
1: Tine, kakšen dan je za zdaj za vami? Kako naporen? Ste uživali, še uživate ali je precej stresno?
2: Ma uživam. Že od tekme mladih sem užival, pol so imeli to tekmo, tekma zvezd, kjer je bila fenomenalno vzdušje. Res so zelo lepo igrali. Pol na koncu še naša tekma, ne moram reči, da ni naporno, ampak ko veš, da je za neki višjega, za neki dobrega, je vse dosti lažje.
1: Kako brez težav in brez oklevanja ste sprejeli to vlogo?
2: Botrstvo, ambasadorstvo. Ma, mislim, da je pogovor bil res kratek, ko me predsednik olimpijskega komiteja poklical, sem bil glih na Filipinih in se je pogovor zelo hitro končal. Me je vprašal, če sem pripravljen, sem rekel z največjim veseljem. Včas mi je tako, da sem zelo vesel, kar se tega tiče in bomo naredili vse za to, da čim boljše pomagamo vsem, ki pomoč potrebuje.
1: Ja, točno tako, Tine, pri 16 letih ste začeli svojo reprezentančno kariero. Si predstavljate, da ste recimo stari 16 let, pa se takrat vaša športna pot konča, ker preprosto ne morete nadaljevati. Verjetno je kar nekaj takih primerov vi, pa skupaj z vsemi danes omogočate mogoče komu, ki upamo, da bo morda del slovenske reprezentance, tudi kdaj, kaj vse za vas to pomeni?
2: Jaz si ne morem predstavljati, da bi se kaj takega izgodilo in da zaradi tega ne bi mogel. Zato še toliko bolj vsi, ne samo jaz, vsi, ki so danes tudi prisotni tu, se trudimo vsem omogočiti. Imam tudi eno prijateljico, ki je prav z botrstvo je omogočil, da se ukvarja z športom in pol še toliko več pomeni.
1: Tine, vi ste kot kapetan odbojkarske reprezentance naredili ogromno za odbojko v Sloveniji, ogromno za uspehe te reprezentance. Zdi pa se, da niso to samo uspehi, ki so na igrišču, da vi, fante, delate morda tudi boljše ljudi s takimi zadevami. Imate tak občutek, ali je to kolektivno?
2: Upam, da ni samo tisto na igrišču, da je tudi tisto izven igrišča in da vsi skup postajamo boljši ljudje in da na nek način tudi vračamo vse tisto, kar nam je dala odbojka in šport.
1: Tine, kot rečeno, veliko ste nam dali, veliko verjamem, da nam še boste. Uživajte v današnji tekmi, uživajte tudi v celotni sezoni in verjamem, da bomo vsi zelo glasno navijali za vas in za svojo ekipo.
2: Hvala lepa.
3: Ja, in priložnost bo že kaj kmalu navijati za slovensko reprezentanco že ob koncu meseca junija in to z zelo atraktivno skupino, pravzaprav doslej mislim, da najbolj atraktivno skupino, ki jo je imela Slovenija čast gostiti v okviru Lige narodov, Kanada, Bolgarija, lanski svetovni podprvaki in pa tekmeci Slovenije tudi na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Brazilci, ki so vselej sinonim za odbojko in pa Italija, trenutno verjetno najboljša reprezentanca na svetu. Vse to bo gostovalo v Stožicah. Konec meseca junija še prej Slovenija potuje torej na Kitajsko.
0: Ja, od 24. do 28. junija bodo vse te odbojkarske velesile gostovale v Ljubljani in kar komaj čakamo, no pa se še nismo seveda naveličali tudi tega večera. Slovenija igra Srbijo, ki je tudi odbojkarska velesila. Lani sicer Srbi kar precej težav v Ligi narodov, no potem pa so se lepo sestavili za svetovno prvenstvo. Spremljamo pa v teh trenutkih v Tivoliju šel Roka Bračka, kot da bi želel pokazati, da so se dobro odločili tudi pri Acaha Volju, ki domuje v tej dvorani, da so ga pripeljali v Ljubljano. Rok Bračko torej z nekaj fantastičnimi servisi in obrambnimi akcijami, zaenkrat prvo ime tega četrtega niza, ko Slovenija vodi v četrtem nizu s 13-11.

0: Tivoliju smo na tekmi med slovensko in srbsko odbojkarsko reprezentanco. Reprezentanci se pripravljata na Ligo narodov in kar je še bolj pomembno, reprezentanci zaključujeta izjemen odbojkarsko dobrodelni večer, ki ga je s prijatelji pričaral kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut. 2-1 vodi slovenska reprezentanca, v četrtem nizu pa 18-13 ob servisu Klemna Šena.
1: Ja, zares lepa odbojkarska predstava, kot je dejal pred nekaj minutami kapetan slovenske reprezentance. Tekma primerna času, v katerem je slovenska reprezentanca, in če na takšni tekmi seveda na koncu tudi zmagaš, pomeni to, da si dobro opravil svoje delo v pripravljalnem obdobju. Ne nazadnje, te zmage niso nepomembne. To smo danes tudi na tekmi Zvest lahko videli, kako recimo drugače delujejo glasbeniki in športniki. Športniki imajo pač v svojem DNK-ju, sploh ti vrhunski, ne, da zmagajo in da se borijo oziroma želijo osvojiti vsako točko. Medtem, ko recimo glasbeniki ali pa z drugih področji sodelujoči, bolj pasivni, bolj, bomo rekli, nekako zadržani pri zbiranju točk, in nekako se je to kar zelo, zelo dobro opazilo tudi na igrišču.
0: Ja, meni je bilo prav zanimivo, ker sem imela priložnost odblizu opazovati Gorana Dragića, kapetana slovenske košarkarske reprezentance, zlatega kapetana, ki enostavno vedno, ko igra karkoli, mora zmagati, in to je bilo tudi danes.
1: In potem je rekel, jutri bom pa komaj hodil, ker ne morem svojim kolenom pravzaprav več skakati. In pravzaprav se je potrudil, nekajkrat skočil tudi zelo visoko. In ne nazadnje, čeprav se zaveda, ne, kaj to, kakšne posledice to prinaša, tudi če gre za bolj zabavno ali pa dobrodelno noto oziroma bolje rečeno rekreativno noto, v njegovem primeru zdaj seveda da vse od sebe oziroma se potrudi po svojih najboljših močeh.
0: Tako je, in zelo dobro so skakali na tekmi Zvest košarkari, zares borili pa nekdani odbojkari, in zelo seveda je svojo prednost na tem področju izkoristil tudi Anže Lanišek, še eden od udeležencev tekme Zvest. Poslušajmo še Anžeta, zdaj ko je sicer v četrtem nizu rezultat na igrišču 18-15.
2: Anže, tekma za lep, za dober namen, pa me zanima, za začetek ste se kaj posebej pripravljali na odbojko, ste kaj potrenirali, kakšen spodnji, zgornji servis, ali ste kar prišli pa rekli, bomo videli, kako bo?
3: Ja, v bistvu sem prišel, pa sem rekel, bomo videli, kako bo, in ja, v redu.
2: Kako si je deliti igrišče z športniki iz različnih športov in igrati šport, ki vam morda ni tako blizu, kot so vam smučarski skoki?
3: Mislim, ja, moram reči, da je kar čast in privilegij, da sem lahko bil del te zgodbe danes, in ja, si deliti v bistvu slačilenco s takimi velikimi imeni slovenskega športa nasploh, in ja, res nekaj neverjetnega. Da gre pa to za nek dober namen, je pa to še toliko bolj poseben.
2: Ste si mislili, da boste kdaj v ekipi in vaša trenerka bo gospa predsednica?
3: Ne, v bistvu niti ne, ampak zelo zanimiva izkušnja. Moram pa reči, da tukaj tudi Vinko je bil tist ta glaven pobudnik vseh menjav.
2: Kdo pa vas je od morda članov vaših ali pa vaše ali pa nasprotne ekipe, ki vas je najbolj navdušil na igrišču, pa ne igra odbojke?
3: Ja, Luka Basi je rekel, da da je treniral včasih, ampak ja, je pokazal, da je dober in skočen in super. Pa tudi vse punce so se kar dobro odrezale, tako da dobro.
2: Kako ste pa svojo predstavo zadovoljni?
3: Ja, glede na svojo minutažo bom rekel, da kar reda.
2: Mogoče za konec samo še to, koga bi morda predlagali kot naslednjega ambasadorja za botrstvo v športu?
3: Pa ja, zelo težko bi zdaj le verjeten strelil enega iz topa, ampak ja, mogoče jaz bi dal mogoče Jan Oblak. Tako, hvala.
1: Anja, se strinjaš?
0: Se strinjam, Jan Oblak je bil danes tudi na tej tekmi, morda pa se je že malce pozanimal, kako bi to bilo.
1: Ja, zanesljivo je eden od ambasadorjev, velikih ambasadorjev slovenskega športa, tudi Jan Oblak. Pravzaprav pa se kar ogromno sredstev potem razdeli med mlade športnike. To so štipendije, ki omogočajo zares ukvarjanje tudi z vrhunskim športom na ravni, kjer so potrebni visoki zneski, zares visoki zneski. 500, več kot 500 športnikov je v 4 letih že prejelo te sredstva in še ogromno jih bo v prihodnje. Nekaj sredstev je tudi še ostalo, glede na leta so se ti zneski, zbrani zneski, kar razlikovali po svoji višini. Rekordni Gorana Dragiča se je približal celo milijonu in zares to so zneski, ki lahko omogočijo ogromno mladim tudi zares veliko športnih aktivnosti, predvsem pa razvoj, ki si ga zaslužijo oziroma ki ga v dani situaciji potrebujejo. 21-17 Slovenija-Srbija, Slovenija vodi z 2-1 v nizih in ima torej priložnost, da zaključi tole tekmo zmago s 3-1. Po naslednji se vrnemo v dvorano Tivoli in zaokrožimo današnji zares pester večer.

0: Tu je vse tako lepo v dvorani Tivoli, zares prekrasen odbojkarski dan, ki se je zaključil zmago Slovenije tudi v četrtem nizu, tako kot včeraj Slovenija-Srbija 3-1, včeraj je bilo že 3-0 in odigran še četrti niz, tokrat 1-1 po uvodnih dveh, potem pa 2 v slovensko korist s 25-20. Slovenija je torej dobila obe pripravljalni tekmi pred letošnjo reprezentančno sezono. V tem dnevu pa smo bili zares priča zelo prijetnemu druženju, čudovitemu večeru in ena zadnje tudi prekrasnemu ambijentu, za katerega so poskrbeli gledalci, ki so postavili piko na i tokratnemu dogodku botrstva v športu. Tine Urnaut je svoje delo opravil samo delno, ja. Kajti botr ostaja oziroma ambasador vse do konca koledarskega leta, tako da še kar nekaj obveznosti tudi pred njim in lahko ga pridete pozdraviti tudi na naslednjih tekmah.
1: Velja in drži in lahko še vedno prispevate za ta plamenit namen s SMS-om Tine 5 ali Tine 10 na 1919. Sicer pa se ta dobrodelni večer torej končuje z veliko dobre volje, zato ker so mladi slovenski odbojkari, slovenski zvezdniki in zdaj slovenski odbojkarski reprezentanti naredili nekaj dobrega za projekt Botrstvo v športu in zato ker so odbojkari konec koncev tudi premagali srbsko reprezentanco in se zdaj lahko mirno in zadovoljno odpravijo proti Kitajski. Že ta konec tedna bodo potovali na Kitajsko na prvi turnir Lige narodov in seveda bomo tudi to njihovo dejstvovanje spremljali na valu 202.
0: Toliko za danes, bilo je prekrasno, ob koncu morda še pogled na statistični učinek slovenskih reprezentantov. Na koncu seveda Nik Mujanović tisti, ki je dosegal največ točk, je pa res, da je tudi največ igral, več kot Tonček Šteren in več tudi kot Rok Možič, ki sta bila razigrana v prvi polovici tekme. Nasploh pa slovenska reprezentanca prikazala dopadljivo igro, prikazala kar nekaj kakovosti in nekako se oblikuje jedro, ki bo letos skrbelo za to, da bomo veseli tudi slovenskih odbojkarskih podvigov. Edini, ki še manjka in ga nismo videli na delu, je Žiga Šteren, vsi ostali pravzaprav, na katere Fabio Soli računa, pa so danes se predstavili v Tivoliju in lahko smo bili navdušeni tudi nad Rokom Možičom in Janom Kozamernikom, ki sta prišla kot zadnja v slovensko reprezentanco.
1: Ja, predvsem pa nad širino, ki jo premore slovenska reprezentanca. To je daleč od samoumevnega in recimo, da je naš današnji gost Tine Urnaut tudi delno zaslužen za to, da ima Slovenija zdaj tudi širok nabor dobrih odbojkarjev. Tine Urnaut se zdaj na igrišču zahvaljuje vsem gledalcem, ki so prišli v Tivoli, na valu 202 ste ga že slišali, zato se vam mi zdaj zahvaljujemo za družbo. Mi pa smo Mojca Breskvar, Nina Smole, Max Pust, Vjekoslav Mikes, Matija Narobe, Boštjan Rebršakin, Anja Hlača, Ferjančič. Lep večer še in hvala.
0: Naslišanje.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: Idemo, pojdže.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč je za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iran prekinil pogovore o miru. Zatrdil je še, da sta se gibanje Hezbolah in Izrael strinjala s prekinitvijo ognja v Libanonu, kjer se napadi stopnjujejo. Hezbolah je ob tem sporočil, da podpira popolno prekinitev ognja po vsem libanonskem ozemlju, Izrael pa trdi, da bo nadaljeval operacije na jugu te države. Nova madžarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šujoka. Premier Peter Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok, ki je bil potrjen v času vlade Viktorja Urbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra, plačljivo pa bi bilo tudi parkiranje v vseh javnih stanovanjskih soseskah. V polnoči so se pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejših za dobrih 11,1 centa. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba ponovno odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi 3. etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
1: Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer in v noči na sredo se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

Ja, spomin na čas, ko glasba še bila glasba. Legendarna valižanska pevka Shirley Bassey bila z nami. Mimo grede, ne vem, če ste vedeli, je tudi edina izvajalka, ki je posnela več kot eno uvodno pesem za film o Jamesu Bondu, sicer kar tri, davnega leta 64 za film Goldfinger, 71 Diamonds Are Forever in pa 79. leta za film Moonraker. Glasbo od polnoči naprej sicer izbira Marjan Kokol, da bo prišla vaša ošesa, pa seveda bom skrbil Aleš Jenoš in gremo kar naprej z muziko, kraljica pop rapa z južnoafriškimi koreninami, Amala Ratna Zandile Dlamini, bolj znana kot Doja Cat, prihaja v našo družbo. Lepo, da ste z nami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar je z 9 glasovi za in 6 proti prestal glasovanje na pristojnem odboru. V svoji predstavitvi je izpostavil zagotavljanje boljših pogojev za delovanje podjetij in spodbujanje inovativnosti. Na več vprašanj iz vrst poslancev nove opozicije pa je poudaril, da namerava ohraniti socialni dialog, v okviru katerega se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce. Ukrajinske sile lahko odslej obstreljujejo rusko logistiko na vseh zasedenih ukrajinskih ozemljih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih tednih močno ukrepil napade predvsem na ruske naftne objekte, zaradi česar so na zasedenem polotoku Krim uvedli omejitve točenja goriva. Nova Ljubljanska banka je zvišala ponudbo za odkup delnic Addiko banke, potem ko sta njena uprava in nadzorni svet v sredo podprla prevzemno ponudbo Raiffeisen banke, čeprav je bila nižja od NLB-jeve. Nova ponudba je višja za 4,5 €, to je 33,5 € za delnico, kar je 8 € več od konkurentke. Obe želita prevzeti najmanj 3/4 banke s sedežem na Dunaju. Slovenski odbojkarji so še drugič v 2 premagali Srbijo. Na pripravljalni tekmi so izbranci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih. Tekma se je sicer odvila v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga letos organizira slovenski odbojkarski kapetan Tine Urnaut. Še vreme, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Program Varno na kolesu že 14 let spodbuja prometno varnost in odgovorno ravnanje v prometu, predvsem mladih kolesarjev. Komu je pa namenjen in kakšne vse spretnosti pokažejo mladi na preizkusih, nam je povedala ob zaključku letošnje sezone Maja Zužič, vodja programa Varno na kolesu.
2: Ja, program Varno na kolesu poteka že 14 let in namenjen je učencem osnovnih šol. In sicer ima dva sklopa. Prvi sklop je Postajen kolesar in ta je namenjen prav učencem, ki se pripravljajo na kolesarski spit. To so ponavadi 4. in 5. razred. Ta drugi sklop je pa Aktivno na kolesu, kjer so naloge, ki so bolj namenjene spodbujanju kolesarjenja in je namenjen celi šoli, ne glede na to, koliko so otroci stari. Zdaj, program poteka tako, da učenci celo leto rešujejo določene naloge, ki so razpisane, se odločijo sami, katere in kdaj. Potem pa jih strokovna komisija dvakrat letno te naloge ocenjuje, na koncu leta pa na zaključni prireditvi podelimo nagrade najboljšim. Namen je pa pravzaprav, da pomagamo in spodbujamo otroke, da osvajajo prometne predpise, da aktivno kolesarijo, s tem tudi v bistvu promovirajo trajnostno obliko mobilnosti in hkrati, da postajajo, da so potem lahko v prihodnosti na cesti in v prometu bolj varni udeleženci.
1: Kakšen pa je odziv mladih kolesarjev v programu Varno na kolesu?
2: Ja, v bistvu opažanja tekom let projekta in tudi skupaj s strokovno komisijo, ki je sestavljena tudi s partnerov, kot so policija pa agencija za varnost prometa, so, da v bistvu otroci vsako leto se bolj zavedajo, kaj to pomeni biti ranljiv udeleženc v prometu. V bistvu tudi njihovi mentori in šole res spodbujajo, da osvajajo prometne predpise in tudi te naše naloge jim pomagajo preko kvizov in zabavnih v bistvu nalog in načinov likovnih ustvarjanj, vse šolskih tekmovanj in izletov, da v bistvu osvajajo in utrjujejo ta znanja, da v bistvu se bolj tega zavedajo, da morajo biti pazljivi, da so ranljivi in da v bistvu upoštevajo prometne predpise, kadar so v prometu.
1: Kdo pa so letošnji zmagovalci oziroma šole, ki so se najbolje odrezale?
2: Sklopa Postajen kolesar, v tem sklopu je leto sodelovalo 110 šol. Mi smo jih 8 povabili na zaključno prireditev, 8 najboljših. Prva 3 mesta so pa zasedla in sicer prvo mesto, ki je res leto se najbolj izkazala šola, je osnovna šola Mislinja. Drugo mesto je zasedla osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak in pa tretje mesto osnovna šola Zbora od poslancev Kočevje. Je bila pa huda konkurenca, moram reči, sploh med prvimi 10 šolami so se vsi res zelo potrudili. Pri Aktivno na kolesu je pa princip takšen, da podarimo v bistvu za vsako nalogo posebej zmagovalca. Recimo naloga kolesarimi na bilen kilometre, kjer res štejejo točno koliko kilometrov so nabrali tekom leta z izleti, z vožnjo v šolo, je zmagala osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Medtem, ko naprimer medgeneracijski izlet, ki so ga najbolje izvedli skupaj starši in starimi starši, je dobila nagrado osnovna šola Majšperk. Potem nek vse šolsko tekmovanje, ki je bolj na temo cestnoprometnih predpisov, je letos najbolje organizirala in zmagala osnovna šola Leona Štuklja Maribor. Najboljši športni dan pa so organizirali in zmagali v osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, ki je potem tudi prejela skupno nagrado tega sklopa Aktivno na kolesu. Za teden varne mobilnosti, ki pa poteka v februarju, je pa se najboljše odrezala osnovna šola Mislinja.
1: Program Varno na kolesu torej že vrsto let spodbuja prometno varnost in varno in trajnostno mobilnost mladih. Jeseni se vrača, a morda v malo drugačni obliki, je še povedala Maja Zužič.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za novega finančnega ministra Andrej Šircelj je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Napovedal je davčno razbremenitev dela in obvladovanje primankljaja, a brez uvedbe novega ZUJFA ali davka na nepremičnine. Poudaril je tudi svoje dolgoletne izkušnje na tem ministrstvu. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 9 članov odbora, 4 so bili proti. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Ta med drugim predvideva, da bi po zavrnjeni prošnji za azil migrante lahko vračali v centre zunaj ozemlja 27-erice. Dogovor predvideva tudi uvedbo skupne evropske odločbe o vrnitvi in ureja strožja pravila glede prisilnega vračanja migrantov. Ameriška vlada je začasno ustavila načrte za ustanovitev sklada, s katerim bi izplačevali odškodnino domnevnim žrtvam vladnih zlorab. Sklad v višini 1,8 milijarde dolarjev je nastal kot del poravnave v okviru tožbe Donalda Trumpa proti ameriški davčni upravi. Naletel je na številne pravne izzive, pa tudi na nasprotovanje obeh strank, češ da bi vlada z njim brez nadzora lahko poplačevala zaveznike Donalda Trumpa. V Sloveniji kot drugod po svetu zaskrbljujoče narašča število spolno prenesenih okužb, kot so klamidijske okužbe, gonoreja, genitalni herpes, sifilis in HPV. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo na pomen varne spolnosti in kot najbolj učinkovito in zanesljivo zaščito omenjajo uporabo kondoma. Gonoreja je denimo leta 2024 v Evropi dosegla najvišjo stopnjo prijavljenih primerov od leta 2009, sifilis pa od leta 2015. Še vremenska napoved, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.